0: בקריות מחפש את עצמי משתכר, כי ניסיתי לשכוח אותך אני לא מתגבר.
1: חברות שלך סיפרו לי המשכת בפרק אחר.

0: נכנסים לאוטו. כבר מהשיר הראשון, זה הקול של הבית. עוטף, מחבק, מצחיק, מרגש. הקול של הבית הוא גם הריח וגם הטעם. הקול של האנשים שיכולים להפוך את היום הכי מאתגר ליום הכי טוב שהיה לכם השנה. וכבר 25 שנה, מכל מקום, מאות אלפי מאזינות ומאזינים בכל יום יודעים בדיוק איך מרגישים הבית.
1: אתם מאזינים לדף היומי כאן ברדיו דרום.
2: מסכת חולין דף מ"א, נתחיל מהשורה השביעית מלמעלה. תשמע, המתמה והמדמע והמנסך, בשוגג פטור, במזיד חייב, חנמי דאית לה שותפות בגבה. למעלה הבאנו שתי דעות. האם האדם יכול לאסור דבר שחברו, דהיינו, אדם שחט בהמה של חברו בשביל עבודה זרה, בניגוד לדעת חברו. אז יש דעה למעלה של רבונה שאומר שאכן הבהמה הזו נאסרה, כיוון שעשה במעשה, קרים דעת עולה. לעומת זה, גמרא הביאה דעות של רב נחמן ורב עמרם ורב יצחק, שהם סוברים, למרות שהוא עשה מעשה בדבר של חברו, בבהמה של חברו וכדומה, זה לא נאסר. כי אין האדם אוסר דבר של חברו, לכן גם הוא שחט בהמה של חברו לצורך עבודה זרה, תקרוב את העבודה זרה, בניגוד לדעת חברו, זה לא נאסר. הגמרא מקשה על האמוראים האלו שמתירים. כתוב, אם האדם עשה נזק לחברו, שזה לא ניכר, כגון, אדם שהוא טימא את הפירות של חברו, התרומה לא ניכרת. אבל אם זה למשל תרומה, הרי זה נפסל כבר, לא רואה יותר לאכילה. המדמע לקח פירות של תרומה וערב אותם בתוך פירות של חולין, הנזק לא ניכר, אבל כל הפירות האלה כרגע אסורים לאדם הישראלי לאכול אותם. המנסח לקח יין של חברו ונסח את זה לעבודה זרה. כל האופנים האלה כולם עשה פה נזק, אבל נזק לא ניכר. זה לא כמו שהוא שבר איזה חפץ שהנזק ניכר. לכן, אומר התנא, בשוגג פטור, כי אין האדם חייב מדין מזיק, אלא אם כן ההזק ניכר. אבל אם הוא עשה את זה במזיד, למרות שמעיקר הדין התורה הוא פטור, כי לא נזק הניכר, כל מקום החיים כנסו אותו שישלם את הנזק שהוא גרם לחברו. לכאורה, לפי האמוראים האלה שאומרים שאין האדם אוסר דבר של חברו, אם כן לכאורה, אם הוא ניסח יין של חברו, הוא לא הזיק את חברו כלל, מפני שהיין הזה עדיין מותר בהנאה. ואם כן, מדוע אנחנו אומרים שבמזיד חייב? לא גרם משהו נזק. עונה הגמרא, כאן מדובר שיש לו שותפות יחד עם חברו באותו היין, ולפיכך, אם הוא ניסח את זה, אכן מודים האמוראים האלו שיש לו כוח לאסור את היין הזה. ולכן הוא עשה זה מזיד, ישלם. כתנאי, אומרת הגמרא, מחלוקת האמוראים האם אדם יכול לאסור דבר של חברו, בניגוד לדעת חברו, זה מחלוקת תנאים. עובד כוכבים שניסח יינו של ישראל שלא בפני עבודה זרה, עשרו. ובדם בתרה רבי יהודה בן בבא, מתירין אותו מפני שני דברים. אחד, שהם מנסחים יין אלא בפני עבודה זרה. ואחד, שיכול לומר לו, לא כל מנח שתאסור יני לאונסי. מת הגמרא, התנא אומר, אם יש גוי שלקח את היין של היהודי וניסח את זה, אבל הוא עשה את זה שלא בפני העבודה זרה שלו,

תנקה מה הוא סובר? שהעין הזה אסור. רבי דן בתירה ורבי דן בבא אומרים שהעין הזה מותר מפני שתי סיבות. סיבה ראשונה, כל ניסוך יין זה חייב דווקא לפני עבודה זרה. רק ככה הגויים מנסחים יין. אם הוא עשה זה לא לפני עבודה זרה, אז בכלל לא נקרא ניסוך יין. ולכן זה מותר. סיבה נוספת, כיוון שהעין הזה של היהודי, הגוי אין לו אפשרות לאסור את היין של חברו. רואים מכאן, שמידה מבית רבי, עבודה מבבא, מה שאמרו את דברת האמוראים האלה, רחמן, רמרם ורב יצחק, שכל האמוראים האלה אמרו שאכן האדם לא יכול לאסור דבר של חברו בניגוד לדעתו. רחמן ורמרם רב יצחק אמרי, אפילו למדי אמר אדם אוסר דבר שאינו שלו, הנה מילה נוכרי, אבל ישראל לצעורך כמכוון. באים האמוראים האלה ואומרים שכל התנאים יסכימו לדעתנו שאין האדם אוסר דבר של חברו. למה? אומרים גם לפי דעת ענה כמה שהוא אמר שאין גוי שנסליח אינו של ישראל שלא אופן עבודה זרה אסר את זה, זה דווקא בגוי, פני שאני רואה שהוא אסר, הוא נסליח יין לעבודה זרה, וכל מחשבותם של הגוי ודאי מצליח עבודה זרה, לכן מלא הוא סובר שמקרה כזה אדם אוסר דבר של חברו. במקרה שיהודי נסליח יין של חברו, הוא יהודי שחד בהמה לעבודה זרה, מלבד הסברה שהם אמרו שאין האדם עושה דבר של חברו, אומרים יש עוד סברה נוספת להקל, שבזה תנא קמא שם יקל במקרה שלנו. מה? אומר, אני אומר, מן הסתם יהודי אין כוונתו לנסח יין או לשחוט לצורך עבודה זרה. אף על פי שהוא אומר זאת במפורש, מן הסתם הוא אומר את זה סתם רק בשביל לצער את חברו, כדי לאסור לו את היין שלו, לאסור לו את הבהמה שלו, שהיא אסורה בהנאה, זה הכל. אבל אין כוונתו בהמה של עבודה זרה, כי יהודי לא מאמין בעבודה זרה. ולכן, הרי שהבהמה הזו, ואין הזה מותר גם לטעת הנקמה של רבי יהודה בתרה ורבי יהודה בן בבא. תשמה, שניים מוחזים בסכין ושוחטים. אחד לשום אחד מכל אלו, ואחד לשום דבר כשר, שחיטתו פסולה, אחד מהסכינת בישראל מומר. הגמרא מקשה על הסברה שחידשו עכשיו רב נחמן וחברים שלו, שאם יש פה ישראל שעושה את הבהמה של חברו או יין של חברו לשם עבודה זרה, אני אומר שזה קשר מפני שבוודאי ישראל לא מתכוון שם עבודה זרה אלא לצער את חברו בעלמה. מקשה עליו, למדנו במשנה שאם יש שני יהודים מוחזים בסכין והם שוחטים, רק ליהודים מותר לשחוט, אם גוי שוחט הבהמה אסורה, לא בגלל עבודה זרה אלא כתוב פסוק זבחתם בקרחה, רק יהודי השחיטה שלו כשרה, שחיטת הגוי אסורה. אז כאן כתוב שניים מוחזים מסתכים ושוחטים, כלומר שני יהודים שהם שוחטים, אבל אחד שחט לשם שחיטה כשרה ואחד שחט לשום אחד מכל אלו, דיין דברים שיזכרו למעלה, שחט את זה לשם הרים עבודה זרה ומשתחווה להרים, או לשם ימים, נהרות וכדומה, כל האופנים האלה כולם שחיטתו פסולה, למרות ששניים שוחטים, אחד התכוון שחיטה כשרה, שני התכוון שחיטה פסולה, הדין שזה פסול. לכאורה, כיוון שדובר כאן שישראל שחט, אז שחיטה צריכה להיות כשרה, מפני שגם זה שאמר שהוא שוחט לשם הרים, אני יודע שבוודאי אין כוונתו לשם עבודה זרה, מה שהוא אמר שוחט לשם הרים, זה סתם בעלמה הוא עושה את זה כדי לצער את חברו. כי דבריכם צריך להיות מותר, למה טענה מה שחיתו פסולה? מהגמרא, משנתם מדברת כאשר איש ישראל מומר, אחד כזה שיודעים שדרכו לעבוד עבודה זרה. אחד כזה ודאי, אם הוא אומר שחד שמרים, אני תופס דברים כמו שהוא אמר, ולכן זה אסור. ואילו מה שהם אמרו, שאפילו הטענה קמה זה רבי יהודן בתירה, יודע, שאם יש יהודי נסליח את יינו של חברו הישראל לעבודה זרה זה מותר, הם דיברו באחד כזה שלא שמענו עליו מעולם שהוא עובד עבודה זרה. ועכשיו הפעם הזאת הוא אמר שהוא נסליח את יינו של חברו עבודה זרה. אז אני אומר שרק התכוון לצייר את חברו ולא באמת. תשמה, המתמה והמדמע והמנסליח בשוגג פתור, במזיד חייב, החנמי בישראל אומר. מקשים גם מהדין הזה שאמרנו שאם האדם נסליח את יינו של חברו, הוא אומר ליין הזה נאסר, אם עשה זה בשוגג, אז הוא פטור. אם עשה זה מזיד, חייב לשלם לחכמים כנסו אותו. לכאורה לפי דבריכם, כיוון שיהודי הוא זה שניסח את היין הזה של חבר.

אם כן לכאורה, אפילו הוא עשה איזה מזיד, הרי הוא התכוון רק לצער את חברו, לא התכוון באמת נסך לעבוד הזרה. ואם כן, למה אני אומר בכלל שהעין הזה נאסר? הגמרא, גם כאן מדובר דווקא, שכאשר ידוע לנו שאותו האדם שעשה את זה, הוא ישראל מומר, שעובד עבוד הזרה. לכן, אם צריך אינו שחברו, באמת זה אסור, ולגבי התשלום זה תלוי בין שוגג לבין מזיד. אמר לרב חברי דרבה לרבשי, התרו בו וקיבל עליו התראה. מאי? אמר לי, התיר עצמו למיטה כאמרת, אין לך מומר גדול מזה. שואל רב חברי דרבה את רבשי, לפעמים מוראים אלה שאומרים שאין האדם יכול לאסור דבר של חברו, אלא אם כן הוא מומר. מה הדין באחד כזה שהוא לא מומר? אף פעם לא ראינו אותו שעובד עבוד הזרה, אבל עכשיו הוא הלך והוא אמר שהוא רוצה לשחוט את הבהמה של חברו לשם עבודה זרה. והתרו בו. הוא לא תדע, עשו שחוט עבודה זרה. ואם תעשה את זה, הרי שימיתו אותו בבית דין. הוא אמר, אף על פי כן, לא אכפת לו. הוא מוכן למות, ובלבד ששחט הבהמה של חברו לעבודה זרה. והוא שחט אותה. מה יהיה הדין את המוראים האלה? האם הבהמה הזו תהיה אסורה או לא? כי הרי הוא לא אחד שהוא מומר. פעם ראשונה שהוא עושה את זה. אמר לו, אחד כזה שהתיר עצמו למיטה, הוא אמר לו, אכפת לו, מוכן למות, הוא יבד שחד שם עבודה זרה, ודאי שזה מומר גמור, ודאי שמראה שהוא רשע, והוא באמת מתכוון לעשות שם עבודה זרה, ולכן הבהמה הזו אסורה. אוסיף ואומר שיש דעות בראשונים, דעת תוספות למעלה, שאכן גם הם מודים שבאמת אדם יכול לאסור דבר של חברו. וכל מה שהם אמרו, שאין אדם אוסר, לפי המסקנה יוצא, זה רק כאשר ישראל עשה את זה לחברו, אז אני תולה לומר שלצערי כמכוון. וזו הסברה שלהם ולא מטעם שאין אדם אוסר דבר של חברו. מתיתין, אין שוחטין לא לתוך ימים ולא לתוך נהרות, לא לתוך כלים, אבל שוחטו לתוך עוגה של מים. ובספינה, על גבי כלים. אומר התנה, כמו שלמדנו למעלה, שאסור לאדם לשחוט את הבהמה לשם לא רק עבודה זרה, אלא גם דבר שהוא לא ממש עבודה זרה, כמו דבר שהוא מחובר לקרקע, הרים, גבעות, שאי אפשר להפוך את זה לעבודה זרה, כמו שלמדו מהפסוק. בכל זאת, כמה שנראה הדבר כאילו שעושה את זה לעבודה זרה, אז לכן זה אסור. אומר התנה עוד דברים נוספים. אסור לאדם לשחוט לתוך הים, שוחט את העוף או את הבהמה, שכל אדם ישפך ישירו לתוך הים. למרות שאין לו כל שום כוונה רעה. מכל מקום, יש אנשים שחושבים שכשרואים אותו כך, שהוא עושה את זה בגלל שהוא שוחט זה כביכול קורבן לשר של הים. או לשחוט את הבהמה או העוף, כאשר המים נשפחים תוך הנהר. זה אסור. שלא יחשבו אנשים שהוא שוחט את הבהמה הזו לשם השר של הנהר, ולא לתוך כלים. דרך כלל שוחטים את הבהמה, והאדם ישר נשפח על הקרקע. אסור לשחוט בהמה כדי ולקבל את הדם שלה בתוך כלי, כי כמו שלהבדיל בית המקדש, היו מקבלים את הדם בכלים כדי לזרוק את זה על גבי המזבח, ככה להבדיל עובדי עבודה זרה, היו מקבלים את הדם בתוך כלי, כדי לזרוק את זה לפני העבודה זרה שלהם, לכן עשו שחוט תוך כלים, שלא יחשבו שכוונתו לזרוק את זה לפני העבודה זרה. אבל מותר לשחוט את זה לתוך עוגה, לתוך גומה קטנה שיש במים, מה שנקרא שלולית של מים, שם זה מותר, כי אין שר של עוגה של מים, ולכן מלא אין חשש שיחשדו בו שעושה את זה לשם העבודה זרה. ובספינה על גבי כלים. כאשר אדם נמצא בתוך ספינה, ולא רוצה שהספינה תתלכלך. אסור לשחוט ולקבל את הדם בתוך כלי, אבל הוא יכול להפוך את הכלי, ושם את הכלי הזה חציו בתוך הספינה, חציו יוצא מחוץ לספינה, כלי גדול, ואז שוחט אותו על גב הכלים, כלומר הדם נשפח על גבי הכלי, ותכף הוא יוצא החוצה מחוץ לספינה, ועל ידי זה הספינה תהיה נקייה. אז הוא לא שופך את הדם לתוך כלי, ככה שאף אחד לא חשוב שהוא רוצה לאסוף את הדם כי זרוק זה עבודה זרה. וגם הוא לא שופך את זה, הוא לא שוחט ושופך את הדם ישירות לתוך הים, אלא שם זה על גבי כלים. ומשם זה נשפך לים, וממילא אין פה שום חשד וזה מותר.
אין שוחטין לגומה כל עיקר.

אבל עושה גומה בתוך ביתו בשביל שיכנס הדם לתוכה, ובשוק לא יעשה כן, שלא יחכה את המינים. אומר התנה, שאסור לעשות גומה בעפר, איזה חור קטן, ולשחוט לשם. אבל אם הוא שוחט את הבהמה בתוך ביתו, והוא לא רוצה שהדם יתלכלך, שם הוא יכול לעשות גומה ולשחוט כדי שיכנס דם לתוכה. לכאורה זה סותר את הדברים הקודמים שאמרנו שאין שוחטים לגומה, הגמרא תכף תעמוד על זה. ובשוק לא יעשה ככה, כדי שלא יחכה את המינים, שלא יעשה כמו המעשים של המינים, עובדי עבודה זרה, ויראה כאילו הוא הולך בחוקותיהם. זה נקרא שלא יחכה את המינים, שלא ייראה כאילו עושה כמו חוקות המינים. כמו שכתוב בפסוק, וחוקותיהם לא תלכו. הגמרא, אין שוחטים לא לתוך וכולי. מה ישנה לתוך ימים דלה, דאמרי לסרה דימה כשחית, לתוך עוגה של מים נמי, אמרי לבבואה כשחית. אמר הרבה, בעכורים שנו. שואת הגמרא, מדוע עשו לשחוט לתוך הים? מפני שיחשדו אותו שהוא שוחט את זה לסר של הים. אם כן, גם לתוך עוגה של מים, הרי כשהוא שוחט, נראית הבבואה שלו. הקלסר פניו נראה בתוך אותה השלולית של המים. ואם כן, הרי ידוע שיש אנשים שהיו משתחווים ועובדים את הבבואה שלהם. ואם כן, כשהוא שוחט שמה ושופך את זה לתוך הגומה של המים, אם כן, כיוון שנראית בבואתו שם, יחשדו אותו שהוא שוחט לבבואה הזו. עונה רבה, באמת אסור לעשות כך, לשחוט לתוך בבואה של מים, אלא אם כן, אותה הגומה הם מים עכורים, שאז אין דמותו של האדם משתקפת ונראית שם בתוך הגומה של המים, ואז זה מותר. והנה שבכך אין חשד. אין שוחטין לגומה וכו'. והאמרת, אין שוחטין לגומה כלל. שואת הגמרא יש כאן סתירה. בהתחלה התנה אומר, אין שוחטין לגומה. הוא משליך, אבל עושה גומה בתוך ביתו. אז אם כן, מותר לשחוט לגומה. אתה אומר, תחלה שלא שוחטין לגומה בכלל. אמר הבאי, רשע בגומה שבשוק. מה שכתוב ברשע, אין שוחטין לגומה, כוונה היא גומה שבשוק. אבל אם אדם יצא בתוך ביתו, אדם לא רוצה שאדם ישפך וילכלך לכל הבית. לכן שם מותר לעשות גומה. אמר לרבה, להמידי קטן יספה ובשוק לא יעשה כן, מכלל דרשע לא בשוק עסקינן. הרי התנה מסיים, המשפט האחרון, ובשוק לא יעשה כן פני שלא יחכה את המינים. משמע, שברשע, משפט הראשון, לא ישחל תוך גומה, מדובר לא על שוק אלא על עוד מקום נוסף. אלא אמר רבה, הכי כאמר, אין שוחטין לגומה כל עיקר. והרוצה לנקר חצרו כיצד הוא עושה, עושה מקום חוץ לגומה ושוחט, ודם שוטט ויורד לגומה, ובשוק לא יעשה כן, שלא יחכה את המינים. אלא אומר רבה, יש כאן שני מקרים שונים. בהתחלה אומר התנה, אין שוחטין לגומה כל עיקר, כן, לתוך הגומה אסור אפילו אם האדם רוצה לשחוט בתוך ביתו. אחר כך, התנה המשיך אומר, הרוצה לנקר חצרו, כלומר, לשחוט, אבל שחצרו תישאר עדיין נקייה. כיצד הוא עושה? עושה מקום חוץ לגומה ושוחט. כלומר, עושה גומה, אבל אסור לשחוט לתוכה ממש. אלא, ישחט וישפך אדם מחוץ לגומה, אבל היות שאדם הזה נמצא במדרון, נמצא בשיפוע, אדם כולו ירד לתוך הגומה, ושם האדם יספג, וביתו לא יתלכלך. כל זה דווקא בתוך הבית, שאסור לתוך הגומה עצמה, אבל מותר לשפוך מחוץ לגומה, והעידי מדרון זה ירד לתוך הגומה. אבל בשוק אסור לשפוך אפילו מחוץ לגומה וישפך הדם לתוך הגומה. גם אופן כזה זה אסור, כדי שלא יחכה את המינים. תניאק בתדר רבה, היה מהלך בספינה ואין לו מקום בספינה לשחוט, מוציא ידו חוץ לספינה ושוחט, ודם שוטט ויורד על דופני הספינה. כלומר, ישחוט את זה בצורה כזו שהדם לא ישפך ישירו לתוך הים, שלא ישדו אותו שהוא שוחט לסר של ים, אלא הוא ישחט אותו כאשר הדם נשפך על דופני הספינה, ומשם הוא יורד לתוך הנהר, וזה מותר. ואין שוחט לגומה כל עיקר, והרוצה לנקר חצרו, ישחוט בצורה של חצרות שר נקייה, כיצד הוא עושה? עושה מקום חוץ לגומה ושוחט. שוחט מחוץ לגומה, אבל הדם לא יתפזר בתוך כל הבית, אלא הדם ירד מהמקום

חוץ הגומה ירד מהמדרון לתוך הגומה עצמה, ודם שוטט ויורד לגומה, ובשוק לא ירס תקן, כלומר אפילו לא ישחט מחוץ לגומה, והדם ירד במדרון לתוך הגומה, משהו שנאמר בחוקותיהם לא תלכו. ואם עשה כן, צריך לקח הרב. אם אדם כן עשה ככה, אז חושדים בו אולי באמת הוא עובד עבודה זרה, לכן צריך לבדוק אחריו, וכדי לדעת אם באמת עובד עבודה זרה, יזהרו מהאוכל שלו, מהיין שלו. מדידים, השוחד לשם עולה, לשם זבחים, לשם אשם תלוי, לשם פסח, לשם תודה, שחיתתו פסולה. הרבי שמעון מכשיר, שניים מוחזים בשקים ושוחטים, אחד לשום אחד מכל אלו, ואחד לשום דבר כשר, שחיתתו פסולה. השוחד שם חטאת, לשם אשם ודאי, לשם בכור, לשם מעשר, לשם תמורה, שחיתתו כשרה. זה הכלל, כל דבר שנידר ונידב, השוחד שמו אסור, שאינו נידר ונידב, השוחד שמו כשר. אדם ששוחט בהמה, שהקדיש אותה להקריא אותה בבית המקדש, הוא שוחט אותה בחוץ, הרי זה נקרא שחוטי חוץ, אם הוא עשה את זה במזיד, אנוש כרת, בשוגג, אבל כך קורבן חטאת. אבל אדם ששחט בהמה, שהיא חולין, הוא אמר, שוחטת לשם קורבן עולה, הוא עושה את זה מחוץ למקדש. הדין הוא שהבהמה הזו מדאורייתא היא מותרת, מפני שזה לא קורבן בכלל. אבל פיכן, אומר התנא, שאם הוא עשה את זה, היות שאנשים יכולים לחשוב שבאמת הוא הקדיש את הבהמה הזו ומקריב את זה בחוץ, ויבואו לחשוב ששוחטים קדשים בחוץ, לפיכך הבהמה הזו נאסרה. אבל, אומר התנא כלל, זה דווקא בקורבנות כאלו שאפשר להתנדר, למדור ולהתנדב אותם. אז באמת, אני חושש שאנשים יחשבו שאכן זה קורבן שהוא הקדיש אותו. אבל בהמות כאלו, קורבנות כאלו שאי אפשר להתנדב אותם, אם הוא אמר שהוא שוחט הבהמה לשם הקורבן הזה, ודאי שכולם מבינים שהוא סתם מדבר דברי הבל ורעות רוח, ובהמה הזו באמת לא הוקדשה לשם כך. באופן כזה הבהמה הזו כשרה ומותרת באכילה. זה הכלל. עכשיו בוא נראה איך התנא מפרט את כל המקרים. השוחט שם עולה, לקח במה של חולין, שחט למחוץ המקדש, ואמר שוחט לשם עולה. היות שאדם יכול להקדיש בהמה לשם קורבן עולה, יחשבו שעכשיו הוא יקדיש את הבהמה הזו לשם עולה, והוא שוחט שקדשים בחוץ. וכן לשם זבחים, כלומר לשם קורבן שלמים, או לשם אשם תלוי. אשם תלוי, הכוונה היא, אדם שהיו לפניו שתי חתיכות. באו אחר כך, והוא אכל אחת מהם. באו אחר כך עדים, אמרו לו, אחת מהם הייתה של חלב, איזה אכלת? אומר, לא יודע, אכלתי אחת מהם. הדין הוא שהוא צריך להביא קורבן אשם, שזה מכפר עליו ומגיע על מיסורים עד שיוודע האם באמת הוא חטא או לא. כל מה שהוא לא יודע, לפחות בינתיים הקורבן הזה מכפר, זה נקרא שם תלוי. או לשם פסח, שוחט בהמה בחוץ ואומר שוחט זה שם קורבן פסח, או לשם קורבן תודה. כל האופנים האלה, כמו שאמרנו, שחייתו פסולה. רבי שמעון מכשיר, הוא לא חושש שאנשים יחשדו בו בכך. יתרה מכך, אומר תנא קמא, אם שניים אוחזים בשקים ושוחטים את הבהמה הזו, אחד אומר שהוא שוחט לשם אחד דברים האלה, שם עולה, שלמים וכו', ואחד אומר שוחט שום דבר כשר, כלומר סתם שחיטה כשרה בלי שום מחשבת פסול, שחיטתו פסולה. לעומת זה, אומר התנא, אם הוא שוחט שם דבר כזה שאי אפשר להתנדב אותו, דהיינו שוחט שם חטאת, אדם לא יכול להתנדב חטאת. הוא אומר, כיוון שהאדם הזה לא חטא בחטא והוא פטור לבי קורבן חטאת. עכשיו הוא לוקח בהמה, אומר, שוחט השם קורבן חטאת. כל העולם יודע שהוא לא צריך לבי קורבן חטאת. אז למה הוא אומר שם חטאת? סתם דברי הבל. ולכן, לא יחשבו שזה קדשים בחוץ, והבהמה הזו מותר לכל מאה. וכן אם הוא אומר שם, שם, שם ודאי, או שהוא אמר שם בכור, כולם יודעים שהבהמה הזו לא בכור. הוא אמר לשם מעשר, או לשם תמורה, כיוון שהוא לא ימיר בהמה ובהמה, אז מלא בהמה זו היא לא תמורה, אז ודאי שדעים שזה לא נכון. לכן כל אופן שוחטו כשר, אז זה הכל, כל דבר שהוא שוחט זה לצוח עבור קורבן שאפשר לנדור או להתנדב אותו, השוחט שמו אסור. אבל אם הוא שוחט על שם קורבן שאי אפשר לנדור או להתנדב אותו, שוחט שמו כשר. גמרא, השוחט שם עולה וכו', השם תלוי בר נידר ונידב הוא. אחד המקרים הראשונים שהזכירו ברשע, שם השם תלוי. השם תלוי זה רק כאשר באים אליך עדים ואומרים שהוא חטא, הוא אכל אחד משתי חתיכות וכדומה, מקרים כאלו. אבל אדם לא יכול להתנדב, השם תלוי. אמר רבי יוחנן המני רבי אלעזר היא, שגיוסה רבי לעזר היא, דאמר מתנדב אדם השם תלוי בכל יום. בשנתנו שאומרת שגם השם תלוי שחייתו פסולה,
צריך כדעת רבי עזר שאומר,

אומר שאכן, גם אם לא באו עדים, גם כשלא נודע לך איזה ידיעה שיש בה איזה בסיס באמת שייתכן שאדם הזה חטא וצריך לביא קורבן חטאת, גם בלא זה יכול אדם כל הזמן בלי שום ידיעה, בלי שום חשש, להביא קורבן השם תלוי. למה? כי תמיד יש לאדם ספקות, אולי חטאתי, אדם לא בטוח בכל החיים שלו חטא. לכן לפי דרכו, אם האדם שחד שם השם תלוי, אכן שחטו פסולה. מוסיפה גמרא להקשות, פסח בר נידב ונידר הוא, אי אפשר להתנדב פסח, פסח יש לו זמן קבוע, זמנה קביעה לה. ואם כן, מדוע אם אדם שחד שם פסח, הוא עכשיו שחודש תמוז, חודש שבט, שחד שם קורבן פסח, איך ייתכן שיחשדו אותו שבאמת זה קורבן פסח, שזמן קבוע בערב פסח? אמר ביושעיה, שאני פסח הועיל בהפרשתו כל השנה כולה. הועיל וכל השנה כולה אדם יכול להקדיש בהמה קורבן פסח. כשיגיע הזמן, הוא יקריב את זה במועדו. ואם את הוא יקריב את אותו קורבן פסח במשך השנה, הדין הוא שזה הפך להיות ממלא, מאליו, זה הופך להיות קורבן שלמים. לכן מלך שידעו שמת, הוא התכוון לשחוט את זה שם קורבן פסח, אלא שזה נהפך בשלמים. ולכן זה נקרא דבר שנידר ונידב, אמר בינאי. לא שאלו אלה תמימים, אבל בעלי מומין בדעי ידיעה. רבי יוחנן אמר, אפילו בעלי מומין נמי, זמנין דרמי למידי אפומה, אמומה ולידיעה. אומר רבי ינאי, כל מה שאמרנו שאם הוא שחט לשם אחד מהקורבנות שאפשר לנדור אותם, אז זה אסור. זה רק כאשר הבהמה הזו היא תמימה, אין בה מום. אז יכולים לחשוד שאכן הוא יקדיש אותה לצורך כך. אבל אם הבהמה הזו היא בעלת מום, כל העולם יודע שהבהמה הזו לא הוקדשה, כשהרי יש בה מום. בהן אמר, אפילו בעלי מומים, לפעמים יש דבר מחסה אותם, הצמר מחסה, או איזה טיפ מחסה וכדומה. ומלא לא ניכר שיש איזה מום. ואופן שכזה, אנשים יכולים לחשוב שאכן אותה הבהמה, האדם הזה יקדיש אותה לשם קורבן. לפיכך, בכל אופן, זה אסור. השוחד לשם חטאת, אמר ביוחנן, לא שנו אלא שאינו מחויב חטאת. המחויב חטאת, אמא לשום חטאתו הוא עושה. והלך אמר לשם חטאתי, מה בעב הוא? באומר לשם חטאתי. אומר רבי יוחנן, מה שאמרנו, שאם הוא שוחד ואמר לשם חטאת, כיוון שאדם אינו מתנדב חטאת, לפיכך יודעים כולם שהוא סתם מדבר דברי הבל, והבהמה הזו מותרת, זה דווקא כאשר לא ידוע שהאדם הזה חטא בשוגג באיזה חטא שהוא חייב להביא על זה חטאת. אבל אם ידוע שהוא חטא בחטא שצריך להביא עליו חטאת, אם אלה הוא שוחט את הבהמה מרשום חטאתי, יחשבו שבאמת הוא הקדיש את זה. ולכן בהמה זו אסורה. בבקשה הגמרא, והרי אפילו אם הוא היה חייב להביא חטאת. היות שעכשיו הוא שחט, הוא לא אמר לשום חטאתי, זה בא לחפר על החטא שלי, אלא סתם אמר לשום חטאת. אם אלה, יודעים כולם שזה לא מחפר לו, ואם אלה לא יחשדו אותו שבאמת הוא הקדיש את הבהמה זו שם חטאת. הגמרא, נכון, רבי יוחנן לא התכוון לאסור את הבהמה, אלא אם כן אמר מפורש שוחט את זה לכפר על החטא שהוא חטא לשם תמורה. אמר בלעזר, לא שאלנו אלא שאין לו זרח בתוך ביתו, אבל יש לו זרח בתוך ביתו, אמא אמורה אמיר בה. והלך אמר לשם תמורה זבחי, מה בהב הוא? באומר לשם תמורה זבחי. למדנו שאם האדם שחט בהמה ואמר לשם תמורה, זה עבור תמורה של קורבן, כיוון שאי אפשר להתנדב קורבן תמורה, אז כולם יודעים שזה לא באמת דברים נכונים, ולכן הבהמה כשרה. אומר רבי אלעזר, אם יש לו אותו האדם השוחט שאמר לשם תמורה, יש לו קורבן בתוך ביתו, בהמה שהקדישת לשם עולה, לשם שלמים, ועכשיו הוא שוחט את הבהמה הזו ואמר לשם תמורה, יכולים אנשים להבין שכוונתו שבדעתו כרגע להמיר את הבהמה ששוחטה עבור אותה הבהמה שיש לו בבית, ולכן ממילא בהמה זו פסולה, אסורה. עכשיו גמרא, והרי גם יש לו בהמה שהוא יעטה לקורבן בבית, אבל כיוון שכרגע הוא לא אומר שזה תמורת זבחו, תמורת הקורבן שיש לו בבית, ממילא זה ודאי לא נקרא תמורה. ואת הגמרא, נכון, מה שרבי אלעזר התכוון זה רק כאשר אותו האדם השוחט בשעה שבה יש חוט, עכשיו הוא אמר שוחט הבהמה הזו לשם תמורת הקורבן שיש לו בבית, לשם תמורת זבחו, רק בפן כזה באמת זה אסור, כי אנשים יחשבו שעכשיו הוא מתכוון להמיר את זה תמורת הזבח שלו בבית. זה הכלל, כל דבר שנידר ונידב השוחט לשמו אסור. שאת הגמרא, להטו ימי, הרי התנה כבר פירט את כל המקרים בפרוטרות, מה עוד בא להוסיף? זה הכלל. נגמרה, להטויה עולת נסביר, דימה עוד את אמא, הלא נדר, אמא נדר בצנעה.

0: הגמרא זה בא לחדש, שאפילו אם אדם השוחט את הבהמה שלו, אמר שוחט זה לשם עולת נזיר. לכאורה כל אחד יבין שבאמת זה לא דברים אמיתיים, שהרי אין הנזיר מביא קורבן אלא רק לאחר שסיים את ימי נזירותו. נזירות היא לפחות 30 יום, הוא עדיין לא נהג נזירות. אז אם כן בוודאי שהוא לא, זה לא דבר אמיתי. כמה שמעלה שזה אסור, למה? כאשר יחשבו שמי 30 יום זה לא דבר שקשה לעשות, לא תמיד אנשים מכירים בו, ייתכן שבאמת 30 יום הוא לא שתה יין, הוא גידל פרע שיער ראשו, אנשים לא קשה להבחין אם אדם 30 יום לא יסתפר, וכן יחשבו שאולי באמת נהג נזירות, ועכשיו הבהמה הזו הוא הביא אותה לשם קורבן עולת נזיר שהוא סיים את נזירותו, ולכן זה אסור. ושאינו נידר ונידב להטויע עולת יולדת, כיוון שאי אפשר להביא את הקורבן הזה אלא אם כן היא ילדה, לכן אם הוא שוחד ומה שמר עולת יולדת אז זה קשר, אף אחד לא יבוא לחשוד בו. אמר בלעזר, לא שנו אלא שאין לו אישה, אבל יש לו אישה, אמא שמה הוא עושה? יחשבו אנשים שמת הוא מביא את הקורבן עולה הזה בגלל מה ששתו מחויבת. והלאק אמר לשם עולת אשתי, אמר ביבהו, ואומר לשם עולת אשתי, מה שרבי אלעזר אמר שאסור אם יש לו אישה, זה דווקא כאשר אותו אדם המפורש, שזה בא בשביל עולת אשתו. פשיטה, אם יש לו אישה, ואומר לשם עולת אשתו, פשיטה שלך יגבי נעשו, מה חידש רבי אלעזר? מה עוד יתם ממאיתה, דיילדה, קלה הבאלה, כמה שמעלן, אמא רפולי הפיל. הייתי אומר, אפילו אם יש לו אישה, ואומר לשם עולת אשתו, אנשים כולם יודעים שזה סתם, כי הרי אילו בית אשתו ילדה, כל העולם היה יודע, אשתו ילדה, מגיע לו מזל טוב. כמה שמעלן, שאסור אפילו שלא ישמענו שאשתו ילדה, מפני שיתכן שאשתו הפילה, והרי גם כשאישה הפילה, היא חייבת בקורבן, הקורבן יולדת. לפיכך, אומר לך, אם יש לו באמת אישה, חי גוונה, שחיטתו פסולה. ברוך עני לעולם, אמן ואמן.
1: אתם מאזינים לדף היומי, כאן ברדיו דרום.

0: יום כאן ברדיו דרום
1: בחסות
2: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
3: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק. איזה בנק מפריז. ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
4: בנק הפועלים.
3: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
5: בוקר טוב, השעה 6 באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. החלפת מעלומות הלילה בין ארצות הברית לבין איראן. פיקוד המרכז האמריקני הודיע כאחר חצות כי כוחותיו החלו בתקיפות הגנה עצמית נגד איראן בהוראת הנשיא טראמפ, זאת בתקופה להפלת מסוק האפאצ'י של צבא ארצות הברית יום קודם לכן. עם תום התקיפות פרסם סנטקום הודעה מסכמת, ולפי המטוסי קרב של חיל האוויר והצי האמריקנים תקפו בחימוש מדויק מערכות הגנה אווירית, תחנות שליטה קרקעיות ואתרי מקם מעקב של איראן סמוך למצר הורמוז. רשת התקשורת Fox News ציטטה גורם אמריקני בכיר שאמר כי הותקפו באיראן כ-20 מטרות. מיד אחר כך, משמרות המהפכה הודיעו על תקיפות נגד. לפי ההודעה, צי משמרות המהפכה תקף בקדבמים סמוך ל-2:30 אחר חצות את מטה הצי החמישי אמריקני בבחרין. בהמשך הודיעו משמרות המהפכה כי הפילו כתבם אמריקני. קודם לתקיפה שוחח הנשיא טראמפ עם ראש הממשלה בנימין נתניהו והבהיר לו, זה בינינו לבין איראן. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס אמש לעתידו הפוליטי של ראש הממשלה נתניהו ואמר כי זו שאלה פתוחה כלשונו אם נתניהו יתמודד לכהונה נוספת. הייתה לו קריירה מדהימה, אמר טראמפ, הוא ראש ממשלה בזמן מלחמה ובקרוב מאוד ננצח במלחמה. ליל מהומות בצפון אירלנד. מאות מתנגדי ההגירה יצאו אתמול בערב לרחובות בלפאסט וערים נוספות, יממה לאחר שמאגר סודני דקר גבר מקומי במה שנראה בתיעוד כפתיעוד כניסיון לערוף את ראשו בתקיפה שזיעזעה את בריטניה. רעולי פנים הציתו אוטובוס, מכוניות ובתים, ומשפחות חולצו מבתיהן הבוערים. השרה הראשונה של צפון אירלנד, מישל אוניל, תקפה ואמרה, רעולי פנים ששורפים משפחות בתוך בתיהן, זו פחדנות מפחילה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
6: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים מלבד ונבדקים מהבית אונליין.
7: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
5: היום מעונן חלקית עד בהיר, אין שינוי ניכר בטמפרטורות, אלה ימשיכו להיות רגילות לעונה.
6: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות 7 ימים בשבוע בתוך חצי שעה.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
5: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
9: חדש, סוזוקי איביטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
2: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.

0: הבוקר עם שמעון אלקבץ. ככה מתחילים את היום.
1: בוקר טוב, בוקר טוב. יום רביעי, 10 ביוני 2026, כ"ה בסיוון תשפ"ו. אז אחרי הפלת המסוק, מסוק האפאצ'י, האיראנים הפילו אתמול מסוק אפאצ'י של צבא ארצות הברית ליד מיצרי הורמוז. צבא ארצות הברית תקף באיראן בהוראת טראמפ. רון קירסי וליאור בן ארי בוויינט מספרים שטראמפ אמר שארצות הברית חייבת להגיב, ואז הוא צינן את הדברים האלה בטענה שזה לא ביג דיל.

ולפנות בוקר גל תקיפות חדש, סליחה, נפתח באיראן, בין היתר לעבר מערכות רדאר והגנה אווירית. טראמפ אומר, אני מאמין שעדיין תהיה עסקה. בתגובה, איראן תקפה מטרות אמריקניות במדינות המפרץ ובירדן. בצל ההסלמה, הצהרות של טראמפ על כמה ההסכם קרוב, והתסכול שהביע מחוסר היכולת שלו לתקשר ישירות עם חמינאי, שעדיין נמצא באיזשהו בור אחרי הפציעה הקשה שלו, וכמובן הדיווח על ארבע סוגיות הגרעין העיקריות. ניו יורק טיימס מדווח על זה שהארבע הסוגיות המרכזיות מדברות על זה ש... אני אתן קצת ככה ממש בנקודות, כי זה חשוב. מה הם ארבעת מוקדי הדיון? אז הניו יורק טיימס מדווח על סמך גורמים רשמיים ודיפלומטיים שהמסע ומתן בעניין תוכנית הגרעין מתמקד בארבע נקודות. הקפאה של העשרת האורניום לפרק זמן ממושך. אתם זוכרים, ארצות הברית דרשה תחילה שהאיראנים יפסיקו להעשיר אורניום לפרק זמן של 20 שנה. האיראנים אמרו, אנחנו מוכנים 10, ועכשיו מדברים על 15 שנים. בסדר, ממש. תקשיבו, קלאסיקה של מסע ומתן עם האיראנים, ומסתבר שטראמפ בקטע הזה, טוב מאוד שהוא נחוש ומתמיד מולם. עכשיו, מה עושים עם המלאי של האורניום המועשר, שנמצא עכשיו באיראן? על פי המסתמן, ארצות הברית, יחד עם הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית, היא תפעל לדלל את רמת ההשערה של האורניום, וארצות הברית תהיה משקיפה בתהליך הזה. מזכיר המדינה של ארצות הברית, מרקו רוביו, הוא אמר כמה פעמים בשבועות האחרונים שכל הסכם יצטרך לכלול את כל 11 הטונות של האורניום המועשר שבידי איראן. זה לא רק האורניום הקבור, כל מה שיש להם שם, יהיה בהסכם. יפה. פירוק אתרי הגרעין, זה אני לא שמעתי ולא ידעתי, אבל הנה, אחת מנקודות המחלוקת בהסכם, ארצות הברית דורשת מאיראן לפרק את שלושת אתרי הגרעין העיקריים שלה בנתנז, בפורדו ובאיספהאן. ארצות הברית תקפה את שלושתם במבצע פטיש חצות לפני שנה, גרמה להם נזק. איראן אומרת, אנחנו רוצים להשאיר את אחד המתקנים פתוח, בין היתר, כדי להוכיח שהיא לא ויתרה על מה שהיא רואה כזכות להעשיר אורניום. עבור ארצות הברית מדובר בעניין בעייתי, משום שאיראן כמובן יכולה באמצעות המתקן הפתוח להאיץ את תהליך ההעשרה, אם תרצה בכך, כפי שעשתה בעבר אגב. הדרישה האמריקאית גם מהאיראנים לבצע בדיקות בזק, בדיקות מהירות שארצות הברית מעוניינת שפקחים בינלאומיים יוכלו לבצע בדיקות בזק בכל עת ובכל מקום בתוך איראן. בשלב הזה לא ברור אם טהרן תסכים לכך. מבחינה מעשית, רבים מהאתרים הגרעיניים של איראן נמצאים בתוך בסיסים צבאיים של משמרות המהפכה. פקחים ממדינות אחרות כמובן לא הורשו לבקר בהם. עכשיו עוד משהו לגבי המוג'תבה הזה, חמינאי. פי הניו יורק טיימס, יש תסכול גדול של טראמפ מחוסר היכולת שלו לנהל מסע ומתן ישיר עם המנהיג העליון החדש של איראן, מוג'תבה חמינאי. על פי שני גורמים שמעורבים בתיווך, טראמפ לא אוהב את הסגנון של המסע ומתן של חמינאי, שחזר בו כמה פעמים מסיכומים שכבר הושגו. טוב, עכשיו, הסיפור של התקיפות, נזכיר שוב. האיראנים מפילים מסוק צבאי, מסוק אפאצ'י. ארצות הברית מגיבה אתמול, פיקוד המרכז מגיב אתמול, ירי עבור על אתרים של רדארים ומקומות שבהם הם מרכזים טילים. לא ברור אם המסע ומתן בסוגיית הגרעין יתחדש מהנקודה שבה הופסק, במיוחד אחרי הסיפור של אתמול. האיראנים אגב מיד הצהירו שהם הגיבו בירי על מטרות אמריקאיות, אפילו הם הגיעו לירדן. בוא נראה איך כל הסיפור הזה יסתיים ולאן זה ילך. יכול להיות שמדובר בחילופי מהלומות, ובסופו של דבר הסיפור של ההסכם בו יבוא. בוא נראה, יש גם מונדיאל שנפתח מחר. בקיצור, מה שנקרא, כולם דרוכים עם הנשק. אנחנו מחר מתחיל שבוע הספר, אז נדבר עם הסופר אלי חליפה בסיפור בדקה,
וגם, אתם יודעים,

עושים דברים מדהימים עם המילואימניקים. הממשלה קיבלה החלטה להשקיע הרבה מאוד כסף ולתת הרבה מאוד הטבות. לא הרבה מהמילואימניקים יודעים שמגיע להם. אז נדבר הבוקר עם הממונה, סגנית הממונה, על התקציבים באוצר, שירה עמיאל, שהיא אחראית, רפרנטית, מול משרד הביטחון. ישמע מה יש, מה מגיע להם, ואם יש לכם מילואימניקים בבית, תעירו אותם, או שאם הם ערים אז מצוין, ואם לא, תספרו להם, כי באמת מגיע להם כל כך הרבה, והם לא יודעים. וואלה, אתם יודעים, גם אני אתמול במקרה, אתמול קיבלתי טלפון שלום, מדבר עידו מהביטוח הלאומי, שלום עידו, תגיד, אתה יודע שמגיע לך ככה כאב שקול, כמשפחה שקולה, כנפגעי פעולות איבה? אמרתי לו, וואלה, תודה שאתה אומר לי, לא... אז זה מתחבר, גם הרבה מאוד מילואימניקים שעשו מאות ימי מילואים, עשרות ימי מילואים, כל אחד לפי תרומתו נותנים לכם, אז תהנו מזה. הראשית בידיעות אחרונות, טראמפ לטהרן בעקבות הפלת המסוק האמריקאי, אנחנו נהיה חייבים להגיב, והם כן הגיבו אתמול, והאיראנים גם הגיבו, אבל הכותרת היא מפגינים נוכחות, ורואים שם איזשהו בניין בצור בדרום לבנון, הפצצות של צה"ל בדרום לבנון, שאנחנו מפגינים נוכחות. אנחנו, זה הצבא שלנו, בצל הדיבורים על הסכם מתקרב, ומשוואת התקיפה בצה"ל מגבירים את הפעילות בדרום לבנון, גורם צבאי בכיר אומר, אנחנו עמוק מעבר לליטני, אסור לנו לעצור עכשיו. וגם יש את הנקודה הכואבת הזו שביתר המדינה חזרו לשגרה אחרי הסבב מול איראן. בצפון ממשיכים לחיות תחת איום מתמשך, וממש תושבים שם מדברים כבר על ייאוש מוחלט. ובצדק, תשמעו, גם הסיפור הזה של הבגרויות, של מה שנקרא שעשו השוואה ו... אז מתווה חדש, מבחן אחר לתושבים במרכז, מבחן אחר לחלק מיישובי הצפון. אני אתמול לפניתי קריאה לשר החינוך יואב קיש, שהוא באמת פתוח וקשוב, אבל פה בעניין הזה חייבת להיות התחשבות. מחיפה, לא צריך לעשות שום זה, קבל החלטה גורפת. מחיפה צפונה, המתווה... אי אפשר שהתלמידים בצפת, למשל, יקבלו מבחן בגרות רגיל. לא לעניין. התלמידים בצפת סבלו בדיוק באותה מידה כמו בראש פינה או בספסופה או במקומות נוספים. אין פה, אי אפשר לעשות הבחנה. חיפה, צפונה, גורף, אני מכיר את הסיפור הזה של הקריטריונים והתבחינים, ואם אתה עושה זה, ואיזה אשכול אתה, לא אשכול אתה, והאם היה ירי, לא היה ירי. בואו, מקבלים החלטה עקרונית שמדברים על זה, שאומר, אנחנו כרגע אומרים, מגדירים לא רק את עוטף גדר ועוטף גדר, אלא חיפה, צפונה. רק לטובת המבחנים, רק לטובת הבגרויות. לא יקרה שום דבר אם הילדים שלנו יקבלו ציונים טובים, לפחות יתעודדו מזה, ותאמינו לי, אם ישלימו אחר כך את הלימודים שלהם, אני צריך לתת להם איזשהו פוש, גם לפני הצבא, אלה שרוצים ללכת לעתודאים, וזה לא לעניין. צריך לתת להם את כל מה שצריך, כמובן את כל התוספות, את כל ה... וזהו, בסוף הם הילדים שלנו. תמר טרבלסי חדד, הכתבת חינוך של ידיעות אחרונות, מספרת סיפור פה די מפתיע. המצוקה שיש במורים וגננות הביאה את תל אביב, את עיריית תל אביב, ללכת על פתרון, לתת למורים שיבואו ללמד שם דירה מסובסדת, מנוי לקאנטרי, לעשות תואר שני על חשבון העירייה, הקלות בחנייה, כרטיסים למופעים. העירייה, עיריית תל אביב הולכת להשקיע מאות מיליוני שקלים בפרויקט הזה של להביא ולפתות אנשי חינוך להגיע ולעבוד ולחיות בעיר. עשה זמיר, סגן ראש העיר, שככה חתום על הסיפור הזה, ומספר לתמר טרבלסי על זה, יש פה ציטוט של אורית ורדי, אומרת, אני משלמת 3,800 שקלים לחודש על דירה חדשה ואיכותית. בשוק החופשי מזכירים את הדירה הזו בין 8,000 ל-10,000. מורים מערים אחרות נדהמו כששמעו מה קיבלתי. טוב, לא חוכמה, עיריית תל אביב היא עירייה חזקה מאוד מבחינת היכולת הפיננסית.

שלה, וזה באמת, באמת לא חוכמה. מה שכן, במקומות שבהם המדינה, כתוכנית חירום לאומית, צריכה לעשות, אז הנה, זה עוד אחד מהאתגרים שיש למדינת ישראל, לאפשר למערכי החינוך, הרפואה, כל מה שקשור לנו, לעתיד שלנו. אני שם רגע את הביטחון בצד, כי מבחינתי זה חזות הכל. זאת אומרת, אין שאלה בכלל לסיפור של הביטחון. עכשיו תגידו, נו מה, אתה מגזים, כסף לזה, כסף לזה, כסף לזה. כן, אנחנו ברוך השם במקום טוב, מבחינה כלכלית אפשר לדאוג. טוב, נחזור שנייה למה שאומר גורם צבאי בכיר, אנחנו עמוק מעבר לליטני, אסור לעצור עכשיו, יידרשו עוד שבועות, אנחנו מחסלים עשרות מחבלים ומתארים אמצעי לחימה, כל רכס הבופור, אבוי לנו אם נצא משם מהסיפור הזה, בלי שנדע באופן מוחלט ברור והכי ברור שצבא לבנון נמצא שם במקומות שבהם הוא שולט שליטה מסיבית ולא מאפשר לאף אחד. ואז וואלה, אז אני מוכן שתהיה משוואה. מה זה משוואה? נגיד, בוא נהיה לך עם הדמיון המודרך, יש הסכם, ואנחנו מול מדינת לבנון, בהתחלה הסכם אי לוחמה, ואחרי זה נורמליזציה, ובוא נחכה עם השלום, לעוד איזה, זה, אנחנו ממהרים כל הזמן עם השלום הזה. בוא נחכה עם השלום. אחרי 7 באוקטובר, בוא לא נרוץ לאף מקום. נחכה, נבחן את הדברים. ואז נראה גם אם צבא לבנון יודע לעשות את העבודה. יודע לעשות את העבודה כמו שהצבא הירדני עושה, כמו שהצבא המצרי עושה. ובואו, גם כשאנחנו נהיה בסיטואציה מול צבאות, זה לפחות תהיה כתובת אחת, זה תהיה מה שנקרא, זה יהיה סיפור של מדינה מול מדינה. אסור לאפשר יותר גורמים נאציים, אסלאמיסטים, שהאיראנים טיפחו, מימנו, ותקשיבו, זאת בושה גדולה ועיוורון גדול. שאנחנו ככה, כל פעם אנחנו מתרגשים, זה, מצאנו עוד אמלח, מצאנו זה, אנחנו פה, יש מנהרות, חשפנו, לא כל פעם שדובר צהל מוציא את ההודעות האלה, אני פשוט מזדעזע ואומר, איך היינו בעיוורון כל כך הרבה. ולכן, נחזור שוב על משפט המפתח, אין יותר כוונות. מורידים את המילה כוונות, מוחקים את המילה כוונות, מהסיפור של איזה נגמר, אין יותר כוונות, רק יכולת. יכולת, מורידים יכולת, מקסחים יכולת. טוב, רגע, אחר כך אני אשמיע לכם כמה דברים לגבי הסיפור של היכולת. יכולת, אין מה לעשות, חייבים פשוט. טוב, טלי גוטליב, רוצים מילה? איזה קטע, אתה כל פעם מתפלא, רואה איך כותבים בידיעות, ואיך כותבים במעריב, ואיך כותבים בארץ, איך כותבים בישראל היום, על סיפור, הסיפור, הדברים שטלי גוטליב דיברה, בסוף הערכה היא שהחסינות שלה לא תוסר, חברי הכנסת לא יסירו את החסינות. עכשיו תראו, בגלל שילוב של לוחמות, 12 ראשי ישיבות הסדר, אמרו התלמידים שלנו לא התגייסו לשריון. עכשיו זה סיפור, כי תקשיבו, 12 ראשי ישיבות הסדר, זה חבר'ה שנלחמים ונמצאים, וזה גם הרב אליקים לבנון, והרב חגי לונדין, חבר'ה הכי רציניים בעולם, שהתלמידים שלהם אומרים, זה שיהיו עכשיו חיילות בטנקים במעורב עם חיילים בנים, יש בזה פגיעה רוחנית ומעשית בלחימה. אנחנו החלטנו ששירות בשריון אסור על פי ההלכה. יש לנו אלפים של תלמידים שמתגייסים ליחידות קרביות, הם המשיכו לעשות את זה, אבל לא בשריון. עכשיו בצבא בלחץ, כי האמת בצדק, כי הם אומרים בג"ץ הציב אותנו במצב בלתי אפשרי מבחינה מבצעית. המשוואה שנוצרה בעקבות פסיקת בגץ היא ברורה. יש כמה לוחמות בודדות שיהיו בכל שנה מול ויתור על עשרות רבות של לוחמים בכל מחזור גיוס. אם איום הרבנים יתממש, אי אפשר יהיה לעשות גם וגם. זה באמת באמת סיפור רגיש. השאלה, ואת זה אני אומר מאחר שהייתה לי הזכות הגדולה להיפגש עם קרני גז, שהיא הייתה מפקדת הטנק,

0: מפקדת טנק הלוחמות שלחמו בשבעה באוקטובר, גילו היא ומיכל סגניתה, גילו מעשה גבורה בלתי נתפסים, סייעו לכוחות הלוחמים, ובאמת זה היה מרגש לראות אותה. קרני אגב, חברת ילדות של סיוון של שלי, שהיא הייתה איתה בגן, אחרי זה ביסודי ברבין, אחרי זה בתיכון מקיפטט, בכיתה המדעית, עם המחנך מאיר אזולאי, והם היו, ואחר כך סיוון הלכה להיות מדאגית, מדריכת כושר קרבי, וקרני הלכה למסלול של לוחמת בקרקל, קצינה בקרקל, ואז מינו אותה להיות אחראית על המיזם הזה, על הפרויקט הזה הייחודי של שילוב לוחמות. והנה עכשיו 12 ראשי ישיבות אומרים אנחנו לא נוכל להתגייס, התלמידים שלנו לא יוכלו להתגייס. בהחלט אתגר לרמטכ"ל, ואני מאמין שביחד אפשר למצוא איזשהו משהו של אולי לבנות ולהקים גדוד יהודי בעין רק של בנות לוחמות. בשבעה באוקטובר מי שהיה בטנקים היו בנות לוחמות בלבד. אז בואו נראה מה יהיה. בכל מקרה, יוצאים להפסקה קצרה של פרסומות. אנחנו בהמשך נדבר גם עם הסופר אלי חליפה, ייתן לנו שני סיפורים קצרים. בכל זאת שבוע הספר, אנחנו עושים מבצע 1+1, שבוע הספר שמתחיל היום. קחו את הילדים, סתובבו איתם בדוכנים שם, וככה שיעריכו את הספרים מקרוב, ידפדפו בין הדפים ויקחו הביתה איזה ספר. ונדבר גם עם שירה עמיאל, סגנית הממונה על התקציבים באוצר, שהיא אחראית על משרד הביטחון. נדבר קצת על ההטבות שהמדינה מעניקה למילואימניקים, ולא הרבה מכירים מהמילואימניקים שלנו טוב, הם עסוקים בלהיות במילואים בצבא ולשמור עלינו. אז צריך להגיד להם, חבר'ה, יש לכם 1, 2, 3, קחו, תנצלו, תממשו. אז זה מיד אחרי הפרסומות.
1: הבוקר עם שמעון אלקבץ.
2: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
3: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
2: הכי משתלם, הכי בשבילך.
3: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאה ושיקול דעתו. לרבות קבלת ביטחונות, חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: לכולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: רפואת שיניים ברמה עולמית הגיעה לבאר שבע. התקשרו כוכבית 6684. מרפאת השיניים החדשה של דוקטור בן גיאב. מעולם לא היה הטיפול כל כך נוח. התחילו להשתנות היום. כוכבית 6684.
3: סאמר סייל בביפארם. מגוון מוצרים רק 7.90 שקלים. ג'ל רחצה פלמוליב, דאודורנט ספרי לאישה רקסונה, מרכך כביסה מרוכז לנור, משחת שיניים אופטיק ווייט, שמפו מרכך מי, הכל רק ב7.90 שקלים. חפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיקאפ מאפליקציית ביפארם.
4: לשבעה מקומות, היקון, רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריסבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריסבי, מימון בעמוד תנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
5: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
6: אז לאן בקיץ הזה?
7: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
6: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
7: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
8: עכשיו ברשת הקאנטרי רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם.
7: יאללה קאנטרי.
8: כפוף לתקנון.
9: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.

0: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
1: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. קילו אורז תאילנדי ב5 שקלים, קילו קמח לבן ב3.5 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב.
2: מכללת קיי.
3: יום פתוח במכללת קיי. אתם מוזמנים ליום הפתוח שיתקיים ב10 ביוני בין השעות 5-7 בערב. תואר ראשון ותעודת הוראה. תואר שני, הסבה להוראה ומכינה קדם אקדמית. מחכים לכם. כחינוך לומדים רק במכללת קיי.
2: מכללת קיי.
4: ממה אירועי בוטיק, לאירועים עד 180 איש, וגם מכירת אוכל מוכן לשישי שבת. המכירה מתקיימת בימי שישי מהשעה 7:30 בבוקר ועד 2 בצהריים. ממה אירועי בוטיק,
5: מבוא סיוון 8, קריית גת,
4: 08-681-0263.
6: לא כל אחד יכול להיות חוקר. את עבודת הבילוש תשאירו למקצוענים. קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
7: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
8: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם שקים תחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531.
9: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: רדיו דרום מזמין אתכם לבחור את שיר המונדיאל האהוב בכל הזמנים. וזה לא הכל. מבין כל המדרגים, נבחר זוכה אחד, ונפנק אותו במסך 85 אינץ' של JVC במתנה. כן, כמה פשוט, ככה שווה. נכנסים לאתר או לאפליקציית רדיו דרום, בוחרים את השיר האהוב עליכם, והשאר עלינו, או יותר נכון על מחסני חשמל, שמשדרגים את חוויית הצפייה במונדיאל עם עסקים גדולים במחירים קטנים. התוצאות יוכרזו במשדר מונדיאל חגיגי בהגשת אפיק אוריאלי ואיציק יעקובוב. יום חמישי, 11 ביוני, שעה 8 בערב, כאן ברדיו דרום. מסקים גדולים קונים במחסני חשמל, בהתחייבות למחיר הזול בישראל. סיפור בדקה, עם הסופר אלי חליפה.
11: בוקר טוב לסופר אלי חליפה.
12: בוקר טוב, שמעון.
11: אז הבוקר זה יום חג, מתחיל שבוע הספר. 100 שנה כבר ככה ברצף, גם האיראנים לא הצליחו לעצור את המסורת הזו, אז הנה בכל הארץ יהיו דוכנים וממש חגיגה. אתמול דיברתי עם המנכ"לית מיקי, מיכל צ'סר, שהיא מנכ"לית התאחדות הוצאות, והיא אומרת שלמרות שיש טיק טוק ואת זה ורשתות, הילדים עדיין קוראים, ותשמע, אני יכול להגיד לך גם ברמת הניסיון שלי, אני הרבה בחולון, במדיאטק, בספריות שם, תנועה מדהימה, כל הזמן הורים, ילדים, וזה מחמם את הלב, כי אתה מסתכל מהצד ואומר, וואלה, למרות הכל, יש כאלה שממשיכים לקרוא, והנתונים גם מדברים על זה שאפשר, אתה יודע, לקרוא גם בצורה כזו, גם בצורה אחרת. אלי, מה שלומך?
12: גם בני נוער קוראים הרבה, דרך אגב, יש ממש, מי שנכנס לחנות רואה במה לבני נוער, ספרים לבני נוער, ממש יפה.
11: כן, כן, כן. אז עכשיו אנחנו אמרנו, אני מקווה שאתה מוכן, כי אני אמרתי בתחילת הזה שאנחנו נעשה היום בגלל שבוע הספר, 1+1, לא 4 במאה, לא נגזים, אתה יודע, לא נתן לך 4 סיפורים קצרים, אבל 2 סיפורים, מבצע 1+1 היום בגלל שבוע הספר.
12: אז אני אתחיל, תראה, כשמדברים על שבוע הספר העברי, איך אפשר לא לדבר על אליעזר בן יהודה מחי השפה העברית? ובאחד הימים כשהוא חזר הביתה, הוא שומע את אשתו שרה לבן שלו ברוסית, הוא לא ימין, הרי הוא הנחה אותה לדבר רק עברית. איך את עושה דבר כזה? כעס. האמא הסבירה לו, תקשיב, הילד לא אוכל, אז כדי שיוכל את הדייסה, שרתי לו ברוסית, ורק אז הוא אכל.
11: וואו.
12: ילד עברי, אבל צריך לאכול.
11: גדול.
12: לא הייתה לו ברירה, חייך אמר לטוב, שזאת תהיה הדייסה האחרונה שלו ברוסית.
11: גדול.

0: כן, הוא שמר עליו על... על איתמר ממש בבועה, בבועה. אחר כך זה גרם לו להמון תסכולים. בכל זאת, הילדים להגו לו וזה, אבל... שילם מחיר יקר אליעזר בן יהודה מחיי השפה העברית. איציק, אם יש לך שיר על אליעזר בן יהודה, אז יאללה, אחר כך, אחרי השיחה עם אלי, נשים אליעזר בן יהודה. טוב.
1: רציתי לקחת אותנו לעוד סיפור אחר, לתקופה הרבה יותר מתקדמת, על יצחק נבון. יצחק נבון היה נשיא המדינה ושר החינוך והעוזר של דוד בן גוריון, אבל את יצחק נבון הזכרו בזכות ספר. הספר שהוא כתב, בוסתן ספרדי, שגם היה למחזה אולי המצליח ביותר בארץ.
0: כן, לחלוטין. המחזמר מצליח ברמות...
1: 3,000 פעם הוא הוצג.
0: מדהים.
1: לפי הנתונים. ויש שם קטע, הרי בתוך המחזה הזה מביא, יצחק נבון את החוכמה ואת ההשראה שלו ואת כל משהו מהילדות שלו. ויש שם קטע שהוא מראה, שהוא מספר אותו על בחור שמסביר לילד את החיים, ואז הוא מכדרר כדור, והוא מתכופף ככה ומכדרר נמוך, והוא אומר לו, כשאתה משחק עם קטנים, אתה קטן. ואז הוא זוקף את הקומה שלו, והכדור מוקפץ גבוה, והוא ממשיך, אבל כשאתה משחק עם גדולים, אתה גדול.
0: וואו. יפה. כשאתה משחק עם קטנים אתה קטן, וכשאתה משחק עם גדולים אתה גדול?
1: כן, אתה כאילו הופך להיות גדול, אז תשחק עם גדולים.
0: יפה. אלי, משפט אחד על הסוכן בטהרן, מה...
1: איש המוסד בטהרן גם יוצג בשבוע הספר, והספר הולך בצורה בלתי רגילה.
0: איזה יופי, יפה, יפה.
1: הצלחה גדולה. וכבר מבקשים ממני את הספר הבא, אבל אמרתם תנו לספר הזה לרוץ, אז לא.
0: כן, תחכה. אז הנה, ביקשנו מאיציק יעקב, אתה יודע, איציק שלנו לא רק עורך ומגיש תוכניות על המונדיאל, תוכניות ספיישל כאלה וזה, ביקשת אליעזר בן יהודה, אז הנה, בואו נתפנק עם השיר הזה 100 שנה לשבוע הספר, שהפך להיות חודש הקריאה, ושמצידי שיהיה שנת הקריאה,
1: שהילדים
0: לא יפסיק, כן.
1: התחיל מיום הפך לחודש.
0: כן, שהילדים לא יפסיקו לקרוא. זה סוד הקסם. תודה, הסופר אלי חליפה, תודה רבה.
1: תודה, תודה.

0: הבוקר עם שמעון אלקבץ. ככה מתחילים את היום.
1: ככה מתחילים את היום. טוב, אז אתם יודעים, שנתיים וחצי מדינת ישראל במערכה כבדה, ומי שנושא את נטל הביטחון על הגב שוב ושוב הם לוחמי וגם לוחמות המילואים, עוזבים משפחות, לימודים, עבודה, צף שמונה, וכחלק מהסיפור הזה של הנה אנחנו רוצים להגיד לכם תודה, לא רק בלכתוב שירים ובלחבק אותם, הממשלה העמידה תקציב נפרד ומיוחד גם להטבות נרחבות וגם להגנה וגם להקל על משרתי המילואים ובני המשפחות, אבל הנתונים של משרד הביטחון וגם משרד האוצר מראים שחלק גדול מהמילואימניקים בכלל לא מכיר או לא מממש את הזכויות ששוות אלפי שקלים, כן, אלפי שקלים שמגיעים להם. והיום אנחנו רוצים לעשות סדר ורק לוודא, ואמרתי את זה כבר בבוקר לפני, שאף לוחם או לוחמת לא נשארים מאחור. בוקר טוב ושלום לשירה עמיאל, סגנית הממונה על התקציבים ורפרנטית בתחום הביטחון.
2: בוקר טוב.
1: בוקר טוב שירה. אז קודם כל תודה שאת מדברת איתנו, ואת יכולה אולי לפני זה שאנחנו מפרטים קצת מה מגיע למילואימניקים, ובאמת מגיע להם הרבה, על איזה סכומים מדובר ברמת התקציב, כמה ככה משרד האוצר ומשרד הביטחון אמרו את זה אנחנו מקדישים לטובת המילואימניקים?
2: בטח. אז הטבות המילואים החל השבעה באוקטובר בעצם הוחלט על סל גדול מאוד של הסבות ורחב, והעלות שלו בשלושת השנים האלה מגיעה למעל 38 מיליארד שקלים.
1: וואו.
2: של הסבות, זאת בנוסף ל-60 מיליארד שקלים שזה בעצם תשלומי השכר. אז תשלומי המילואים הם מעל 100 מיליארד שקלים בשנים האלה, חלק משמעותי מזה הוא שכר, ובנוסף כ-40 מיליארד שקלים של הטבות ותשלום למעסיקים של המילואימניקים, שנאמר שגם הם אוכלוסייה שנושאת בנטל.
1: אז בואי נדבר רגע על הסיפור של ה-40 מיליארד, ואם ברשותך בואי ננסה רגע לפרוט את זה עכשיו שומע אותנו מילואימניק או מילואימניקית ואומרת טוב וואלה, חוץ מזה שאמרו לי ששולחים לנו איזה שובר או משהו, אני לא יודעת מה מגיע להם, ובעיקר איך הם יודעים לאן לפנות ומה לפנות, או מה, להיכנס לאינטרנט, ללחוץ על כפתור, ופשוט רוצה לנסות לחשוב איך אנשים ששומעים אותנו ואחר כך יספרו גם למשפחות שלהם שמגיע להם

0: כל כך הרבה, איך הם מממשים את זה?
1: בוודאי. אז ננסה לזכור את הדברים ו...
0: קדימה, יופי, זה חשוב.
1: אז הדבר הראשון והכי משמעותי, בעצם השכבה הראשונה של ההטבות, זה מענקים ממש בדחיפה. בעצם יש שלושה מענקים, מענק הוצאות, מענק הורים לילדים, ומה שנקרא התגמול המיוחד, שהם דיפרנציאליים בגובה שלהם. למשל, מענק ההוצאות הוא בין 800 ל-1400 שקלים לכל 10 ימי שירות. אלה מענקים שניתנים בדחיפה, בעצם בנוסף לשכר. אנחנו נגיד שמילואים...
0: מה זה דחיסה? הם מקבלים את זה אוטומטי? כאילו לחשבונות בנק? הבנתי, אוקיי.
1: ביחד עם השכר ללוחם עם ילדים, זה מגיע ל-8,000 שקלים נוספים בחודש לכל חודש מילואים. אז זה מקבלים בנוסף לשכר, חשוב לדעת, לפעמים בגלל שזה נכנס בדחיפה, אז אולי לא שמים לב לזה, אבל זאת המשמעות, בערך חצי...
0: או שאם זה לא נכנס, אז תשימו לב, כאילו, 8,000 שקל לחשבון הבנק על ימי מילואים.
1: זה נכנס ב-100%, זה 4,000 בחודש שבו, בחודש העוקב לשירות, ועוד חצי מזה במענק התגמול המיוחד שהמילואים איתי מכירים, שמקבלים אותו בעצם בשנה שלאחר מכן, בחודש מאי. זה הנדבך הראשון. בנוסף לזה, גם עצמאים, נאמר, זה לרובו לסחירים, בנוסף לזה עצמאים גם יכולים דרך קרן הסיוע לפנות ולקבל מענקים. סליחה, את התוספות האלה לשכר. מעבר לזה נאמר שיש כמה וכמה הטבות. הטבה אחת משמעותית היא הוואוצ'ר לחופשה, שבעצם מזמינים חופשה, מקבלים אל מול הזיכוי. הדבר המשמעותי הנוסף הוא ארנק דיגיטלי ללוחמים, מה שנקרא כרטיס פייטר, שזה כרטיס מטען שעל כל יום שירות מקבלים בו עוד סכום כסף עד ל-5,000 שקלים.
0: הבנתי. הכרטיס אגב הוא פיזי או שהוא דיגיטלי במובן הזה שאתה יכול להוריד בפלאפון?
1: נכון, דיגיטלי, יש אפליקציה, מורידים אותה ודרכה אפשר לממש את הדברים, זה לא
0: פשוט.
1: תנאי ורווחה.
0: מה, יש שם 5,000 שקל? אתה הולך לסטימצקי, אתה הולך להומסנד, אתה פשוט מממש?
1: נכון, אתה יכול בוולט להזמין, יש רשימה של ספקים.
0: מדהים.
1: אתה יכול, הדגש שם הוא פנאי ורווחה.
0: יופי. היום
1: סנטר וסטימצקי שאלה, אבל יש רשימה של ספקים, ניתן לראות באפליקציה ולממש דרך שם. המעטפת הנפשית למשל, זה משהו שמממשים דרך קרן הסיוע. אני יכולה להגיד לך שאני אתמול נכנסתי וגיגלתי מעטפת נפשית למילואים, וזה מעביר חמש אפשרויות הראשונות בגוגל, הן כולן מביאות לאותו אתר שדרכו אפשר להגיש בקשה. זה גם נותן, זה תלוי בשנת השירות, גם מי ששירת ב-24 או 5 ולא מימש עדיין יכול לממש עד שנת 2027, וזה בעצם כסף לטיפולים שונים, ויש שם מגוון יחסית רחב של דברים שאפשר לממש. אגב, למשרת המילואים, מי שיש לו ילדים, יש גם טיפולים לילדים שאפשר דרך הדבר הזה, והדבר שהוא גם הטבה מאוד משמעותית וגם הוא לא בדחיפה, אז חשוב להכיר אותו, הוא הנושא של דירה בהנחה. יש בעצם מכרזים של רמי ומשרד השיכון של דירות בהנחה, ובמסגרת הזאת יש שריון של 50% מהדירות למשרתי מילואים ו-25% ללוחמי מילואים, שמי שזה יכול להיות לא רלוונטי ועומד בתנאים של התוכנית הזו, בעצם הסיכוי שלו לזכות גדל בצורה משמעותית לעומת מי שלא משרת במילואים. ועל זה אפשר להתעדכן, אפשר לחפש דירה בהנחה ולראות בדיוק את כל הפרטים. זו הטבה מאוד מאוד משמעותית, וצריך להגיד שבנוסף לה, בתנאים מסוימים יכולה להיות גם הנחה על הקרקע בקשר עד 15% נוספים, מאוד מאוד תלוי בתנאים במקום הספציפי זה כבר משהו שהוא יותר פרטני, אבל ככל שזה רלוונטי, שווה לי.

0: לבדוק אם עומדים באיזשהם תנאים שבהם זה יכול להיות משמעותי.
1: יפה, תשמעי שירה, זה מדהים, כי קודם כל, מניסיון שלי גם בעבר, זה לא שעכשיו משרדי האוצר והביטחון ממהרים להוציא כל כך הרבה מיליארדים, זה ממש לא מובן מאליו, אבל לא מובן מאליו שהמשרדים הרלוונטיים, גם האוצר במקרה הזה וגם הביטחון, כאילו אומרים טוב, והמדינה כמדינה אומרת אנחנו רוצים לא רק לדבר על חיבוק למילואימניקים, אלא גם לתת להם עטבות ממשיות, וצריך מה שצריך לעשות זה רק לממש אותם. אז כל מי ששומע אותנו, וכמובן אנחנו נחזור ונדבר על זה גם בהמשך, ואני בטח יגיד, יספר על הדברים האלה גם באולפנים שאני מופיע כמעט בכל יום, חשוב שהמילואימניקים, זה לא רק לדבר על פוליטיקה ועל המצב, אפשר גם להגיד חבר'ה מגיע לכם, תתחילו לממש דברים שמגיעים לכם, וזה דבר מדהים, גם ההוצאות, גם הארנק הדיגיטלי, גם הסיפור של הטיפולים הנפשיים, וזה גם לילדים, ותשימו לב שנכנס הכסף גם, כי אלפי שקלים נכנסים לכם בנוסף למשכורות ולמה שנקרא לשירות עצמו. יפה. טוב, מסר אחד שלך אחרון אולי שירה, לקריאה לחיילי מילואים, תממשו, או שאתם הרי, אתם לא, זה לא, הכסף שנמצא שם מחכה למילואימניקים, זה לא שאתם הולכים לעשות איתו משהו אחר.
0: בהחלט הכסף מחכה, ואני אומר, נבנתה פה מערכת של הטבות מאוד מאוד משמעותית, שגם משתכללת עם הזמן ומחפשת את הדרכים לתת את המענה הטוב ביותר, עם מסר אחד, תחזרו בשלום, תחזרו בשלום. תודה רבה על השירות המשמעותי.
1: כל הכבוד. כל הכבוד לשירה ולכל מי שעושה את אנחנו בתקופה שלנו, מה היה לנו? תחתונים וגופיות. הנה, בבקשה. ואנחנו נשמע עכשיו יש שיר של מילואים ניקים, התלבטנו עם גיבורי על, אבל בסוף אמרנו, בוא נזכר קצת במילואים ניקים של פעם. פעם נתנו תחתונים וגופיה, והנה היום עטבות במיליונים. תודה רבה שירה עמיאל, סגנית הממונה על התקציבים באוצר, משרד הביטחון. תודה רבה.

0: הבוקר עם שמעון אלקבץ. ככה מתחילים את היום.
1: מותק לא לשלוח לי יוגה, לא רק תחתונים וגופיות, גבי שושן ועוזי פוקס. אז המילואימניקים יותר ממוזמנים, תשמעו, זה מלא עטבות ומגיע לכם. אז פשוט רק תיקחו ורק תממשו. טוב, יש ידיעות שאני קורא ואני ככה אומר, טוב, אוקיי, תגידו אתם מה אתם אומרים. בלפאסט בוערת, יש אימותים והצטות בצפון אירלנד, אחרי תיעוד של המאגר, שזה גם סרטון, מנסה לערוף ראש אימותים בהפגנה בבירת צפון אירלנד, בעקבות התיעוד המזעזע, שבו נראה מהגר סודני דוקר אדם שנפצע קשה, לפי עדי ראייה הוא ניסה לערוף את הראש שלו, בימין הקיצוני קראו למחאה נגד עוד פולש שתקף, יש שם אוטובוסים ומכוניות שנשרפו, ניידות משטרה הותקפו, יש אימותים קשים מאוד בהפגנה של המתנגדים של ההגירה בבלפאסט, בירת צפון אירלנד, בעקבות התיעוד הזה שנראה מהגר סודני מנסה לרצוח אדם עם סכין, ולפי ידי ראייה הוא גם ניסה לערוף לו את הראש, ומאות מפגינים מלבושים שחור, רעולי פנים חסמו כבישים, הציתו אוטובוסים, כלי רכב, ובתקשורת הבריטית דיווחו שהמפגינים גם התעמתו עם שוטרים והשליחו חפצים לעבר ניידות משטרה. כתב של ה-BBC דיווח למשל כי היה עד לכמה רעולי פנים שתקפו ניידות של משטרה. תראו, אירלנד מעולם לא הצטיינה ביחס אלינו, למדינת ישראל. להפך, שם שנאה ואנטישמיות ממש קשים נגדנו. עכשיו, במשטרת צפון אירלנד, שהיא אחת מארבע טריטוריות שמהן מורכבת הממלכה המאוחדת, אמרו שהיו כמה מקרים ספורדיים של הפרות סדר, והשוטרים עובדים ונמצאים, ויש ככה תחושות של פחד, כעס, אבל הכל בשליטה, לפי כל הסרטונים והתמונות וזה, חבר'ה, אין שליטה ואין כלום, וגם, זה רק מחזק את מה שקורה במדינות אירופה, וזה רק הולך ומחמיר, הסיפור הזה של התחושה של הקלות שבה מאגרים שגם מקבלים מקום, וגם מקבלים בית, וגם מקבלים, תקשיבו, זה לא יאמן, אז ממש אומרים, אנחנו לא רק שאנחנו לא מכירים במדינה שבה אנחנו חיים, אלא אנחנו גם לא נגן עליה, ומסתובבים עם, בלונדון מסתובבים לי עם חולצות ירוקות של החמאס, דברים עזויים לגמרי. טוב, זה משהו שאנחנו נצטרך באמת באמת לטפל גם במערך ההסברה, וגם בהרבה עבודה והרבה אתגרים יש למדינתנו הקטנה, אבל אנחנו זה נסיים עכשיו, ומחר נהיה איתכם גם. תודה ליציק יעקובו והעורך שלנו, לאורן השטיפקר על הכל, שלנו יום טוב עם בשורות טובות מגיע לנו, אמן.
2: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. אסאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד.

0: אחריך.
1: נכנסים לאוטו. כבר מהשיר הראשון, זה הקול של הבית. עוטף, מחבק, מצחיק, מרגש. הקול של הבית הוא גם הריח וגם הטעם. הקול של האנשים שיכולים להפוך את היום הכי מאתגר ליום הכי טוב שהיה לכם השנה. וכבר 25 שנה, מכל מקום, מאות אלפי מאזינות ומאזינים בכל יום יודעים בדיוק איך מרגיש.

0: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
1: איזה בנק מפריז.
0: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
2: בנק הפועלים.
0: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
3: It's the big sale בתכשיטי צבן. טבעת יהלום שנוצר במעבדה אחד קרט ב-2,490 שקלים בלבד. מחכים לכם בסניפים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
4: בואו ליהנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני. ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
5: קיץ לוהט במשקאות האושר קריית גת. גרייגוס, בלוגה, בלוגה אטלנטי 750 מיליליטר פלוס 6 בלו ב-149 שקלים ו-90. משקאות האושר בתחנה מרכזית קריית גת. אזהרה, תחה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.

0: רפואת שיניים ברמה עולמית הגיעה לבאר שבע. התקשרו כוכבית 6684. מרפאת השיניים החדשה של דוקטור בן גיב. מעולם לא היה הטיפול כל כך נוח. התחילו להשתנות היום. כוכבית 6684. קיץ לוהט במשקאות האושר קריית גת. גלידות מגנום, קראנץ', מילקה וטילון גדול ב6.90 שקלים ליחידה ללא הגבלה. משקאות האושר בתחנה מרכזית קריית גת. קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק מ100 מוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי, 2 קילוגרמים ב100 שקלים. שווארמה פרגית טרי, 2 קילוגרמים ב100 שקלים. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם, אבטיח ומלון ב2.90 שקלים לקילוגרם. תירס ב6.90 שקלים לקילוגרם. אננס ב9.90 שקלים ליחידה. להשיג בסניפי קרפור, היפר וקרפור מרקט.
1: אלה דוזיין פר, את אופרט.
2: אסקיוזה, מה?
1: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה?
2: אוללה.
3: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
2: אופטיקל סנטר.
4: תפוף את הקנון.
5: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
6: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
7: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 400 גרם פטיבר צ'וקטה ב6.90 שקלים, 200 גרם ביסקוויט עם צ'וקטה ב5.90 שקלים. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
8: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו, כוכבית 3098.
2: אופטיקל סנטר.
9: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם שקים תחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531.
10: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: קרנבל החשמל יש רק ב...

לתקנון. 101.5 FM. בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם. שירות של ליווי וייעוץ משכנתאות פרטי. החל ממשכנתה לרכישת דירה ועד למשכנתה לחיסוי חובות על בסיס הצלחה בלבד. הענקת שירות למסורבי בנקים, BDI שלילי. מינוף נכס קיים וכל אתגר פיננסי אחר. ועכשיו במיוחד למאזיני רדיו דרום, מחזור משכנתה וליווי מלא של המומחים של בית המשכנתאות ב-50% הנחה. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית ישיבה מזרחית בהגשת שרון ציאני בכל יום בין 3 ל-6 ברדיו 101.5 FM. חייגו עוד היום, כוכבית 3943.

0: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי, 2 קילוגרמים ב-100 שקלים. שווארמה פרגית טרי, 2 קילוגרמים ב-100 שקלים. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם, אבטיח ומלון ב-2.90 שקלים לקילוגרם. תירס ב-6.90 שקלים לקילוגרם. אננס ב-9.90 שקלים ליחידה. להשיג בסניפי קרפור היפר וקרפור מרקט.
1: גול!
2: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
4: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות, ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
5: רק רציתי קפה מפה לשם, שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
6: מזל שעשיתי שירבית.
7: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
8: כוכבית 2003, שירבית.
7: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
9: או משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתא.
10: שלום, כאן ענת אהרוני.

0: כלכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות, עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
1: קיץ לוהט במשקאות העושר קריית גת. בירה סטלה, היינקן, טובור, קרלסברג, קורונה, מכבי 7.9, גולדסטאר, קרמה, המקרר, ב5.90 ליחידה. משקאות העושר בתחנה מרכזית קריית גת. אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומסיכה לבריאות.
2: תכירו את הגיבור שלנו,
3: שבכל פעם שצריך
2: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
3: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
2: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
3: אוהבים אתכם וגאים בכם.
4: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
5: אחד ההורים הפך לסיעודי ופתאום אתם בתוך בלגן? אנחנו כאן כדי לטפל בזה בשבילכם, לקצר את משך הטיפול ולהגדיל את סיכויי הזכייה. הבדיקה שלנו לא עולה כסף, אבל היא יכולה להיות שווה לכם מאות אלפי שקלים.
6: התקשרו עכשיו, כוכבית 8096. מגן מומחים, נלחמים בשבילך. כפוף לתנאי השירות, השירות אינו משפטי.
7: כוכבית 2003, שירבית.
8: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
9: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: לתקנון.
1: נבדק ונמצא. סופרבוס, המפעיל הפרטי הגדול בישראל עם התנאים הטובים בענף. תנאי שכר מעולים, בונוסים ואפשרויות קידום. אז רק התקשרו, כוכבית 9122, כפוף לתנאי החברה.
2: הוצאה הסגולות, איתכם גם בימים אלה. מדי יום שלישי בשעה 19:00 וביום שישי בשעה 13:00 עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.

0: התוכנית הבאה ברדיו 101.5 בריזה עם ראם כהן.
1: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום בדרום 101.5 FM.
2: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.
3: פריז, אתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
4: בנק הפועלים,
3: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
5: בוקר טוב, השעה 8, באולפן ישראל היום, יוסי פישר

0: לבין איראן. הלחימה בלבנון. במהלך היממה האחרונה הותקפו תשתיות טרור של חיזבאללה בצור ובדרום לבנון. בין היעדים שהותקפו משגרים טעונים ומוכנים לשיגור, מחבלים שפעלו סמוך לכוחות צה"ל, ותשתית ששימשה לשיגור רחפני נפץ אל עבר הכוחות. סערה בעקבות חרם רבני ישיבות ההסדר על חיל השריון. 12 ראשי ישיבות הסדר הודיעו אמש כי לא ישלחו את תלמידיהם לשירות בחיל השריון. זאת לדבריהם בעקבות פסיקת בג"ץ שקבע כי יש לשלב נשים בשריון המתמרן. במכתב שפרסמו הודיעו אותם ראשי ישיבות, לאחר שיקול דעת נוקב החלטנו ששירות בשריון אסור על פי ההלכה, ולכן לא נשלח את תלמידינו לשירות בשריון. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו לענות מ-10,000 מטבעות מתנה.
2: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: היום הוא ננחקית עוד בהיר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות שימשיכו להיות רגילות לעונה.
1: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו לענות מ-10,000 מטבעות מתנה.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
4: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
5: בחסות
6: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב...
7: עלם
6: כפוף לתקנון.

בוקר טוב, שלום שלום לכם, מה שלומכם? אני מקווה שכולכם בטוב, ברוכים הבאים חברים יקרים. פותחים את יום רביעי בשבוע, סוף השבוע מתקרב לו בצעד ענק. אתם על 101.5 FM ואנחנו כאן איתכם, ממשיכים ונותנים למוזיקה לדבר כל יום, כל היום, גם בלילה, 24/6. אני ראם כהן, אנחנו יחד עד 12, עם המון שירים טובים, כל הצוות באולפן כאן בבאר שבע, ערוך ומוכן. אורן שטיבקר, על הפיקוח הטכני, מוציא אותנו לאוויר העולם. אפרת גואטה וליאור חן אסרף על ההפקה ועל הג'ינן, ועומר יוסף בוחר עבורנו את השיר. בלי הרבה דיבורים, נצא לדרך. נזכיר לכם שאם אתם בכבישים, בדרכים, אנא מכם, סעו בזהירות, סעו ברכה, שתהיה האזנה נפלאה לכולם.

כן, אנחנו פותחים את הבוקר, מאזינות, מאזינים, חוזרים ומזכירים לכם גם היום, למי מכם שעדיין לא בדק את המשכנתא שלו, זה הזמן שלכם להתקשר למוקד המיוחד של אור משכנתאות. בכוכבית 5589 מחכים לכם מומחים, כלכלנים, יועצים פיננסיים, שהם יבדקו עבורכם, ללא עלות, ללא התחייבות, את המשכנתא שלכם, ויגידו לכם בצורה הפשוטה ביותר, האם אתם פריירים או לא? האם אתם משלמים את המינימום של המינימום עבור המשכנתא? כמו ששמעתם בטח, נגיד בנק ישראל הוריד את הריבית, אמנם ברבע אחוז, אבל כל העלייה וירידה בריביות האלו משפיעות בצורה ישירה, גם על המשכנתא וגם על ההלוואות, אז תבדקו, אולי באמת אתם יכולים לשלם הרבה פחות, וכאמור הבדיקה היא ללא עלות, ללא התחייבות, בכוכבית 5589. אז כל מי שיש לו משכנתא, ולא בדק אותה בחצי שנה, השנה האחרונה, תבדקו את זה. בנוסף, אם יש לכם הלוואות נוסף על המשכנתא, אתם יודעים כמו הלוואה על רכב, שיפוץ וכדומה, אתם יכולים לקחת את כל ההלוואות האלו, את כל ההתחייבויות האלו, גם את המינוס בחשבון הבנק, בכרטיסי האשראי, ולהכניס אותם לתוך הלוואת המשכנתא. במילים אחרות, אתם קונים את הכסף ביותר זול. פשוט ככה, במקום לשלם 15-16 אחוזי ריבית על ההתחייבויות האלו, אתם משלמים רק 5, אולי 6 אחוזים, כמו הלוואת משכנתא. כל הפרטים מחכים לכם עכשיו באור משכנתאות, בכוכבית 5589, תתקשרו, אתם עשויים לחסוך ים.

0: אהבתי.
1: השיר הזה בן 40.
0: אוי נערי מתי תשובה אל...
1: מתוך אלבום הבכורה של מרגול שיצא ב-86. המילים והלחן של דני שושן, הפקה מוזיקלית העשירה והמרהיבה הזו, הבלתי נשכחת הזו, של חיים חדד.

0: כן, אז אם גם אתם ככה מקבלים את השיחות מהבנק שאומרים לכם תביא קצת דינרוס, תביא קצת דינרוס, יותר נכון תביא הרבה דינרוס, תעצרו הכל, דברו עם המומחים. ענת אהרון, יור משכנתאות, שלום, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, הרסת לי את הפאנצ'י, יאללה.
0: אה, נכון, בדרך כלל את לוקחת את הפאנצ'ים על שירים.
1: זה מה שרציתי להגיד, כאילו מה הבנק חושב, שאפשר להביא קצת דינרוס?
0: זה לא קצת, זה העניין.
1: אתה יודע, כל אחד והחבילה שלו, אבל עדיין, כאילו, הם מתקשרים אלינו ברמה של שומע, אתה צריך להפקיד עכשיו 3,000 שקל, אם לא, אני מחזיר לך את ההוראות קבע. מאיפה אני אביא לך עכשיו 3,000 שקל? אני מבקש מהאתניק.
0: רק מהתמלוגים של השיר הזה הוא יכול היה להרשות לעצמו. טוב, תקשיבי, באמת, אנחנו בתקופה קצת מאוד מבלבלת. מצד אחד חוזרים לשגרה, מצד שני עדיין אותות המלחמה, ואפילו אותות הקורונה עדיין ניכרים בחשבון הבנק שלנו. אבל בסופו של דבר, ענת, יש פתרון למי שמתקשה לעמוד בהחזרים החודשיים.
1: נכון, יש כמה פתרונות, זה לא פתרון אחד, בגדול, ולפני הכל, אם אתם מרגישים, אל תיתנו לבנק, וזה משהו שאני חוזרת ואומרת אותו לא מעט פעמים, אל תיתנו לבנק להתקשר אליכם ולהגיד, שומעים אתם בבעיה, ואנחנו מורידים מסגרות אשראי, כי ברגע שהבנק מקבל דוחות, אגב, הוא מקבל את הדוחות של הלקוחות כל יום, ורואה את הדוחות האלה כל יום, ואם יש חריגות במסגרות או הלוואות שנכנסות לפיגור, הדיווח הוא שורות אדומות שפצות להם, ולכן הם יוצרים את הקשר הטלפוני הזה במיידי ומבקשים מכם לקבל העברה או למצוא לזה איזשהו פתרון. אל תיתנו לבנק להגיע למקום הזה, תהיו תחת שליטה.
0: כלומר, לבדוק מדי פעם את החשבון.
1: לא מדי פעם, ראם, חשבון בנק צריך להתנהל ברמת מיקרו, ברמה שאנחנו יודעים שקורה לנו בעשירי לחודש כרטיסי אשראי או משכנתה, אנחנו יומיים לפני צריכים לדעת שיש לנו כיסוי ומספיק יתרה כדי לשלם את התשלומים.
0: הבנתי. להיות כל הזמן, את יודעת מה, אני כל הזמן אומר שמשק בית היום צריך להתנהל ממש כמו עסק לכל דבר ועניין, וכמו שיש יועץ עסקי ויש

0: שאנשים שמטפלים והנהלת חשבונות בעסק שלכם, גם בחשבון הפרטי שלכם, כדאי מאוד שתדברו עם המומחים, כי זה לא כמו פעם שבן אדם היה מקבל את המשכורת שלו בשטרות בסוף החודש, ואז הוא מוציא כמה שנגמר לו, ואז חוזר חלילה. יש הרבה דברים, הרבה בנקים, הרבה עמלות, הרבה דברים שאפשר לחסוך בריביות. ואתה יודע מה, אולי תביא לנו דוגמה למשפחה שאצלכם הייתה באיזשהו תהליך של איחוד הלוואות, של מחזור משכנתה. אני מניח שהחיסכון הוא עצום.
1: נכון, תראה, בסוף, ברוך השם, אנחנו מעל 10 שנים, אנחנו מבצעים מעל 200 תיקים כל חודש. יש לנו מבחר של לקוחות שמסיימים תהליכים. יש כאלה יותר דומיננטים ויש כאלה פחות. אני יכולה לספר על משפחה שאתמול פעימה תהליך, אתמול ממש בשעות הערב המאוחרות, אתה יודע, במגדלים שלנו בבסטר, אנחנו יושבים על פארק הירקון, והיה אתמול הופעה של עומר אדם ממש באצטדיון ליד, וישבנו איתם, סגרנו את ההלוואות, והם פשוט החליטו שהם נשארים, הם באו עם הילדים, הם נשארים לשמוע את ההופעה מלמעלה. אתה מבין, הם הרוויחו, איך אומרים, תרתי משמע, גם הופעה וגם סגירת התחייבויות, והם ירדו.
0: זה כמו לראות את ההופעה ממסוק, אבל בסדר, קדימה.
1: לא, לא, לא, לא, שתדע ששומעים הרבה יותר טוב ממה שאתה יושב בפועל בסטדיון עצמו, ורואים מצוין כי יש מסכים גדולים, אבל מה שחשוב זה שהם יכלו ליהנות מההופעה, בלי דאגות.
0: כן.
1: כי דקה לפני כן הם סיימו לסגור את כל ההתחייבויות שלהם, הם היו משלמים 16,000 שקל משכנתה והלוואות. זה סכום מטורף. הם יחזירו מחודש הבא 8,200.
0: וואו.
1: זה פערים מאוד משמעותיים של כספים שנשארים להם בבית.
0: איזה טירוף. חבר'ה, תקשיבו טוב, אתם בעצמכם, תבדקו את זה. יכול מאוד להיות גם שיגידו לכם, חבר'ה, המשכנתה טובה, אתם משלמים כמו שצריך, כמו שעון, הלוואות טובות, לא כדאי לגעת, הכל טוב, אבל תבדקו את זה. יש לכם מומחים, ואני בכלל מציע, אפילו לא רק בטלפון, באופן אישי אני מציע לגשת לאחד המשרדים, גם בבאר שבע, גם בפתח תקווה, וגם באקו, כמדומני, נכון?
1: באר שבע, בני ברק ובני ברק רמת גן ובאקו.
0: כן, יפה. אז אתם מוזמנים להגיע לאחד מהסניפים. באמת, שבו איזה רבע שעה, 20 דקות, תלמדו דבר או שניים על המצב הפיננסי שלכם ועל הכלכלה באופן כללי. כדאי שתדעו את הדברים האלו. אלו דברים שאתם יכולים לעזור לכם לחסוך הרבה מאוד כסף. אז כדאי ושווה, תבדקו את זה. כוכבית 5589. ענת, תודה שדיברת איתנו, אהובה.
1: שמחה, שידור נעים.
0: ביי ביי, לי.

0: לאור משכנתאות, הריבית במגמת ירידה, וזה הזמן לבדוק את מצב המשכנתא וההלוואות שלכם. להתייעצות עם מומחים חינם, חייגו כוכבית 5589, אור משכנתאות.
1: בריזה עם ראם כהן.
2: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבא. איזה בנק מפריז. ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
3: בנק הפועלים.
2: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
0: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי 2 קילוגרמים ב-100 שקלים, שווארמה פרגית טרי 2 קילוגרמים ב-100 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ומלון ב-2 שקלים ו-90 לקילוגרם, תירס ב-6 שקלים ו-90 לקילוגרם, אננס ב-9 שקלים ו-90 ליחידה. להשיג בסניפי קרפור היפ וקרפור מרקט.
4: גול!
5: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: באר שבע, מחר זה קורה. הפסטיבל של בן המשקאות סניף באר שבע חוזר בביג, עם טעימות אלכוהול, יין ומוזיקה טובה. ומבצעים כמו קרטון רדבול מגוון טעמים ב-84 שקלים ו-90 מוגבל לשני מימושים. וגם בירה ארקוברה הוא 500 מיליליטר בשקל, בקנייה מעל 155 שקלים. ב-11 ביוני, יום חמישי, מחכים לכם ברחוב המשק אחת, צמוד לרמי לוי, מתחם ביג החדש בבאר שבע. לחברי המועדון ומצטרפים חדשים.
7: בן המשקאות לעשות
0: שמח. אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
8: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
9: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
10: מטבחי השף, דקל קמילה.
11: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531.
12: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
14: נטו מהפכה,
0: קבלו את המהפכה. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. מזגן אחד ורבע כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-699 שקלים בלבד. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. להשיג בסניף נטו חיסכון מתחם איש פה באר שבע. רוצו לסניפים. המבצע בחפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
15: עם ישראל עושה חשבון תוכי
16: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות

0: ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 2 ליטרים, קוויסקול, שקית מילוי, 4 יחידות ב100 שקלים בלבד. 750 מיל סילית בנג להסלה ב5 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב.
1: גם אתם מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם, ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589 אור משכנתאות. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית בריזה בהגשת ראם כהן בין השעות 8 ל-10 ברדיו 101.5.
2: כוכבית 5589 אור משכנתאות.
3: בריזה ישראלית ים תיכונית.
4: בריזה
3: עם רע

עכשיו שיר שבמקור שייך לזמר בשם שרון כהן, הפקה מוזיקלית כאן של משה דנינו. זה מתוך אלבום נתיב יסוראי, ישי לוי, האחד והיחיד. אילו יכולתי.

זהבה בן, להשתגע. חותמים את השעה הראשונה שלנו. עם אחד היפים של אייל גולן. זה מתוך אלבום צליל מיתר. מילים והלחן של ירון כהן. אחריו פרסומות, חדשות השעה 9. אנחנו חוזרים עם עוד המון שירים טובים. צ'ארו.

0: הזמן לבדוק את מצב המשכנתה וההלוואות שלכם. להתייעצות עם מומחים חינם, חייגו כוכבית 5589 אור משכנתאות.
1: בואו ליהנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק, חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני, ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
0: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו ליהנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי 2 קילוגרמים ב-100 שקלים, שווארמה פרגית טרי 2 קילוגרמים ב-100 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ומלון ב-2 שקלים ו-90 לקילוגרם, תירס ב-6 שקלים ו-90 לקילוגרם, אננס ב-9 שקלים ו-90 ליחידה. להשיג בסניפי קרפור היפר וקרפור מרקט.
2: Et la deuxième paire est offerte.
3: Excusez-moi?
2: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
3: אוללה.
4: Optical Center, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
5: אפוף את הקנון.
6: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
7: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
8: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים באומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות, ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.

0: לתקנון.
1: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירביט.
2: ביטוח דירה, באחלה מחיר. כוכבית 2003.
3: כוכבית 2003, שירביט.
2: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
4: אחד ההורים הפך לסיעודי ופתאום אתם בתוך בלגן? אנחנו כאן כדי לטפל בזה בשבילכם. לקצר את משך הטיפול ולהגדיל את סיכויי הזכייה. הבדיקה שלנו לא עולה כסף, אבל היא יכולה להיות שווה לכם מאות אלפי שקלים.
5: התקשרו עכשיו, כוכבית 8096. מגן מומחים, נלחמים בשבילך. כפוף לתנאי השירות, השירות אינו משפטי.
3: כוכבית 2003, שירבית.
2: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
6: סופרבוס הגיע לתחנה שלכם, וזה הזמן שלכם לעלות ולהרוויח יותר, הרבה יותר. שכר שעתי גבוה, קרן השתלמות מהיום הראשון, תגמול על כל נוסע מהנוסע הראשון, צבירות ותק ועוד ועוד ועוד. כוכבית 9122, כפוף לתנאי החברה. יש ניקיון והחזקה, ויש עידן שקד פרויקטים וניהול. חברת בוטיק עם שירות אישי, זמינות גבוהה וסטנדרט עבודה ללא פשרות. לעסקים, מוסדות ובנייני משרדים. חפשו אותנו בגוגל. בחסות אור משכנתאות, הריבית במגמת ירידה, וזה הזמן לבדוק את מצב המשכנתא וההלוואות שלכם. להתייעצות עם מומחים חינם, חייגו כוכבית 5589, אור משכנתאות.
7: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, בדרום 101.5 FM.
8: בחסות
9: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
10: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
11: בוקר טוב, השעה 9, באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. הלחימה בלבנון. במהלך היממה האחרונה הותקפו תשתיות טרור של חיזבאללה בצור ובדרום לבנון. בין היעדים שהותקפו, משגרים טעונים ומוכנים לשיגור, מחבלים שפעלו סמוך לכוחות צה"ל ותשתית ששימשה לשיגור אכפני נפץ אל עבר הכוחות. סערה בעקבות חרם רבני ישיבות ההסדר על חיל השריון. 12 ראשי ישיבות ההסדר הודיעו אמש כי לא ישלחו את תלמידיהם לשירות בחיל השריון. זאת לדבריהם בעקבות פסיקת בגץ שקבע כי יש לשירות.

0: ביתה לביתו, ממנו נגנבה כספת שהכילה אלפי שקלים במזומן ותכשיטי זהב, נדהם לגלות כשצפה במצלמת ההבטחה, כי הגנב הוא לא אחר מאשר בנו בן 16, שיחד עם חבריו ביצע את המעשה. הסיבה? נקמה של הבן שהוריו סרבו לתת לו כסף. נגד הנער הוגש כתב אישום בבית משפט השלום לנוער בחיפה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי אור אונליין בכל יום משמונה בבוקר ועד עשר בלילה, ובימי שישי עד אחת בצהריים.
2: צריכים אינברטר ובזור, רק המקור המקור המקור.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: היום מעונן חלקית עד בעיר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות שימשיכו להיות רגילות לעונה.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, באפליקציה, באתר ובוואטסאפ.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום עד כאן. מחדר החדשות.
4: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
5: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות, עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

השעה השנייה של בריזה. תודה שחזרתם אלינו חברים יקרים, 9:04, אתם על 101.5 FM, ואנחנו גם בשעה הזו ממשיכים ונותנים למוזיקה לדבר, בעיקר שירים טובים מכל הזמנים, מכל התקופות, שירים שילוו אתכם בעבודה, בנסיעה, ואני מקווה שנקלע לטעמכם כמה שיותר. עומר יוסף בוחר עבורנו את השירים, תודה עומר, אפרת גואטה וליאור חנסרף על ההפקה ועל הג'ינן, אורן השטיבקר על הפיקוח הטכני, מוציא אותנו לאוויר העולם, תודה אורן, שהשם ברך אותך. אני ראם כהן איתכם עד לשעה 12, אם אתם בכבישים, בדרכים, אנא מכם, סעו בזהירות. הנה שיר שיעזור לכם ככה להאט את הקצב. זו הגיטרה של יהודה קיסר, צלילי העוד, הנה רמי דנוך.

כן, 9:13, למי מכם שמצטרף אלינו רק בשעה הזאת, נספר לכם, אנחנו בחסות אור משכנתאות, שעכשיו קוראים לכם, בעלי משכנתאות, לבדוק את המשכנתה ללא עלות, ללא התחייבות, ויחד עם זאת, גם אם יש לכם הלוואות נוסף למשכנתה, אתם יכולים לשלם על ההלוואות האלו הרבה פחות כסף ממה שאתם משלמים היום. למה? כי בהלוואות האלו סביבת הריבית היא סדר גודל של בממוצע 15% אם לא יותר, כאשר אתם יכולים לנצל את הוראת השעה של בנק ישראל, לאחד את כל ההלוואות שלכם ולהכניס אותם לתוך הלוואת המשכנתה. זאת אומרת שבמקום לשלם על ההלוואות שלכם סביבת ריבית של 15%, אתם משלמים רק 5%, אולי 6%. אתם לא חייבים לפרוס את זה ל-30 שנה. אם אתם רוצים להקל על עצמכם עוד יותר, אתם יכולים לפרוס את ההלוואות האלו, להכניס אותם לתוך הלוואת המשכנתה לכמה שתרצו, וככה בעצם להקטין עוד יותר את ההחזר החודשי שלכם, וכאמור זה חיסכון עצום בריביות, זה חיסכון עצום בכסף, וכדאי לכם לבדוק את הנושא הזה. אז מחכים לכם עכשיו המומחים של אור משכנתאות, אם לא בדקתם את המשכנתה שלכם בשנה שחלפה, כדאי שתעשו את זה עכשיו, כוכבית 5589. אני חוזר ומזכיר, גם מי שעומד בהחזרים החודשיים, שסבבה עם ההלוואות ומה שנקרא כמו אורן, יש אוויר, ברוך השם, גם אם יש לכם אוויר, אל תהיו פריירים, תבדקו, כי יכול מאוד להיות שאתם יכולים לשלם הרבה פחות כסף לבנקים. אז תעשו את זה, שיחת טלפון קצרה, בכוכבית 5589.

0: דודו אהרון עם אהבה ראשונה. סיפרתי לך ליאור שפעם קניתי אהרון וקראתי לו דודו. דודו אהרון.
1: חוסרים לכם במשכנתה, כוכבית 5589, אור משכנתאות.
0: כן, ענת אהרוני, שלום שוב, בוקר טוב.
2: בוקר טוב, תודה על החיוך על הבוקר.
0: זה נפלא, זה נפלא. תקשיבי, יקירה, אני רוצה לשאול אותך שאלה, אבל אני מקווה שככה לא תיפגעי באיזשהו מקום, כי זו שאלה שגם חברים מבקשים ממני לשאול. הם באים ואומרים, ראם, אתה מדבר על ללכת לבנקים ולהגיד להם, תביאו לי ריביות נמוכות, תעשו לי ייחוד הלוואות, אנחנו שומעים אותך. למה שאנחנו בעצמנו לא נלך לבנקאי שלנו? נגיד לו שלום, אנחנו מכירים 15 שנה, 20 שנה, היית אצלי באירועים, שמעתי את ראם ואת ענת מדברים ברדיו על זה שאפשר לשלם פחות עבור המשכנתה, עבור הריביות, עבור ההלוואות. בוא, תוריד, תצמצם לי.
2: אז בוא, אני אשתף אותך שאני נמצאת בכמה קבוצות במדיה שמתעסקות במשכנתאות ציבוריות. אנשים מעלים, מתייעצים ביניהם ושואלים שאלות ובונים יחד את המילים ומנסים להשיג ריביות.
0: אני מכיר את זה ברשתות שאנשים מעלים את ההצעה שהם קיבלו מהבנק.
2: נכון.
0: אוקיי.
2: אז אני די מעורבת שם. אתה יודע, אני מבחינתי זה לא משנה אם אני יכולה לעזור בדרך כזאת או אחרת, כי זאת המטרה לשמה התכנסנו. ואתמול ראיתי מישהו שאלה מסלול שאחרי שהוא עשה מכרז בין הבנקים, הסתובבתי בין הבנקים, עשיתי סקר שוק, וזו הצעה הכי טובה שקיבלתי, באחד המסלולים 4-7.
0: אוקיי.
2: עכשיו אני יודעת שאת הריבית הזו באותו בנק אפשר לקחת ב-4-4. זה מה שאני מביאה ללקוחות שלי. עכשיו בוא, 0.3 ב-670 אלף שקל, זה הרבה כסף.
0: זה הרבה כסף, נכון. אבל רגע, איך את יכולה להביא פחות 0.3% מהבנקאי שנותן?
2: כי אותו בנק שאנחנו מדברים עליו, בעצם מקבל ממני קרוב ל-100 תיקים בחודש. אני יודעת מה המרווחים שלו. אני יודעת שהוא יכול לתת את הריבית הזו. אז אני דורשת את הריבית הזו. עכשיו, אם הוא היה מפסיד כסף, מן הסתם גם לי הוא לא היה נותן אותה.
0: נכון.
2: אבל המרווח שהוא נותן לי הוא הרבה יותר נמוך ממה שהוא נותן למי שמגיש תיק אחד.
0: כלומר, אותו בן אדם שפרסם את הפוסט הזה, אגב, ראיתי את הפוסט הזה, אותו בן אדם שפרסם, זה בעצם המחיר האחרון, האחרון, האחרון שהוא קיבל מהבנק.
2: נכון.
0: ואז אתם נכנסים לתמונה ומסתבר שאין מחיר אחרון. אפשר להוריד עוד כשמגיעים עם המומחים.
2: אם פונים אלינו מלכתחילה, כי מאוד קשה להגיע אחרי שאתה הגשת בקשה, קיבלת עליה אישור, ואז אני צריכה לבוא ולהתמקח, לי יותר קשה. כי בעצם הבנק אומר, איך אני נראה? למה לה יש עיניים כחולות, אז אני אתן לה, ואין לי עיניים כחולות, כן? אני אתן לה עוד 0.3 פחות. ולא נראה טוב.
0: זאת אומרת שאם אותו אדם שפרסם את הפוסט בפייסבוק היה מגיע אליכם, הוא כבר מראש היה יודע שהוא הולך לקבל 4-4 במקום 4-7. הוא היה רואה את זה בעצם.
2: נכון, אבל בוא אני אגיד לך משהו. אם ראית את הפוסט הזה, אז תראה שרשמתי לו.
0: אפשר להוריד.
2: אתה יכול, כן. אז שווה כאילו לבדוק אם אתה באמת יכול כאן לעשות איזשהו מיקוח בינך לבין עצמך. בינך לבין הבנק, בינך לבין מי שעשה איתך את המכרז, כאילו, עם שאר הבנקים.
0: תראו, אז גם כשהבן אדם הזה, אני אומר, גם כשהבן אדם הזה ניסה להיות, ובאמת בצדק, חרוץ מאוד, ולנסות להבין את השוק, והוא באמת הבין את השוק, ורואים שהוא מבין על מה הוא מדבר, אבל גם כשהוא כבן אדם פרטי הולך לבנק לבד, זה לא מה כמו שמגיעים עם המומחים, עם קבוצה מאוד מאוד גדולה, כמו שאת אומרת, מאות תיקים בחודש.
2: נכון מאוד.
0: חבר'ה,
2: אז כוח קנייה מה שנקרא.
0: תנצלו את זה, ובאמת אנחנו חופרים על זה כל הזמן, תנצלו את זה, יש לכם מוקד מיוחד, ללא עלות, ללא התחייבות, תתקשרו, תשאלו, כל מי שיש לו משכנתה, כל מי שיש לו הלוואות נוסף למשכנתה, אם אתם רוצים לחסוך כסף, פשוט תתקשרו, כוכבית 5589. ענת אהרוני, תודה שדיברת איתנו, יקירה.
2: בשמחה, יום מבורך.
0: ביי ביי, להתראות.

0: יש לו אחלה של תוכנית.
1: בחסות אור משכנתאות, הריבית במגמת ירידה, וזה הזמן לבדוק את מצב המשכנתא וההלוואות שלכם. להתייעצות עם מומחים חינם, חייגו כוכבית 5589, אור משכנתאות.
2: בואו ליהנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק, חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני, ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
1: קיץ לוהט במשקאות האושר קריית גת. גלידות מגנום, קראנץ', מילקה וטילון גדול ב6.90 שקלים ליחידה ללא הגבלה. משקאות האושר בתחנה מרכזית קריית גת. קרפור מרחיבה את הסל

0: הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי, 2 קילוגרמים ב-100 שקלים. שווארמה פרגית טרי, 2 קילוגרמים ב-100 שקלים. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם, אבטיח ומלון ב-2 שקלים ו-90 לקילוגרם. תירס ב-6 שקלים ו-90 לקילוגרם. אננס ב-9 שקלים ו-90 ליחידה. להשיג בסניפי קרפור היפר וקרפור מרקט.
1: Et la deuxième paire est offerte.
2: Excusez-moi?
1: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
2: אולה,
3: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098. אופטיקל סנטר. תקנון.
4: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
5: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
6: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים באומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות, ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
7: חוסכים לכם במשכנתה. שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 558.
8: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: לתקנון.
1: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
2: מזל שעשיתי שירבית.
3: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
4: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
5: אחד ההורים הפך לסיעודי ופתאום אתם בתוך בלגן, אנחנו כאן כדי לטפל בזה בשבילכם. לקצר את משך הטיפול ולהגדיל את סיכויי הזכייה. הבדיקה שלנו לא עולה כסף, אבל היא יכולה להיות שווה לכם מאות אלפי שקלים.
6: התקשבו עכשיו, כוכבית 8096, מגן מומחים, נלחמים בשבילך, כפוף לתנאי השירות, השירות אינו משפטי.
7: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
4: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
4: 105 FM.
8: הוצאה הסגולות, איתכם גם בימים אלה. מדי יום שלישי בשעה 19:00 וביום שישי בשעה 13:00 עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.
9: ים תיכונית, בריזה, עם ראם

0: אישי לוי עם מחרוזת יצאנו את ושיר אהבה ישן. איי איי איי אישה, איזה קשה לדבר עליו בלשון עבר. קשוח.
1: אני יורד אל הים.
0: 9:47 עכשיו.
1: דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו דו

0: אייל גולן עם מתי את חוזרת יוביל אותנו לסופה של השעה. אנחנו נחזור, יש לנו עוד שעתיים לבלות ביחד. אז עוד מעט פרסומות, חדשות השעה 10, אנחנו חוזרים גם עם חידה מוזיקלית, נפנק אתכם בארוחה סינית משהו.
1: כל האנשים שבעולם אני רציתי להיות שלה,
0: נשלח אתכם לקוטאי ביום שישי.
1: תראה

0: בחסות אור משכנתאות, הריבית במגמת ירידה, וזה הזמן לבדוק את מצב המשכנתה וההלוואות שלכם. להתייעצות עם מומחים חינם, חייגו כוכבית 5589, אור משכנתאות.
1: It's the big sale בתכשיטי צבן. עד 50% הנחה לתכשיטים נבחרים. מחכים לכם בסניפים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
0: קיץ לוהט במשקאות האושר קריית גת. גלידות מגנום, קראנץ', מילקה וטילון גדול ב6.90 שקלים ליחידה ללא הגבלה. משקאות האושר בתחנה מרכזית קריית גת. נהגי ונהגות אוטובוס, התשדיר הזה הוא בשבילכם. סופרבוס, המפעיל הפרטי הגדול בישראל, הגיע לתחנה שלכם, וזה הזמן שלכם לעלות ולהרוויח יותר, הרבה יותר. חייגו עכשיו כוכבית 9122, כפוף לתנאי החברה.
2: נטו מהפכה,
0: קבלו את המהפכה. נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מעברר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149.90 שקלים בלבד. מעברר עמוד 16 אינץ' ב-59.90 שקלים בלבד. מעברר שלושה מצבים 18 אינץ' ב-79.90 שקלים בלבד. נבחרת הקירור של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. להשיג בסניף נטו חיסכון מתחם איש פרו באר שבע. רוצו לסניפים. המבצע בחפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
3: ישראל עושה חשבון תוכי
4: זכר. תכירו את הגיבור שלנו,
5: שבכל פעם שצריך
4: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
5: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
4: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
5: אוהבים אתכם וגאים בכם.
6: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
0: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי 2 קילוגרמים ב-100 שקלים, שווארמה פרגית טרי 2 קילוגרמים ב-100 שקלים בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ומלוא

0: בון בשני שקלים ותשעים לקילוגרם, תירס בשישה שקלים ותשעים לקילוגרם, אננס בתשעה שקלים ותשעים ליחידה. להשיג בסניפי קרפור היפר וקרפור מרקט.
1: גול!
2: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: באר שבע, מחר זה קורה. הפסטיבל של בן המשקאות סניף באר שבע חוזר בביג, עם טעימות אלכוהול, יין ומוזיקה טובה, ומבצעים כמו בירה קוברה או 500 מיליליטר בשקל בקנייה מעל 155 שקלים, וגם ערה כלית ב-54 שקלים ו-90 מוגבל לשני מימושים. ב-11 ביוני, יום חמישי, מחכים לכם ברחוב המשק אחת, צמוד לרמי לוי, מתחם ביג החדש בבאר שבע, לחברי מועדון ומצטרפים חדשים.
4: בן המשקאות, לעשות שמח.
0: אזהרה, הצריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
5: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: לתקנון. אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
1: בחסות אור משכנתאות, הריבית במגמת ירידה, וזה הזמן לבדוק את מצב המשכנתה וההלוואות שלכם. להתייעצות עם מומחים חינם, חייגו כוכבית 5589, אור משכנתאות.
2: לארגן את הילדים, להסיע לבית ספר, לבשל, לקלף, לחתוך, לתגן, לנקות, להחסים בבית הספר. אוף, זה כל כך מעייף. מהיום מפסיקים לעבוד קשה. המטבח של ג'ולי. אוכל מוכן, טרי יום-יום. מוצרי גלם מהקצה והירקן ישירות לצלחת. ובימי שישי, מחירה חגיגית. האזינו מדי יום שישי לתוכניות הבוקר שלנו, ותשמעו על כל המנות הכי חמות וטעימות במטבח של ג'ולי. סניף האורגים, מחסני השוק.
3: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
4: בזמן שכולם מדברים, אנחנו משמיעים.
5: מחפשת פן פן פן פן
4: רדיו 101 5 FM, כל הלעיתים מכל הזמנים. נתרגש ביחד, נשמח ביחד,
6: נשמח אני בגלל אמונה,
4: ובעיקר ניתן למוזיקה לדבר.

0: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום בדרום 101.5 FM.
1: בחסות
2: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
3: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
4: איזה בנק מפריז.
3: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
5: בנק הפועלים.
3: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
6: שלום רב, שעה 10 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. הלחימה בלבנון. אלוף משנה אביחי אדראי שיגר בשעה האחרונה הודעות פינוי למספר כפרים נוספים בדרום המדינה לקראת תקיפות של צה"ל. בשעות האחרונות דווח על מספר תקיפות של חיל האוויר בגזרה. וברצועת עזה, חיל האוויר חיסל שלשום ראש תשתית לעבירות כספים בחמאס ואת סגנו, כך הודיעו צה"ל ושבק. השניים שימשו כמעבירי כספים מרכזיים של ארגון הטרור ברצועת עזה. דרמה פוליטית בגזרת המפלגות הערביות, חד"ש, תע"ל ובל"ד קרובות להכריז על הקמתה מחדש של הרשימה המשותפת ללא רע"מ, כך הודיע הבוקר מזכ"ל מפלגת חד"ש. יושב ראש רע"מ מנסור עבאס אמר בשיחה בלעדית עם כתבנו בני אשכנזי, זו למעשה החלטה מתבקשת, בין חד"ש, בל"ד ותע"ל קיימות הסכמות פוליטיות רחבות מאוד, בעוד רע"מ הולכת בדרך של שותפות אזרחית וקואליציונית, כך לדבריו. עוברים לכלכלה, מחירי החשמל צפויים לרדת בשיעור של 4% עד סוף השנה, כך מפרסם לראשונה כתב היום ניצן כהן. מי שינצל את רפורמת החשמל של השר אלי כהן ויעבור לאחת החברות הפרטיות, יוכל

0: עיר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות שממשיכות להיות רגילות לעונה.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, בחדר החדשות.
3: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
4: בחסות
5: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב...
6: עלם
5: כפוף לתקנון.

תודה, תודה. תודה שחזרתם אלינו, תודה שהצטרפתם, שעה שלישית של בריזה. יש לנו עוד שעתיים לבלות ביחד, אנחנו עד 12, כמו בכל יום. וגם כל היום, גם בלילה, נותנים למוזיקה לדבר. הצוות שלי כבר ערוך ומוכן, אורן השטיבקר על הפיקוח הטכני באולפן שלנו כאן בבאר שבע, תודה אורן. אפרת גואטה וליאור חן אסרף מפיקות אותנו, ועומר יוסף בוחר עבורנו את השירים, תודה עומר. בהמשך אני אחוד אתכם חידה מוזיקלית, ואחד או אחת מכם יקבל מאיתנו ארוחה מפנקת בקוטאי, מסעדת קוטאי כאן בבאר שבע. ונפגוש אתכם ביום שישי, ביום שישי, חגיגה חגיגה, כמו בכל יום שישי, כשר, כמובן, כשר, מטבח אסיאתי כשר עם סושי בר, ובכל יום שישי, החל מהשעה 12, יש שם די-ג'יי נדב זיסו, ומרגריטות, ובריזרים בטעמים, והרבה דברים טובים. אנחנו כאמור נשלח אתכם לשם, לקוטאי. אבל זאת ועוד, בהמשך, אנחנו יוצאים לדרך, אם אתם בכבישים, בדרכים, אנא מכם, סעו בזהירות. שאו ברכה גם, שתהיה הזנה נפלאה לכולם. פותחים עם השיר המקסים הזה שכתב דידי הררי ללחן של שמעון בוסקילה, כאן בביצוע של נתן אל, זיכרונו לברכה.

פעם, הפרויקט של רביבו, מחרוזת עוד יום יבוא. טוב, עכשיו 10 ועוד 17 דקות, כמו שסיפרתי לכם, בכל יום שישי במסעדת קוטאי יש את שישי הצהריים החדש. אנחנו מדברים על מטבח אסיאתי וסושי בר כשר, ובכל יום שישי כאן בבאר שבע בסמילנסקי בעיר העתיקה, החל מהשעה 12 בצהריים, יש שם די-ג'יי נדב זיסו שמנגן בלייב, וגם מרגריטות ובריזרים בטעמים, והמון אוכל תאילנדי, והרבה אוכל טעים ממש וכשר, זה חשוב. ואנחנו רוצים לשלוח אתכם לשם, להתפנק בארוחה כמו שצריך, וגם לפגוש אתכם, נראה אתכם שם, נחגוג איתכם. מה אתם צריכים לעשות? אתם רגילים כבר, יש לנו חידה מוזיקלית, הפעם חידה, לפי דעתי, למטיבי לכת, מה שנקרא, ואני אנגן התחלה של שיר, אתם תצטרכו לזהות מה שם השיר ומה שם הזמר, הנה זה כך. מה שמשיר, מה שמזמר, אם זיהיתם, שלחו אליי את התשובה לוואטסאפ, מספרנו 050-263-37. עומר, עוד פעם אחת. אוי, איזה שיר אדיר זה. 050-263-37, מה שמשיר, מה שמזמר, יאללה, צאו לדרך.

טוב, ביקשתם שנעריך קצת את האחידה המוזיקלית שלנו משום מה. לא מעט מאזינים כתבו לנו שמדובר באהבה כנה של נריה חובב, זה לא... מה שם השיר, מה שם הזמר, אם זיהיתם, שילחו אליי את התשובה לוואטסאפ, מספרנו 050-263-37. ארוחה מפנקת בקוטאי.

0: מור ועדן חסון עם אל יקר, 10 ועוד 32 דקות, אנחנו יוצאים עכשיו להפסקה מה קצרה ממש, וחוזרים עליכם מיד ניסים.
1: תשאלו לי מי אני, אני ילד תימוני.
2: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
5: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק. איזה בנק מפריז, אתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
6: בנק הפועלים.
5: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
7: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. קילו אורז תאילנדי ב5 שקלים, קילו קמח לבן ב3 שקלים וחצי בלבד. בום! באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
8: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
9: קיץ לוהט במשקאות האושר קריית גת, גלידות מגנום, קראנץ', מילקה וטילון גדול ב6 שקלים ו90 ליחידה ללא הגבלה. משקאות האושר בתחנה מרכזית קריית גת. קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק מ100 המוצרים הכי נמכרים בישראל בהנחה של למעלה מ30% אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי 2 קילוגרמים ב100 שקלים, שווארמה פרגית טרי 2 קילוגרמים ב100 שקלים בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ומלון ב2 שקלים ו90 לקילוגרם, תירס ב6 שקלים ו90 לקילוגרם, אננס ב9 שקלים ו90 ליחידה. להשיג בסניפי קרפור, היפר וקרפור מרקט. באר שבע, מחר זה קורה. הפסטיבל של בן המשקאות סניף באר שבע חוזר בביג, עם טעימות אלכוהול, יין ומוזיקה טובה, ומבצעים כמו 10% הנחה על מחלקת היין, וגם ארקלית ב54.90 שקלים מוגבל לשני מימושים. ב-11 ביוני, יום חמישי, מחכים לכם ברחוב המשק 1, צמוד לרמי לוי, מתחם ביג החדש בבאר שבע, לחברי מועדון ומצטרפים חדשים.
10: בן המשקאות, לעשות שמח.
9: אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
11: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות, ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
12: גול!
13: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: באר שבע, מחר זה קורה. הפסטיבל של בן המשקאות סניף באר שבע חוזר בביג, עם טעימות אלכוהול, יין ומוזיקה טובה, ומבצעים כמו 10% הנחה על מחלקת היין, וגם קרטון רדבול מגוון טעמים ב84.90 שקלים מוגבל לשני מימושים. ב-11 ביוני, יום חמישי, מחכים לכם ברחוב המשק 1, צמוד לרמי לוי, מתחם ביג החדש בבאר שבע, לחברי מועדון ומצטרפים חדשים.
10: בן המשקאות, לעשות שמח.
9: אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
14: קרנבל החשמל יש רק ב...

כפוף לתקנון. בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם. שירות של ליווי וייעוץ משכנתאות פרטי. החל ממשכנתה לרכישת דירה ועד למשכנתה לחיסוי חובות על בסיס הצלחה בלבד. הענקת שירות למסורבי בנקים, BDI שלילי. מינוף נכס קיים וכל אתגר פיננסי אחר. ועכשיו במיוחד למאזיני רדיו דרום. מחזור משכנתה וליווי מלא של המומחים של בית המשכנתאות ב-50% הנחה. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית ישיבה מזרחית בהגשת שרון ציאני בכל יום בין 3 ל-6 ברדיו 101.5 FM. חייגו עוד היום, כוכבית 3943.

אודיה עם ונדם. 10:47 דקות עכשיו, אתם על 101.5 FM. הנה אחת הזמרות האהובות עליי, יש לה קול מתוק ממש.

מתוך אלבום שלה שיצא ב-2007, וואו, 20 שנה כמעט. מילים והלחן של מורן גמליאל ואדם פרי, הפקה של רפי קריספין. אנחנו חותמים שעה נוספת, יש לנו עוד שעה לבלות ביחד. נגיד ברכות לאופק גבאי מנתיבות. אופק, אתה זוכה בארוחה מפנקת במסעדת קוטאי, מחכים לך ביום שישי, שישי בצהריים, מטבח אסיאתי וסושי בר כשר. תבוא להגיד שלום, נרים לך עם כמה מרגריטות. אז ברכות לאופק גבאי מנתיבות, ואכן זו החידה המוזיקלית שלנו, הגדול מכולם, ישי לוי.

0: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.
1: דלתות חמדיה.
2: בריזה עם ראם כהן. מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: בואו ליהנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק, חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני, ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
0: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.
1: דלתות חמדיה!
6: קיץ לוהט במשקאות האושר קריית גת. גלידות מגנום, קראנץ', מילקה וטילון גדול ב6.90 ₪ ליחידה ללא הגבלה. משקאות האושר בתחנה מרכזית קריית גת. קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק מ100 המוצרים הכי נמכרים בישראל בהנחה של למעלה מ30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי 2 קילוגרמים ב100 שקלים, שווארמה פרגית טרי 2 קילוגרמים ב100 שקלים, בקנייה על 70 שקלים, וגם אבטיח ומלון ב2.90 ₪ לקילוגרם, תירס ב6.90 ₪ לקילוגרם, אננס ב9.90 ₪ ליחידה. להשיג בסניפי קרפור, היפר וקרפור מרקט.
7: Et la deuxième paire est offerte.
8: Excusez-moi?
7: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים, וזוג שני מתנה.
9: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
10: אופטיקל סנטר, תקנון.
11: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסכים לוהטת עכשיו במחסני חשמל.

0: טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: It's the big sale בתכשיטי צבן. טבעת יהלום שנוצר במעבדה אחד קרט ב-2490 שקלים בלבד. מחכים לכם בסניפים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
3: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: לתקנון.
1: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירביט.
2: ביטוח דירה, באחלה מחיר. כוכבית 2003.
3: כוכבית 2003, שירביט.
2: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
4: אחד ההורים הפך לסיעודי ופתאום אתם בתוך בלגן, אנחנו כאן כדי לטפל בזה בשבילכם. לקצר את משך הטיפול ולהגדיל את סיכויי הזכייה. הבדיקה שלנו לא עולה כסף, אבל היא יכולה להיות שווה לכם מאות אלפי שקלים.
5: התקשרו עכשיו, כוכבית 8096, מגן מומחים, נלחמים בשבילך, כפוף לתנאי השירות, השירות אינו משפטי.
3: כוכבית 2003, שירביט.
2: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
6: נבדק ונמצא. סופרברוס, המפעיל הפרטי הגדול בישראל עם התנאים הטובים בענף. תנאי שכר מעולים, בונוסים ואפשרויות קידום. אז רק התקשרו, כוכבית 9122, כפוף לתנאי החברה.
7: תכירו את הגיבור שלנו,
8: שבכל פעם שצריך
7: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
8: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
7: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
8: אוהבים אתכם וגאים בכם.
9: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
6: גם אתם מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם, ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589 אור משכנתאות. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית בריזה בהגשת ראם כהן בין השעות 8 ל-10 ברדיו 101.5.
10: כוכבית 5589 אור משכנתאות.
11: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום בדרום 101.5 FM.
12: בחסות
13: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב...
14: איזה בנק מפריז, אתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
15: בנק הפועלים.
14: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
16: שלום רב, ושעה 11 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. ראש הממשלה בנימין נתניהו שוקל לבטל את הפריימריז בליכוד לקראת הבחירות הקרובות, כך מדווח כתבנו הפוליטי ביני אשכנזי. משיחות עם גורמים בכירים בליכוד עולה כי ראש הממשלה ויושב ראש המפלגה בוחן שלוש אפשרויות מרכזיות לקביעת רשימת המועמדים לכנסת הבאה, ביניהן ביטול מוחלט של הבחירות המקדימות לרשימת המפלגה. שר בכיר בליכוד העריך בשיחה עם היום כי בסופו של דבר המפלגה תלך לפריימריז, אך נתניהו יבקש לקבל מספר גדול יותר של שריונים. בתוך כך, בסביבת נתניהו מבהירים כי הוא יתמודד בבחירות הקרובות. זאת בניגוד לדבריו של הנשיא דונלד טראמפ אמש בריאיון בארצות הברית, כי הוא לא יודע אם ביבי רוצה להמשיך כלשונו. חוק פיצול תפקיד הייעוץ המשפטי לממשלה ייכנס לתוקף רק בכנסת הבאה, בתחילת 2027, כך הודיע יושב ראש ועדת החוקה שמחה רוטמן בפתח הדיון הבוקר בוועדה. בהמשך הוציא רוטמן את מירב סבירסקי, ששני הוריה זכרם לברכה נרצחו בשבעה באוקטובר, ואחיה איתי זכרו לברכה נרצח בשבי חמאס. זאת לאחר שזעמה על דבריו של רוטמן, לפיהם הייתה לממשלה קדנציה מוצלחת מאוד כהגדרתו. גיל דיקמן, בן דודה של קרמל גד זכרה לברכה שנרצחה גם היא בשבי חמאס, מחה על הוצאתה של סבירסקי והוצא גם הוא מהוועדה. כך זה נשמע.
17: שמעת אותי?
18: אתה לא רוצה לשמוע את האמת?
17: שמעת אותי?
18: אני שמעתי.
19: מה אתה עושה?
18: אתה נשמע שאתה לא רוצה לשמוע את האמת?
19: ככה יראו החיים בדיקטטורה? מה קורה?
17: גיל, אני מבקש את זה.
20: אבל למה לא הוציא משפחה?
17: לצערי, גיל, אני מבקש את זה. לא, כי אתה מדבר לא בתוכה.
18: אני קודם כל שואל אותך, אתה הוצאת את מירב סבירסקי, כי אתה לא רוצה לשמוע.
17: אני מבקש להוציא את גיל.

0: שיעור של 4% עד סוף השנה, כך מפרסם לראשונה כתב היום ניצן כהן. מי שינצל את רפורמת החשמל של השר אלי כהן ויעבור לאחת החברות הפרטיות, יוכל לקבל הנחה ממוצעת של עוד כ7%. המשמעות לכך היא שעד סוף השנה יוכלו הצרכנים להוזיל את החשבון השוטף בלא פחות מ10%. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו לענות מ-10,000 מטבעות מתנה.
2: צריכים אינברטר ובאזור, רק המקור, המקור, המקור.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: היום מעונן חלקית עד בהיר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות שממשיכות להיות רגילות לעונה, מחר יהיה דומה.
1: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו לענות מ-10,000 מטבעות מתנה.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
4: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
5: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

0: בריזה, בהגשת ראם כהן.
1: מה את אומרת? תודה. תודה רבה. תודה ששבתם, תודה שהצטרפתם, שנשארתם. שעה רביעית ואחרונה של בריזה, הזמן טס כשאנחנו נהנים. עוד רגע סוף שבוע, אימאלה. עוד רגע חופש הגדול של הילדים, כאילו לא היה בית ספר בכלל כל השנה הזו. בכלל, כבר כמה שנים טובות הם לא לומדים, נכון? הקורונה וה... הילדה שלי כיתה ה' עוד לא סיימה את העיפרון הראשון, את בינה את ה... לא משנה. אורן השטיבקר על הפיקוח הטכני מוציא אותנו לאוויר העולם, אפרת גואטה וליאור חן אסרף על ההפקה, עומר יוסף מוכר עבורנו את השירים, אפילו אביטל ריידר כאן נוכחת באולפן במלוא זיווה הודה והדרה. אנחנו יוצאים לדרך, חברים, אם אתם בכבישים, בדרכים, אנא מכם, סעו בזהירות, סעו ברכה. פותחים עם הסנטנה היפהפייה הזו. נתי לוי שר, אלכסנדר פן.

0: זו להקה הולנדית שנקראת T-Set, והיא ביצעה את השיר הזה בסוף שנות ה-70. זה המקור. למה אני מספר לכם את זה? אני לא יודע. הפסקה קצרצרה. זה כי אורן לא האמין לי.
1: יש לו אחלה של תוכנית.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי. במחסן החשמל.
5: It's the big sale בתכשיטי צבן. עד 50% הנחה לתכשיטים נבחרים. מחכים לכם בסניפים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה. בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק, חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני, ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
6: קיץ לוהט במשקאות האושר קריית גת. גלידות מגנום, קראנץ', מילקה וטילון גדול ב6.90 שקלים ליחידה ללא הגבלה. משקאות האושר בתחנה מרכזית קריית גת. קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק מ100 המוצרים הכי נמכרים בישראל בהנחה של למעלה מ30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי 2 קילוגרמים ב100 שקלים, שווארמה פרגית טרי 2 קילוגרמים ב100 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ומלון ב2.90 שקלים לקילוגרם, תירס ב6.90 שקלים לקילוגרם, אננס ב9.90 שקלים ליחידה. להשיג בסניפי קרפור, היפר וקרפור מרקט.
7: Et la deuxième paire est offerte.
8: Excusez-moi?
7: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
8: וואלה.
9: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098. אופטיקל סנטר. תקנון.
10: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
11: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים באומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות, ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
12: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: כפוף לתקנון.
1: תכירו את הגיבור שלנו,
2: שבכל פעם שצריך
1: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
2: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
1: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
2: אוהבים אתכם וגאים בכם.
0: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס, והפעם אני פונה אליך, יזם נדל"ן. במשך שנים רבות אנו מלווים מאות יזמי נדל"ן ומכירים היטב את הדרך הארוכה שעברת עד לקבלת היתר הבנייה, ועכשיו דווקא בשלב הביצוע אתה נתקל בקושי לקבל מימון. לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה בדיוק את הצרכים שלך. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
4: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
5: בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם. שירות של ליווי וייעוץ משכנתאות פרטי, החל ממשכנתה לרכישת דירה ועד למשכנתה לכיסוי חובות על בסיס הצלחה בלבד. הענקת שירות למסורבי בנקים, BDI שלילי, מינוף נכס קיים וכל אתגר פיננסי אחר. ועכשיו במיוחד למאזיני רדיו דרום, מחזור משכנתה וליווי מלא של המומחים של בית המשכנתאות ב-50% הנחה. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית ישיבה מזרחית בהגשת שרון סיאני בכל יום בין

0: 3 ל-6 ברדיו 101.5 FM. חייגו עוד היום, כוכבית 3943.
1: בריזה ישראלית ים תיכונית. בריזה עם ראם כהן.

0: כבר, יש עליו, תגידו לי, יש עליו.
1: לפני שנגמר.
0: זה מתוך האלבום ואני קורא לך, שיר שכתב ילחין ירון כהן. אס, הכי טוב שיש.

עסקים ומנהלים יודעים, כדי לנהל עסק בצורה מקצועית, צריך לדעת שיש מי שדואג לכל מה שמסביב. עידן שקד פרויקטים וניהול היא חברת בוטיק, המתמחה בשירותי ניקיון, החזקה וניהול מבנים לעסקים, משרדים, מרפאות ומוסדות. אנחנו מאמינים ששירות אמיתי מתחיל באחריות. לכן החברה פועלת עם כל האישורים והרישיונות הנדרשים, תוך העסקת עובדים בצורה מסודרת ועל פי החוק, כי לקוחות לא צריכים להתפשר על אמינות וביטחון. מעבר לניקיון ברמה גבוהה, אנחנו מעניקים ללקוחות שלנו שקט. שקט שיש מי שעונה, שיש מי שמטפל, ושיש על מי לסמוך לאורך זמן. עם שירות אישי, הזמינות גבוהה וסטנדרט עבודה מוקפד, עידן שקד פרויקטים וניהול מעניקה מעטפת מקצועית לעסקים שרוצים לעבוד בראש שקט. לפרטים חייגו 054-229-9725. עידן שקד פרויקטים וניהול, השקט של העסק שלך.

עומר אדם שר, עופרה חזה. זהו חברים, אנחנו מסיימים עוד תוכנית של בריזה כאן ב-101.5 FM. תודה לכם על שהייתם איתנו, תודה לצוות היקר שלי, תודה לאורן, תודה לדודו, לאפי, לליאור, לעומר. אחרינו שרון סיאנים בכפיים. נחתום עם השיר המקסים הזה של אישי לוי, המילים ולחן של ליאורה אושמי, ההפקה המוזיקלית של משה דנינו המוכשר להפליא. כאן הוא שר יחד עם גאולה מדיאל. אתם ואני נשתמע מחר בשמונה. עד אז, המשך האזנה טובה, חדשות טובות. ביי ביי.

0: הישראלית ים תיכונית
1: בריזה
0: עם ראם כהן.
2: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
5: קיץ לוהט במשקאות האושר קריית גת. גלידות מגנום, קראנץ', מילקה וטילון גדול ב-6 שקלים ו-90 ליחידה ללא הגבלה. חינוכי פירות, 3 יחידות ב-50 שקלים. משקאות האושר בתחנה מרכזית קריית גת. קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק מ-100 המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי, 2 קילוגרמים ב-100 שקלים. שווארמה פרגית טרי, 2 קילוגרמים ב-100 שקלים. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ומלון ב-2 שקלים ו-90 לקילוגרם. תירס ב-6 שקלים ו-90 לקילוגרם. אננס ב-9 שקלים ו-90 ליחידה. להשיג בסניפי קרפור, היפר וקרפור מרקט.
6: גול!
7: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת עכשיו במחסני חשמל. עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: באר שבע, מחר זה קורה. הפסטיבל של בן המשקאות סניף באר שבע חוזר בביג, עם טעימות אלכוהול, יין ומוזיקה טובה, ומבצעים כמו 10% הנחה על מחלקת היין, וגם ארקלית ב-54.90 שקלים מוגבל לשני מימושים. ב-11 ביוני, יום חמישי, מחכים לכם ברחוב המשק אחת, צמוד לרמי לוי, מתחם ביג החדש בבאר שבע, לחברי מועדון ומצטרפים חדשים.
8: בן המשקאות, לעשות שמח.
5: אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
9: תכירו את הגיבור שלנו,
10: שבכל פעם שצריך
9: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
10: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
9: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
10: אוהבים אתכם וגאים בכם.
11: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
12: אחד ההורים הפך לסיעודי ופתאום אתם בתוך בלגן? אנחנו כאן כדי לטפל בזה בשבילכם, לקצר את משך הטיפול ולהגדיל את סיכויי הזכייה. הבדיקה שלנו לא עולה כסף, אבל היא יכולה להיות שווה לכם מאות אלפי שקלים.
13: התקשרו עכשיו, כוכבית 8096, מגן מומחים, נלחמים בשבילך, כפוף לתנאי השירות, השירות אינו משפטי.
14: רק רציתי קפה מפה לשם, שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב? מזל שעשיתי שירבית.
15: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
16: כוכבית 2003, שירבית.
15: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
17: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: על החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
1: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
2: סופרבוס הגיע לתחנה שלכם, וזה הזמן שלכם לעלות ולהרוויח יותר, הרבה יותר. שכר שעתי גבוה, קרן השתלמות מהיום הראשון, תגמול על כל נוסע מהנוסע הראשון, צבירות ותק ועוד ועוד ועוד. כוכבית 9122, כפוף לתנאי החברה.
3: כוכבית 2003, שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
5: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
6: גם אתם מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם, ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589.

0: רכישה או משכנתאות. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית בריזה בהגשת רעם כהן בין השעות 8 ל-10 ברדיו 101.5.
1: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
2: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
3: שמע ישראל. דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות. עורך ומגיש שמעון אלקבץ.
4: מקורה של המזוזה בספר דברים, שם נאמר וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. תמונה ביריית קלף קטנה כתובה בידי סופר סתם שכותב באמצעות נוצה, ויש בה שתי פרשיות מרכזיות בתורה. האחת, שמע ישראל אדוני אלוקינו אדוני אחד, המתארת הכרה בקבלת עול מלכות שמיים, והשנייה מצויה החובה לקבלת עול מצוות שנאמר בה, והיה אם שמוע תשמעו אל מצוותיי אשר אנוכי מצווה אתכם היום. את המזוזה מתקינים על כל פתח וכניסה שבני אדם משתמשים, למעט מקומות המיועדים לבעלי חיים, ויש לדעת כי חובה עלינו לקבוע מזוזה על כל פתח, כולל היציאות ומרפסות, להוציא חדרי הרחצה והשירותים מפאת כבודה של המזוזה. חובת קביעת המזוזה היא מיידית עם הכניסה לבית, ואין לדחותה עד לחנוכת הבית. מנהג הוא להניח את היד על המזוזה בעת הכניסה והיציאה ולנשקה אגב כך. המילה שדאי, שומר דלתות ישראל, מסמלת את העובדה שאלוהי ישראל שומר על בתיהם של מאמיניו. כשם שברית המילה הינה חותם בגופו של היהודי, ובעוד הכיפה והציצית מטביעים חותם בלבושו של היהודי, כך המזוזה היא חותמו של הבית היהודי.
3: זו הייתה דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות.
5: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, בדרום 101.5 FM.
6: בחסות
7: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
8: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
9: שלום רב, שעה 12 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. באיראן דיווחו על פיצוצים לפני שעה קלה באי סמוך למצר הורמוז, וציינו כי הנסיבות בבדיקה. זאת שעות לאחר שארצות הברית ביצעה שלושה גלי תקיפה במדינה, ובתגובה האיראנים תקפו בסיסים אמריקנים במזרח התיכון. ראש הממשלה בנימין נתניהו שוקל לבטל את הפריימריז בליכוד לקראת הבחירות הקרובות, כך מדווח כתבנו הפוליטי ביני אשכנזי. שר בכיר בליכוד העריך בשיחה עם מערכת היום כי בסופו של דבר המפלגה תלך לפריימריז, אך נתניהו יבקש לקבל מספר גדול יותר של שריונים. בתוך כך בליכוד הבהירו כי ראש הממשלה התמודד בבחירות הקרובות. זאת בניגוד לדבריו של הנשיא דונלד טראמפ אמש בראיון בארצות הברית, כי הוא לא יודע אם ביבי רוצה להמשיך כלשונו. אירוע חמור בגוש עציון. שלוש לוחמות נפצעו הלילה במהלך פינוי מאחז בלתי חוקי. לוחמת אחת נפצעה לאחר שהוגתה באגרוף בפניה, ושתיים נוספות נפגעו מריסוס גז פלפל לעברן. במהלך הפעילות נעצר חשוד בן 18 בחשד לתקיפת הכוחות, והוא הועבר להמשך חקירה במשטרה. חקירת השחתת ביתו של המשנה לנשיא העליון השופט נועם סולברג. 49 מהחשודים שנעצרו ישוחררו בתנאים מקבילים. 18 מתוכם המוגדרים לפקדי גיוס ועריק אחד יעברו משירות בתי הסוהר למשטרה הצבאית החוקרת להמשך טיפול. בנוסף, המשטרה תבקש להאריך את מעצרם של 4 חשודים בהם עריק אחד, בעוד קטין אחד יישאר בתנאי מעצר בית. השר דודי אמסלם מהליכוד במתקפה על מערכת אכיפת החוק. מי שפועל נגד לומדי התורה הוא אנטישמי.
10: כל מי שרודף את לומדי התורה מניירה ועד מר לימון ועד שופט בית המשפט, גם פועלים פה פעולה אנטישמית שמעולם לא הייתה במדינת ישראל. מה השאלה?
9: את הדברים אמר אמסלם בריאיון בכאן רשת בית. עכשיו תחזית מזג האוויר.
11: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, באפליקציה, באתר ובוואטסאפ.
12: צריכים אינברטר ובאזור, רק אמקור, אמקור, אמקור.
13: צריכים מזגן?

0: בחסות
1: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

0: הלו לכם, הלו אהובים ואהובות שלי, אני מחכה תמיד המפגש הזה, המפגש היומי שלנו, והיום אנחנו ביום רביעי בשבוע, לא להאמין שהזמן כזה טס. כבר נגמר, עוד שנייה נגמר השבוע. יום רביעי אמרנו כ"ה בסיוון תשפ"ב, תשפ"ו תשפ"ו למנייננו, למניינם יוצא 10 ביוני, היוני 26, מזכורות וכאלו, נכון? תראה. הלו לכל הצוות שלנו, לא לכולו האמת היא, לא, עדיין לא כולם, הצלע השמחה שלנו עדיין לא כאן, אבל כל השאר כאן, וגם הם שמחים. לא יודע אם הם שמחים שהם פה, אבל הם שמחים באופן כללי, נכון? דודי דודרי, עומר הג'ינג'ה, אלצ'קו, אידומינו, גלב. הלו לאביטל ריידר, השולטת כאן ביד רמה. אלעד בובלי, לאיש הכי שמח שהוא עצוב. יצחק יעקב, הלו, יצחק יעקב הוא שלנו. פרד גוטה גואטה, אפיק ליאור, אדיר שאין שני, אדיר שני שאין שני, ליין בלכהן בן אמין, אנחנו נגיד. ואנוכי שרון סיאני איתכם כאן עד לשעה 2, עד שיבוא לו יורם עם החמסה שלו. אנחנו כאן עם הבקפיים שלנו. וגם היום אגב יש לי לחלק לכם שוברים למסעדת קוטאי, שישי בצהריים מחדש של קוטאי, מטבח אסיאתי וסושי בר כשר ברחוב סמילנסקי בעיר העתיקה כאן מבאר שבע, בכל שישי בצהריים החל מהשעה 12 ועד לשעה 5 בערב, די ג'יי נדב זיסו בלייב, מרגריטות, בריזר בטעמים, שיפודונים תאילנדים והמון המון המון שמח. זה ממש חשוב. קוטאי, מטבח אסיאתי וסושי בר כשר, מעכשיו פתוח בכל שישי בצהריים. אז אם בא לכם להתראות שם עם כולם ועם החברים והדודים והקרובים כולי, והאישה, או בת הזוג, בן הזוג, אז גם היום אתם כותבים לנו הודעה לוואטסאפ שלנו, הכי כדאי זה שישי בקוטאי, הכי כדאי זה שישי בקוטאי. צרפו להודעה שלכם את שמכם המלא, שם פרטי, שם משפחה, אזור מגורים, ושילחו לוואטסאפ שלנו ל-050-2006-337 זה הוואטסאפ שלנו. ויאללה, ותלכו לבלות בעזרת השם ביום שישי, ככה להתפנן ולהתפנק לכם. אחד השירים הכי יפים שיש ליאל גולן, מאסטרפיס אמיתי, שיר שכתב והלחין לו איציק שמלי, לוחמת.
1: מספרים עליי שאני קצת השתניתי.
0: נקדישו את זה ללוחמות שלכם, ואנחנו נקדיש את זה לכל הלוחמות באשר הן.
1: שאיבדתי תתמימות.
0: אני קוראים שרון סיאני, האזנה מעולה.

ליאור פרחי עם גבר משתגע, ולא רק הוא לבד, כן? עם משה דץ. 8 דקות בתוך השעה 12, שלום לכם, אהלן וסהלן, ברוכים הבאים, ברוכים הנמצאים. בראש ובראשונה, תודה רבה לך, רמצ'וק כהן, על הבריזה שהבאת לנו מהבוקר.

לכל החבר'ה הקבועים שלנו, יש לנו את משה גרוס ואלו גם לנועם אברג'יל, תלמידת כיתה ג' בית הספר דרור צומח בסדרות, על היותה תלמידה מצטיינת, אוהבת האמא אבישג. איזה מזל טוב.

להיאבד ברוח, עומר אדם, אחרי יוסי אזולאי וכתוב לך את הירח. ועכשיו מושי קפיה עם הבת שנוגע. המשיכו ושלחו לנו הכי כדאי, זה שישי בקוטאי, לצרף את שמכם המלא, שם פרטי, שם משפחה, אזור מגורים, ולשלוח לוואטסאפ שלנו ל-050-2006-337. לקראת סוף התוכנית תוכלו לדעת מי לוקח מאיתנו שובר לקוטאי.

מבט שנוגע, מושיק אפיה. הכי כדאי זה שישי בקוטאי, הודעות כתובות בבקשה ולא בכולכם, אני אשמח, תודה. לצרף להודעה שלכם כמובן את שמכם המלא, שם פרטי, שם משפחה, אזור מגורים, 050-2006.

0: 337, זה מספר הוואטסאפ שלנו. לקראת סוף התוכנית שלנו תוכלו לדעת מי הם השניים, אגב, כל אחד מכם ייקח מאיתנו שובר למסעדת קוטאי, שמציעים לכם עכשיו להגיע אליהם לשישי בצהריים בקוטאי, מטבח אסיאתי כשר וסושי בר כמובן כשר, החל מהשעה 12 ועד לשעה 5 בערב, עם די-ג'יים ומרגריטות ובריזרים, בקיצור, חפלה אמיתית, מסיבה כמו שצריך. אז המשיכו לשלוח אלינו. נצא עכשיו למקבצון קצר של פרסומות ונחזור מיד.
1: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק. איזי בנק מפריז, אתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
2: בנק הפועלים.
1: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
3: קיץ לוהט במשקאות האושר קריית גת. גלידות מגנום, קראנץ', מילקה וטילון גדול ב6.90 שקלים ליחידה ללא הגבלה. משקאות האושר בתחנה מרכזית קריית גת. קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק מ100 המוצרים הכי נמכרים בישראל בהנחה של למעלה מ30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי 2 קילוגרמים ב100 שקלים, שווארמה פרגית טרי 2 קילוגרמים ב100 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ומלון ב2 שקלים ו90 לקילוגרם, תירס ב6 שקלים ו90 לקילוגרם, אננס ב9 שקלים ו90 ליחידה. להשיג בסניפי קרפור, היפר וקרפור מרקט.
4: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: באר שבע, מחר זה קורה. הפסטיבל של בן המשקאות סניף באר שבע חוזר בביג, עם טעימות אלכוהול, יין ומוזיקה טובה. ומבצעים כמו קרטון רדבול מגוון טעמים ב84.90 שקלים מוגבל לשני מימושים. וגם בירה ארקוברה הוא 500 מיליליטר בשקל, בקנייה מעל 155 שקלים. ב-11 ביוני, יום חמישי, מחכים לכם ברחוב המשק אחת, צמוד לרמי לוי, מתחם ביג החדש בבאר שבע. לחברי מועדון ומצטרפים חדשים.
6: בן המשקאות!
3: הבהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
7: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. חייגו כוכבית 9531.
8: ימידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
10: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
11: ביטוח דירה, באחלה מחיר. כוכבית 2003.
12: כוכבית 2003, שירבית.
11: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
13: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: כפוף לתקנון.
1: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
2: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
4: יש לכם עסק לנהל? אז למה אתם עדיין מתעסקים בניקיון ובתחזוקה? עידן שקד, פרויקטים וניהול. שירותי ניקיון, החזקה וניהול פרויקטים ברמה אחרת. חפשו אותנו בגוגל. עידן שקד, פרויקטים וניהול.
5: בום! במחירים של פעם. בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 2 ליטרים, קוויסקול, שקית מילוי, 4 יחידות ב100 שקלים בלבד. 750 מיל סילית בנג לאסלה ב5 שקלים בלבד. בום! באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב
6: 101.5 FM.
4: גם אתם מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם, ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589 אור משכנתאות. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית בריזה בהגשת ראם כהן בין השעות 8-10 ברדיו 101.5.

נחתום כאן את השעה הראשונה שלנו של בקפיים, מהדורת הצהריים של 101.5. לגמרי עם ישראל חי, בוודאי. רינת בר, מוג'דה, מחרוזת הנסיכה מתוך ההופעה באקספו. כל הצוות ואנחנו נחזור אליכם מיד. תום הפרסמות והחדשות.

0: It's the big sale בתכשיטי צבן. טבעת יהלום שנוצר במעבדה אחד קרט ב-2,490 שקלים בלבד. מחכים לכם בסניפים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
1: קיץ לוהט במשקאות האושר קריית גת. גלידות מגנום, קראנץ', מילקה וטילון גדול ב6.90 שקלים ליחידה ללא הגבלה. משקאות האושר בתחנה מרכזית קריית גת. קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק מ100 המוצרים הכי נמכרים בישראל בהנחה של למעלה מ30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי 2 קילוגרמים ב100 שקלים, שווארמה פרגית טרי 2 קילוגרמים ב100 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ומלון ב2 שקלים ו90 לקילוגרם, תירס ב6 שקלים ו90 לקילוגרם, אננס ב9 שקלים ו90 ליחידה. להשיג בסניפי קרפור היפר וקרפור מרקט. קיץ לוהט במשקאות האושר קריית גת. וודקה פינלנדיה או רוסקי ליטר פלוס 6 יחידות בלו ב99 שקלים ו90. ערק אליט 700 מיליליטר ב54 שקלים ו90. משקאות האושר בתחנה המרכזית קריית גת. הזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
2: Et la deuxième paire est offerte.
3: Excusez-moi?
2: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
3: אולה,
4: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098. אופטיקל סנטר. התקנון.
5: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת עכשיו במחסני חשמל. עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות. סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים באומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים ההכוונה לזכויות, ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.

0: לתקנון.
1: אחד ההורים הפך לסיעודי ופתאום אתם בתוך בלגן? אנחנו כאן כדי לטפל בזה בשבילכם. לקצר את משך הטיפול ולהגדיל את סיכויי הזכייה. הבדיקה שלנו לא עולה כסף, אבל היא יכולה להיות שווה לכם מאות אלפי שקלים.
2: התקשרו עכשיו, כוכבית 8096, מגן מומחים, נלחמים בשבילך. כפוף לתנאי השירות, השירות אינו משפטי.
3: נהגי ונהגות אוטובוס, התשדיר הזה הוא בשבילכם. סופרבוס, המפעיל הפרטי הגדול בישראל, הגיע לתחנה שלכם, וזה

0: הזמן שלכם לעלות ולהרוויח יותר, הרבה יותר. חייגו עכשיו כוכבית 9122, כפוף לתנאי החברה.
1: תכירו את הגיבור שלנו,
2: שבכל פעם שצריך
1: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
2: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
1: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
2: אוהבים אתכם וגאים בכם.
3: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
0: בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם. שירות של ליווי וייעוץ משכנתאות פרטי, החל ממשכנתה לרכישת דירה ועד למשכנתה לכיסוי חובות על בסיס הצלחה בלבד. הענקת שירות למסורבי בנקים, BDI שלילי, מינוף נכס קיים וכל אתגר פיננסי אחר. ועכשיו במיוחד למאזיני רדיו דרום, מחזור משכנתה וליווי מלא של המומחים של בית המשכנתאות ב-50% הנחה. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית ישיבה מזרחית בהגשת שרון ציאני בכל יום בין 3 ל-6 ברדיו 101.5 FM. חייגו עוד היום, כוכבית 3943.
4: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום בדרום 101.5 FM.
5: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנות.
6: הדולר ללקוחות הבנק, איזה בנק מפריז, אתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
7: בנק הפועלים,
6: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
8: שלום רב, שעה אחת באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. חקירת השחטת ביתו של המשנה לנשיא העליון השופט נועם סולברג. המשטרה פנתה אמש למספר ערוצי טלוויזיה וכלי תקשורת שתיעדו את ההתפרעות בזמן אמת ודרשה להעביר לידיה את חומרי הגלם שצולמו במקום, כך מפרסם לראשונה כתב היום יעקב הרשקוביץ. לפי גורמים המאורים בפרטים, הבקשה מגיעה על רקע הקשיים בחקירה והניסיון לאסוף ראיות נוספות נגד המעורבים באירוע. כלי התקשורת שעליהם פנתה המשטרה סרבו להעביר את החומרים, אולם במשטרה שוקלים כעת לפנות לבית המשפט בבקשה שיורה על מסירתם לצורך החקירה. תת אלוף גיא מרקיזנו הועלה לדרגת אלוף ונכנס לתפקיד המזכיר הצבאי של ראש הממשלה. הוא מחליף את רומן גופמן שמונה לראש המוסד. ראש הממשלה נתניהו אמר, גיא משלב ידע מצוין גם של עבודת השטח ועבודת המטה בדיוק במקומות שאנחנו נדרשים בהם, כך לדבריו. אירוע חמור בגוש עציון, שלוש לוחמות נפצעו הלילה במהלך פינוי מאחז בלתי חוקי. לוחמת אחת נפצעה לאחר שהוקטה באגרוף בפניה, ושתיים נוספות נפגעו מריסוס גז פלפל לעברן. במהלך הפעילות נעצר חשוד בן 18 בחשד לתקיפת הכוחות, והוא הועבר להמשך חקירה במשטרה. השר דודי אמסלם מהליכוד במתקפה על מערכת אכיפת החוק, מי שיפעל נגד לומדי התורה הוא אנטישמי.
9: כל מי שרודף את לומדי התורה מניירה ועד מר לימון ועד שופט בית המשפט גם פועלים פה פעולה אנטישמית שמעולם לא הייתה במדינת ישראל, מה השאלה?
8: את הדברים אמר אמסלם בראיון בכאן רשת בית. עכשיו תחסית מזג האוויר.
10: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
11: צריכים אינברטר ובזור, רק אמקור אמקור אמקור.
12: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
8: היום מעונן חלקית עד בהיר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות שממשיכות להיות רגילות לעונה, מחר יהיה דומה.
10: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה.
12: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
8: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, בחדר החדשות.
13: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
5: בחסות
14: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב...
15: עלם
14: כפוף לתקנון.

0: עד סוף העולם.
1: שיקוד רומנטי לזכרו של אישי לוי כמובן, זכרו לברכה. עדיין קשה עוד לומר את זה. אהלן וסהלן שוב, ברוכים הבאים, ברוכים מצטרפים. הלו לכל המנופאים שמאזינים לנו כרגע, גם לכאלו שהיו מנופאים לשעבר, מה שנקרא, כן נועם, אוקיי? נהגים, נהגות, נהגי האוטובוסים, נהגי מוסיות, נהגי הסעות, נהגי מוניות, משלוחנים, כל מי שנמצא לו בדרכים, סעו בזהירות, ואם אתם צריכים לצאת מהרכב, לא לשכוח להעיף מבט למושב האחורי, קחו איתכם בקבוק מים קרים, איזשהו חטיף אפילו ככה להתרעננות, מזגן שיעבוד, ונעבור את הסכוניה בשלום בעזרת השם. גם בשעה הזאת אתם ממשיכים ושולחים אלינו, הכי כדאי זה שישי בקוטאי, ויש לנו לחלק לכם שוברים, שניים מכם, כל אחד מכם יקבל מאיתנו שובר למסעדת קוטאי, שישי בצהריים החדש של קוטאי, מטבח אסיאתי וסושי בר, כשר, כשר, כשר. הם נמצאים ברחוב סמילנסקי בעיר העתיקה כאן מבאר שבע, ובכל שישי החל מהשעה 12 ועד השעה 5 די-ג'יי נדב זיסו בלייב, מרגריטות בריזר בטעמים שיפודונים תאילנים והמון שמחה. כל זה קורה בקוטאי, מטבח אסיאתי וסושי בר כשר, מעכשיו פתוח כל שישי בצהריים. אז אם אתם רוצים להתראות שם עם אנשים וחבר'ה וכאלו, אז הכי כדאי זה שישי בקוטאי. זה מה שאתם כותבים לנו, מצרפים לזה את שמכם המלא, שם פרטי, שם משפחה, אזור מגורים, ושולחים אלינו לוואטסאפ 050-2006-337, הודעות כתובות כמובן, ולא בכולכם. אם אתם נוהגים באמצע נהיגה, לא בזמן נהיגה, ממש לא, תעצרו בצד, כתבו לנו ותמשיכו בנסיעה, אוקיי? סעו בצורה הכי בטוחה שאתם יכולים, יאללה, כמה שאפשר. אחד השירים שגם זכה לחידושים רבים, יש לומר, לאחרונה זה זכה לגרסת כיסוי של רותם כהן, אבל כאן זה המקור, חיים משה, עם נשבע. שיר שליווה כל כך הרבה זוגות אל תוך החופה, וגם כאלו שהם

0: לזה כל מיני גרסאות והקליטו, וחברים שהכניסו ככה, לי יצא לפחות שניים להקליט ולהכניס אותם ככה לתוך החופה עם השיר הזה, נשבע. מזכיר לכם גם את אבא גנוב, נכון? כן.
1: עכשיו זה בא ולטובה, ליום הבא אני נשבע.
0: לי קוראים שרון סיאני, האזנה מעולה.

0: עופר לוי המצוין עם מאוהב בגשם. גם שיר לדורות, נכון? לדורות לגמרי. עוד מעט ממש תוכלו לדעת מי לוקח מאיתנו שובר למסעדת קוטאי לשישי בצהריים. אם בא לכם ללכת לבלות, ליהנות, לשתות ולאכול מהמטבח האסיאתי וסושי בר כשר לגמרי לקוטאי, כן. תכף עוד מעט תוכלו לדעת. אם אתם עדיין רוצים לשלוח אלינו, אז אין שום בעיה, אתם כותבים לנו בהודעה כתובה בלבד, הכי כדאי זה שישי בקוטאי, מצרפים את שמכם המלא, שם פרטי, שם משפחה, אזור מגורים, ושולחים ל-050-2006-337. פרסומות בקטנה ונחזור.
1: בואו ליהנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני. ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
2: קיץ לוהט במשקאות האושר קריית גת. גלידות מגנום, קראנץ', מילקה וטילון גדול ב6.90 שקלים ליחידה ללא הגבלה. משקאות האושר בתחנה מרכזית קריית גת.
3: Et la deuxième paire est offerte.
4: Excusez-moi?
3: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
4: אולהלה.
5: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098. אופטיקל סנטר. תקנון.
6: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 400 גרם פטיבר צ'וקטה ב6.90 שקלים, 200 גרם ביסקוויט עם צ'וקטה ב5.90 שקלים. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
9: רפואת שיניים ברמה עולמית הגיעה לבאר שבע. התקשרו כוכבית 6684. מרפאת השיניים החדשה של דוקטור בן גיאב. מעולם לא היה הטיפול כל כך נוח. התחילו להשתנות היום. כוכבית 6684.
10: רק רציתי קפה מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
11: מזל שעשיתי שירבית.
12: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
13: כוכבית 2003, שירבית.
12: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
14: אחד ההורים הפך לסיעודי ופתאום אתם בתוך בלגן, אנחנו כאן כדי לטפל בזה בשבילכם. לקצר את משך הטיפול ולהגדיל את סיכויי הזכייה. הבדיקה שלנו לא עולה כסף, אבל היא יכולה להיות שווה לכם מאות אלפי שקלים.
15: התקשרו עכשיו, כוכבית 8096, מגן מומחים, נלחמים בשבילך, כפוף לתנאי השירות, השירות אינו משפטי.
16: קרנבל

0: ונמצא סופרבוס, המפעיל הפרטי הגדול בישראל עם התנאים הטובים בענף. תנאי שכר מעולים, בונוסים ואפשרויות קידום. אז רק התקשרו, כוכבית 9122, כפוף לתנאי החברה.
1: תכירו את הגיבור שלנו,
2: שבכל פעם שצריך
1: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
2: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
1: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
2: אוהבים אתכם וגאים בכם.
3: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
4: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. קילו אורז תאילנדי ב5 שקלים, קילו קמח לבן ב3 שקלים וחצי בלבד. בום! באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב.
5: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
0: בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם. שירות של ליווי וייעוץ משכנתאות פרטי, החל ממשכנתה לרכישת דירה ועד למשכנתה לכיסוי חובות על בסיס הצלחה בלבד. הענקת שירות למסורבי בנקים, BDI שלילי, מינוף נכס קיים וכל אתגר פיננסי אחר. ועכשיו במיוחד למאזיני רדיו דרום, מחזור משכנתה וליווי מלא של המומחים של בית המשכנתאות ב-50% הנחה. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית ישיבה מזרחית בהגשת שרון ציאני בכל יום בין 3 ל-6 ברדיו 101.5 FM. חייגו עוד היום, כוכבית 3943.

0: השיר. שמחות קטנות, אמיר בניון ומיכה שטרית כמובן, ושיתוף פעולה מקסים. לכבוד יום הסכוניה, שזה גם היום.
1: בסדר החדש רואים את החיים, משקפיים על חצי.
0: זה בינתיים עד שיוציאו את השיר בחום של הדרום. נסתפק בחום של תל אביב.

ששון איפרם שאולוב, אם התקדמתי ממך. יש לנו שניים שיקבלו מאיתנו כל אחד שובר למסעדת קוטאי, שישי בצהריים של קוטאי, מטבח אסיאתי וסושי בר, כשר לגמרי, ו... השניים האלו יהיו שילת כהן ששון מאופקים, וכן דיין אמבר, מה קרה אתכם עם השמות משפחה ככה, קיבלתם את זה, עשיתם שלישייה, חן דיין אמרן, נכון? לא טעיתי? אוקיי. אז חן דיין אמרן ושילת כהן ששון, ברכות על הזכייה, תודה רבה על ההשתתפות, ותודה רבה לכל מי שהשתתף, אלופים שכמותכם, אני מקווה שגם מחר אולי יהיה לנו גם עוד קוטאי לחלק לכם, באהבה גדולה, אם יהיה לי, אני באמת משחרר לכם הכי באהבה בעולם. וזהו זה, אנחנו צריכים לחתום פה את המהדורת בכפיים, מפה אנחנו עוברים לחמסה עם יורם סוויס, חמסה עלי כיורם, ונאמר תודה רבה לכל הצוות שלנו, יבגני גלאזר כבר מצטרף אלינו עכשיו, אני רגוע, איתך אני רגוע, כן. אז זהו זה, חתמנו, תודה רבה לכם, אהובים, אהובות שלי, עוד יום שמסתיים לו, ואנחנו כמעט סוף שבוע, אז תמשיכו ליהנות לכם בהמשך היום, אנחנו נחזור אליכם אחרי החמסה, עם הישיבה המזרחית שלנו, אתם מוזמנים להישאר איתנו כל הזמן, גם במקומות העבודה, גם בדרכים, סעו בזהירות, המשך ההזנה מעולה לכולנו.

0: עוד ביג סייל בתכשיטי צבן. עד 50% הנחה לתכשיטים נבחרים. מחכים לכם בסניפים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
1: קיץ לוהט במשקאות האושר קריית גת. גרגוס, בלוגה, בלוגה אטלנטי 750 מיליליטר פלוס 6 בלו ב-149.90 שקלים. משקאות האושר בתחנה מרכזית קריית גת. אזהרה, תריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
2: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות, ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
1: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו ליהנות לא רק מ100 המוצרים הכי נמכרים בישראל בהנחה של למעלה מ30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי 2 קילוגרמים ב100 שקלים, שווארמה פרגית טרי 2 קילוגרמים ב100 שקלים בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ומלון ב2.90 שקלים לקילוגרם, תירס ב6.90 שקלים לקילוגרם, אננס ב9.90 שקלים יחידה. להשיג בסניפי קרפור היפר וקרפור מרקט.
3: גול!
4: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת עכשיו במחסני חשמל. עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 290 גרם פטריות שמפיניון חתוכות 3 יחידות ב10 שקלים, 500 גרם פסטה ברילה במבחר צורות ב5.90 שקלים בלבד. בום! באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
7: רפואת שיניים ברמה עולמית הגיעה לבאר שבע. התקשרו כוכבית 6684. מרפאת השיניים החדשה של דוקטור בן גיב. מעולם לא היה הטיפול כל כך נוח. התחילו להשתנות היום. כוכבית 6684.
8: באר שבע, מחר זה קורה. הפסטיבל של בן המשקאות סניף באר שבע חוזר בביג, עם טעימות אלכוהול, יין ומוזיקה טובה, ומבצעים כמו בירה קוברה או 500 מיליליטר בשקל בקנייה מעל 155 שקלים, וגם ארקלית ב54 שקלים ו90 מוגבל לשני מימושים. ב-11 ביוני, יום חמישי, מחכים לכם ברחוב המשק אחת, צמוד לרמי לוי, מתחם ביג החדש בבאר שבע, לחברי מועדון ומצטרפים חדשים.
9: בן המשקאות, לעשות שמח.
1: אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
10: קרנבל

0: לתקנון.
1: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
2: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: רדיו 101.5 FM, גם באפליקציה. הורדה והתקנה חינם.
4: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, בדרום 101.5 FM.
5: בחסות
6: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנות.
7: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבא. איזה בנק מפריז, אתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
8: בנק הפועלים.
7: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
9: שלום רב, השעה 2, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. באנקרה מחריפים את הטון נגד ישראל. נשיא טורקיה רג'פ טאיפ ארדואן אמר כי התקיפות הישראליות בסוריה ובלבנון הגיעו לנקודה שבה הן מאיימות גם על טורקיה, והזהיר מפני פגיעה באינטרסים טורקיים במזרח הים התיכון. ארדואן הוסיף כי אם ייפגעו זכויותיהם של טורקים או של טורקים כפריסאים, תגובת אנקרה תהיה חד משמעית וחזקה כלשונו. הוא הדגיש כי ביטחונה של טורקיה אינו מתחיל רק בגבולה הדרומי, אלא גם בחלב, בדמשק ובבירות. נשיא המדינה יצחק הרצוג אמר במהלך ביקור בגבול הצפון כי ישראל אינה מבקשת מלחמה עם לבנון, אך לא תאפשר לאיראן ולחיזבאללה להפוך את האזור לחלק מהמערכה הרחבה. הרצוג פנה בשפה הערבית לתושבי לבנון ולהנהגתה ואמר, אני מושיט יד לשלום, וקיעו את חיזבאללה ואיראן מתוככם, זה תלוי רק בכם. בית המשפט העריך בארבעה ימים את מעצרם של ארבעה חשודים נוספים בהתפרעות בביתו של שופט בית המשפט העליון נועם סולברג. מוקדם יותר קבע בית המשפט כי 48 מהחשודים ישוחררו למעצר בית של 8 ימים. עוד בחדשות, נשיא ברזיל לולה דה סילבה מגדיל את הפער במרוץ לנשיאות מול יריבו האפשרי מהימין, בנו של הנשיא לשעבר ז'איר בולסונארו. לפי סקר שנערך במדינה, דה סילבה מוביל בסיבוב שני אפשרי עם 44% תמיכה, לעומת 38% לבנו של בולסונארו. הבחירות במדינה צפויות להתקיים בחודש אוקטובר. עכשיו תחזית מזג האוויר.
10: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
11: צריכים אינברטר ובאזור, רק אמקור אמקור אמקור.
12: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
9: היום מעונן חלקית עד בהיר, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות שממשיכות להיות רגילות לעונה. מחר יהיה דומה.
10: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות 7 ימים בשבוע בתוך חצי שעה.
12: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
9: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן, מחדר החדשות.
13: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
0: בחסות
6: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב...
8: עלם
6: כפוף לתקנון.

0: ללא הגבלה. משקאות העושר בתחנה מרכזית קריית גת.
1: נטו מהפכה.
0: קבלו את המהפכה. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. מזגן אחד ורבע כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-699 שקלים בלבד. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. להשיג בסניף נטו חיסכון מתחם איש פה באר שבע. רוצו לסניפים. המבצע בחפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
2: עם ישראל עושה חשבון תוכי.
0: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו ליהנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי 2 קילוגרמים ב-100 שקלים, שווארמה פרגית טרי 2 קילוגרמים ב-100 שקלים בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ומלון ב-2 שקלים ו-90 לקילוגרם, תירס ב-6 שקלים ו-90 לקילוגרם, אננס ב-9 שקלים ו-90 ליחידה. להשיג בסניפי קרפור היפר וקרפור מרקט.
3: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת עכשיו במחסני חשמל. עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: באר שבע, מחר זה קורה. הפסטיבל של בן המשקאות סניף באר שבע חוזר בביג, עם טעימות אלכוהול, יין ומוזיקה טובה, ומבצעים כמו 10% הנחה על מחלקת היין, וגם קרטון רדבול מגוון טעמים ב-84 שקלים ו-90 מוגבל לשני מימושים. ב-11 ביוני, יום חמישי, מחכים לכם ברחוב המשק 1, צמוד לרמי לוי, מתחם ביג החדש בבאר שבע, לחבר מועדון ומצטרפים חדשים.
2: בן המשקאות, לעשות שמח.
0: אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
5: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
6: ביטוח דירה, באחלה מחיר. כוכבית 2003.
7: כוכבית 2003, שירבית.
6: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
8: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: כפוף לתקנון.
1: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
2: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
4: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 290 גרם פטריות שמפיניון חתוכות, 3 יחידות ב-10 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה במבחר צורות ב-5.90 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
5: 100.5 FM. חוסכים לכם במשכנתה.
6: גם אתם מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם, ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589 אור משכנתאות. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית בריזה בהגשת ראם כהן בין השעות 8 ל-10 ברדיו 101.5.
5: כוכבית 5589 משכנתאות.
3: זוכרת את השיר שלא הפסק לשמוע כשנפרדת ממוטי בכיתה ט?
7: יאללה לך בית למוטי, שלום ותודה.
3: השיר שאיתה הציע לך ניסויים. והשיר הקבוע שאת והבסי תרקדו עם הידיים למעלה, לא משנה כמה, מתי ואיפה תשמעו אותו.
8: קוראים לי בשכונה מסתת שושנים.
3: אנחנו יודעים בדיוק איזו מוזיקה אתם אוהבים. רדיו 101.5, נותנים למוזיקה לדבר.

0: חמסה, חמסה, חמסה של יום רביעי. גם היום אנחנו מציגים לכם חמישה שירים, חמסה, ואתם כמובן מוזמנים לדרג מי לדעתכם הוא השיר הכי אהוב עליכם. ומחר, מחר נציג לכם את החמסה, את החמישייה לפי הסדר שאתם דרגתם. אם אתם רוצים להשפיע, להצביע, להרים לזמר, זמרת שאתם אוהבים, אתם מוזמנים לדרג את חמסה באתר או באפליקציה של רדיו 101.5. אפשר גם בוואטסאפ 050-97-97-357 תבחרו את השיר שאתם אוהבים. מחר המצעד הים תיכוני חמסה. התוצאות:
1: חמסה, המצעד הים תיכוני הרשמי של ישראל. חמסה, מקום שלישי. מקום שלוש, מקום שלישי.
0: עומר אדם כבש את המקום השלישי בחמסה מצד הים תיכוני עם ריו דה ז'נרו.

0: אנחנו עם טיטניום, מרכז השעונים והתכשיטים הגדול במדינה. חודש יוני מתחתנים בטיטניום, וזה הזמן לשמח את החתן והכלה. חודש מתחתנים בטיטניום. שלום לשימון אוזן מטיטניום.
1: צהריים טובים לכל המאזינים, לכל המתוקים שלנו ולמתוק הראשי יורם המתוק. אנחנו מזמינים אתכם מטיטניום, מרכז השעונים והתכשיטים הגדול במדינה, להגיע אלינו בחודש מתחתנים. חודש מתחתנים זה חודש שאנחנו מקדישים אותו לזוג הטרי שלנו, לבחור, להגיע, לבחור תכשיטים, שעונים, לכבוד החתונה, עם מחירים חסרי תקדים. כל שעוני אטומי, אני שוב חוזר על כל הקולקציה החדשה, שעוני אטומי ב-399 שקלים, שעוני רדו ללא מע"מ, שעוני טיסו, סרטינה ללא מע"מ, כל העולם במעבדה, ללא מע"מ, כל העולם טבעי ללא מע"מ, אז אתם מוזמנים להגיע, לראות, להסתכל, להתבונן, להבין את המבחר, את השירות שיש בטיטניום, וליהנות מחוויה מטורפת בטיטניום, מרכז השעונים והתכשיטים, הגדול במדינה, מוזמנים למתוקים.
2: טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה, חודש יוני, חודש המתחתנים בטיטניום. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'י סנטר אופקים.
3: חמסה עם יורם סוויסה, מלך הקסטות.

0: המצעד הים תיכוני הרשמי של ישראל. חמסה עם יורם סוויסה.
1: כניסה חדשה למצעד לבן צור, המאוד מאוד מוכשר והמה זה מרגש, מתוך אלבום חדש שלו, בן צור.

0: התוכנית בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. חודש יוני, חודש המתחתנים בטיטניום. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'י סנטר אופקים.
1: היידה, טיטניום, טיטניום, טיטניום. במהלך כל החודש הזה, כל חודש יוני, אנחנו נדאג לכל הזוגות שמתחתנים לתכשיטים מדהימים במחירים הכי שווים בטיטניום. ולכם, מה נראה לכם? שלכם אנחנו לא נדאג? ברור שנדאג. אני הצלחתי לשים יד על ארגז מלא בשעונים שווים, מדהיקים, מדליקים, מטורפים של טיטניום. אם אתם רוצים לקבל ממני במתנה שעון שווה במיוחד, מתנת טיטניום, מאוד פשוט מה שאתם צריכים לעשות. אתם שולחים אלינו הודעה בוואטסאפ ל-050-97-97-357. הנה המספר לאט, 050-97-97-357. הודעה בוואטסאפ, עד כאן, יופי, לרשום את השם שלכם כמובן. כשאנחנו מתקשרים אליכם בהפתעה בשידור חי, כשאנחנו מתקשרים אליכם בהפתעה בשידור חי, ושימון אוזן מטיטניום שואל אתכם, מה השעה?
2: מה השעה, יא מתוקים?
1: מה השעה, יא מתוקים?
2: מה השעה, יא מתוקים?
1: כשהוא שואל אתכם, מה השעה, יא מתוקים, אתם עונים לו מה השעה, ואם אתם עונים לו מה השעה, אתם מקבלים שעון. מאוד פשוט, מתנת טיטניום כמובן. יאללה, וואטסאפ שלנו 050-97-97-357. להשאיר לנו את השם שלכם, זה מה שאתם צריכים לעשות, רק את השם אנחנו רוצים. תשאירו לנו את השם, כשאני מתקשר בהפתעה ואתם שומעים את שימון שואל,
2: מה השעה, יא מתוקים?
1: תענו לו מה השעה ותקבלו שעון במתנה, מתנת טיטניום.
0: התוכנית בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. חודש יוני, חודש המתחתנים בטיטניום. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'י סנטר אופקים.
3: אם אתה צריך תרופה ללב שלך, חמסה מזרחית זה המרשם שלך.

0: מקום שני.
1: מי שכבר ותיק במצעד שלנו, כבש את המצעד, ירד, עלה, עלה, ירד, ירד, עלה. אייל גולן.

0: מקום ראשון.
1: מקום
2: אונו.
1: אחת.
2: אין.
1: מקום ראשון.
0: מקום ראשון. איתי לוי כבש את המקום הראשון בשבוע שעבר בחמסה עם 0.6 מתוך האלבום החדש שלו. איתי לוי.

0: במדינה, חודש יוני מתחתנים בטיטניום, וזה הזמן לשמח את החתן והכלה, חודש מתחתנים בטיטניום. שלום לשימון אוזן מטיטניום.
1: צהריים טובים ליורם המתוק ולכל המאזינים המתוקים שלנו. אז ככה, חודש מתחתנים, מה זה חודש מתחתנים? זה חודש שאנחנו מקדישים אותו לחתן, לכלה, באים, בוחרים את התכשיטים שלהם, עוזרים להם בליווי מאוד מקצועי לחתן, לכלה, לדעת מה התקציב שלהם, להראות להם את הכל. יש לנו גם ירבים טידים, יש לנו גם ירבים מעבדה, יש לנו גם שעוני אופנה, יש לנו גם שעוני יוקרה. אנחנו בלעדים על כמה מותגים מסוימים, שעוני אובלו, בלעדים בטיטניום, שעוני טודו, חברת בת של רולקס, נמצאת בטיטניום, שעוני רדו, יבוא רשמי, 5 שנים אחריות, גם נמצאים בטיטניום. יש לכם הנחות שבאמת אני לא יכול לדבר עליהם, אבל תבואו ותראו את החוויה, ותראו את המבחר שיש פה, יש לכם צורף במקום, הגדלה, הקטנה, תעשו סדר בבית, אם יש לכם זהב ישן שאין לכם מה לעשות איתו, אז זהב גבוה, תנצלו את המצב, תביאו את הזהב, תקבלו זיכוי בחנות ותבחרו משהו.

טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה, חודש יוני, חודש המתחתנים בטיטניום. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע, ומתחם ג'י סנטר אופקים.

0: המצעד הים תיכוני הרשמי של ישראל. חמסה עם יורם סוויסה.
1: כניסה חדשה למצעד.
2: כניסה חדשה ואחרונה למצעד שלנו. אודיה, מתוך אלבום חדש של השיר מטורף. 10 רמות מעליו, אודיה.

מאזינות מאזינים, הצגנו לכם חמסה, חמישה שירים ים תיכוניים. מחר נציג לכם את המצעד, את תוצאות המצעד. אתם מוזמנים לדרג מי לדעתכם כובש את המקום הראשון בחמסה. איתי לוי נשאר לשבוע נוסף עם 0-6, אולי עוד דייה עם 10 רמות מעליו תיכנס אל המצעד, אולי עומר אדם עם ריו דה ז'נרו, בן צור עם שמחה, ואייל גולני מחזיק לך את היד. מי כובש את המקום הראשון בחמסה? אתם מוזמנים לדרג. אפשר לעשות את זה באתר של רדיו 101.5, אפשר לעשות את זה גם באפליקציה בקלי קלות, גם בוואטסאפ 050-97-97-357. חמסה, המצעד הים תיכוני, מחר.

מתקרבים לסיומה של התוכנית, תודה רבה להדס רחל דורות, העורכת הראשית שלנו, תודה רבה לי לך נגיד, סטיב פרידמן, אפיק אוריאלי, אימבל גואם אנמי, מיקי ביבס, שרון סיאני, אחרינו עם ישיבה מזרחית, אנחנו נשתמע מחר עם המצעד, לא לשכוח לדלג, חמסה, חמסה, חמסה, יש, תמר.

0: התוכנית בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. חודש יוני, חודש המתחתנים בטיטניום. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'י סנטר אופקים.
1: בואו ליהנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק, חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני, ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
2: קיץ לוהט במשקאות האושר קריית גת. בירה סטלה, הייניקן, טובור, קרלסברג, קורונה, מכבי 7.9, גולדסטאר, קרמה, המקרר, ב5.90 ליחידה. משקאות האושר בתחנה מרכזית קריית גת. אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומסיכה לבריאות.
3: תכירו את הגיבור שלנו,
4: שבכל פעם שצריך
3: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
4: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
3: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
4: אוהבים אתכם וגאים בכם.
5: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
6: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי 2 קילוגרמים ב-100 שקלים, שווארמה פרגית טרי 2 קילוגרמים ב-100 שקלים בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ומלון ב-2 שקלים ו-90 לקילוגרם, תירס ב-6 שקלים ו-90 לקילוגרם, אננס ב-9 שקלים ו-90 ליחידה. להשיג בסניפי קרפור, היפר וקרפור מרקט.
7: אל הדוזיים פר, את הופכת.
8: אסקיוזי, מה?
7: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
8: אוללה.
9: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
10: אופטיקל סנטר. תקנון.
11: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת עכשיו במחסני חשמל. עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
12: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
13: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים באומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות, ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
14: קרנבל

0: לתקנון.
1: אחד ההורים הפך לסיעודי ופתאום אתם בתוך בלגן, אנחנו כאן כדי לטפל בזה בשבילכם, לקצר את משך הטיפול ולהגדיל את סיכויי הזכייה. הבדיקה שלנו לא עולה כסף, אבל היא יכולה להיות שווה לכם מאות אלפי שקלים.
2: התקשרו עכשיו, כוכבית 8096, מגן מומחים, נלחמים בשבילך, כפוף לתנאי השירות, השירות אינו משפטי.
3: סופרבוס הגיע לתחנה שלכם, וזה הזמן שלכם לעלות ולהרוויח יותר, הרבה יותר. שכר שעתי גבוה, קרן השתלמות מהיום הראשון, תגמול על כל נוסע מהנוסע הראשון, צבירות ותק ועוד ועוד ועוד. כוכבית 9122, כפוף לתנאי החברה. בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם. שירות של ליווי וייעוץ משכנתאות פרטי. החל ממשכנתה לרכישת דירה ועד למשכנתה לחיסוי חובות על בסיס הצלחה בלבד. הענקת שירות למסורבי בנקים, BDI שלילי. מינוף נכס קיים וכל אתגר פיננסי אחר. ועכשיו במיוחד למאזיני רדיו דרום, מחזור משכנתה וליווי מלא של המומחים של בית המשכנתאות ב-50% הנחה. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית ישיבה מזרחית בהגשת שרון ציאני בכל יום בין 3 ל-6 ברדיו 101.5 FM. חייגו עוד היום, כוכבית 3943. מיד לאחר החדשות, ישיבה מזרחית בהגשת שרון ציאני.

0: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום בדרום 101.5 FM.
1: בחסות
2: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.
3: פריז, אתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
4: בנק הפועלים,
3: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
5: שלום רב, השעה 3 באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. לאחר שנשיא טורקיה ארדואן אמר כי התקיפות הישראליות בסוריה ובלבנון הגיעו לנקודה שבה הן מאיימות גם על טורקיה, ראש הממשלה בנימין נתניהו הגיב לו בחריפות וטען כי הרודן האנטישמי ארדואן שמבצע רצח עם בקורדים, תומך בארגון הטרור חמאס, מדכא את בני עמו ושם בכלא יריבים פוליטיים, הוא האחרון שיכול להטיף מוסר למדינת ישראל. מדינת ישראל וצהל, הצבא המוסרי ביותר בעולם, ימשיכו לפעול בעוצמה נגד איראן ושלוחותיה שמאיימות על המזרח התיכון ועל העולם כולו, כך ראש הממשלה. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מאיים על המשטר בטהרן ואומר לרשת פוקס ניוז האמריקנית כי הוא קרוב להורות על תקיפות נוספות נגד תחנות כוח וקשרים באיראן. בפוסט ברשת החברתית שלו הוסיף טראמפ כי איראן כולה דיבורים ולא מעשים וכי הבריון של המזרח התיכון מת. לקח להם יותר מדי זמן לנהל מסע ומתן על הסכם שיהיה נהדר עבורם, כעת הם יצטרכו לשלם את המחיר, לשון הפוסט. בתוך כך צוות מתווכים מקטר הגיע הבוקר לטהרן על מנת לנסות ולסיים את גיבוש ההסכם בין ארצות הברית לאיראן. כך דווח בסוכנות הידיעות רויטרס. עוד צויין בדיווח כי לנסיעתם של הקטרים לטהרן קדמו מספר התייעצויות עם גורמים אמריקנים. עוברים לנעשה במשכן הכנסת, חוק יסוד לימוד תורה עבר בקריאה טרומית. מליאת הכנסת אישרה את ההצעה שמעגנת את לימוד התורה כערך יסוד במדינת ישראל, ברוב של 56 תומכים מול 43 מתנגדים. עם זאת, בנוסח שאושר, אוסרה ההשוואה הישירה בין לומדי התורה לבין משרתי צהל, בכל הנוגע למעמדם ולזכויותיהם. עוד בחדשות, המשטרה השלימה את חקירת השרה מאי גולן וגיבשה תשתית ראייתית להגשת כתב אישום נגדה ונגד מעורבים נוספים בפרשה. כתבינו אבי כהן ולינור שירקני קופמן מוסרים כי החקירה עסקה בחשד לעבירות שוחד, מרמה והפרת אמונים, קבלת דבר במרמה, זיוף ושיבוש מהלכי משפט. לאחר שנחקרו עשרות חשודים ועדים, הועברו חומרי החקירה לפרקליטות לעיון ולהחלטה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
6: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו לענות מ-10,000 מטבעות מתנה.
7: צריכים אינברטר ובזור, רק המקור, המקור, המקור.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
5: היום מעונן חלקית עד בהיר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. מחר מזג האוויר יהיה דומה.
6: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו לענות מ-10,000 מטבעות מתנה.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
5: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
9: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
1: בחסות
2: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב...
4: עלם
2: כפוף לתקנון.

הכל, ישי לוי, מחוזת ברסלונה, מתוך האלבום השירים שאהבתי. הוא יישאר איתנו כאן כל הזמן, כי קולו הוא זה שחוצב להבות, חוצב רקיעים כל מקום. שלום לכם, אהלן וסהלן, ברוכים הבאים, ברוכים הנמצאים, ברוכים היושבים וברוכות היושבות למהדורת הצהריים של רדיו 101.5 FM, ישיבה מזרחית. אנחנו כאן איתכם עד לשעה 6. בראש ובראשונה תודה רבה וענקית ליורם סוויס, חמסה עליכי יורם, חמסה.

דודי דודרי אומר הג'ינג'י אלש גוי דומינו גלב ג'וני אלו לאביטל ריידר השולטת כאן ביד רמה אלעד בוביל האיש הכי שמח שהוא עצוב יצחק יעקב אלו יצחק יעקבוב שלנו אפרד גוטגוטה אפיק ליאור אדיר שני שאין שני ליין בל כהן בן אמין אנחנו נגיד ואנוכי שרון סיאני איתכם פה עד לשעה שש יחד עם בית המשכנתאות כוכבית 3943 אני לא רוצה להתחייב אם נדבר בהמשך או ורד או רותם מישהו מהם יבוא ויעביר לכם את המסר למה כדאי לכם עכשיו לבוא ולעשות סדר בכל הבלגן הפיננסי שיש לכם וגם אם אתם בעלי BDI שלילי יש לכם הלוואות אם העסק שלכם נקלע לאיזשהו סוג של קושי בעיקר

0: אז חברות חברים, כוכבית 3943, בית המשכנתאות מחכים לכם לטלפונים שלכם. אתם יכולים לצאת לדרך טובה, בטוחה ויציבה, במיוחד מהכיוון הפיננסי, כי יש אפשרות לעשות איחוד הלוואות, מחזור משכנתה, או כל הליך כדי להבריא את החשבון שלכם, כדי לעשות לכם את החיים הרבה יותר קלים והרבה יותר נכונים, מכיוון שאם אתם משלמים היום ריביות מאוד גבוהות על מינוס בבנק ועל הלוואות קטנות ולא בדקתם משכנתה, יכול להיות שאפשר לשנות איזשהו מסלול. כל הדברים האלו מובילים למקום שיכול לעשות לכם סדר, והכל על בסיס הצלחה בלבד. לא חסכתם, לא שילמתם, ליתר דיוק, אם לא הצליחו לחסוך לכם, אתם לא משלמים אפילו לא שקל. כוכבית 3943, הבדיקה היא בחינם, וגם ההליך עצמו. אז תחייגו אליהם, ההליך עצמו כמובן הוא בחינם, עד שאם מצליחים לחסוך לכם, ואז התשלום הוא על בסיס הצלחה בלבד, אוקיי? אז תחייגו אליהם, תאמרו להם שאתם מאזינות מאזינים שלנו, ו... שיהיה לכם בהצלחה.
1: בחסות בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם. שירות של ליווי וייעוץ משכנתאות פרטי על בסיס הצלחה בלבד. כוכבית 3943.
0: היא לא יודעת למה פרטסי, אחרי שהביא לנו גם אלבום ילדי השטח, כן, לילדים.
2: היא לא אמרה מילה, הייתה תויד לב.
0: זה עדיין מרדיו שטח, כן?
2: בתת מודה שלה הייתה מפרקת אותי.
0: אני קוראים שרון סיאני, האזנה מצוינה.

עופר לוי. 18 דקות בתוך השעה 3, מגיע לו בכול, בטח שמגיע לו, למה לא? אלו לכל מי שמצטרף אלינו, לכל מי שמתרגש כמו מיכל, אלו, אלו.

לא בשעה הזאת, בשעה הבאה, וגם בשעה האחרונה שלנו אנחנו נדבר כאן עם רותם או עם ורד חן מבית המשכנתאות, כוכבית 3943. אם ישנם שאלות, יש לכם שאלות להפנות אליהם, אתם מוזמנים לכתוב את זה אלינו לוואטסאפ שלנו שנפנה אותם אליהם, 050-2006-337. אבל אם ישנה איזושהי שאלה ואתם לא יכולים להתאפק או לחכות, אתם מוזמנים לחייג אליהם לכוכבית 3943, בית המשכנתאות. אל תחשבו שאם הבנק אמר לכם לא, אז זהו זה, אין פתרון, אין כלום. גם אם חזרו לכם צ'קים, גם אם נתקלתם באיזושהי בעיה פיננסית, אל תרגישו לבד ואל תהיו לבד. בבית המשכנתאות הם פוגשים שם מדי יום משפחות שעובדות קשה, אבל החיים פשוט זימנו להם מילואים, עסק שנפגע, גירושין לא עלינו, או מחלה, חס וחלילה, חס ושלום, או אפילו סתם תקופה כלכלית לא פשוטה. אבל אם יש לכם נכס בבעלותכם, אל תאבדו תקווה. במקרים רבים אפשר לבנות לכם תוכנית הבראה כלכלית, לאחד הלוואות, להסדיר את ההתחייבויות שלכם ולמצוא פתרונות מימון שמתאימים בדיוק למצב שלכם. המטרה היא לא רק לתת פתרון ככה מהיר, אלא פתרון ארוך טווח שתוכלו להרגיש טוב לא רק בחודש חודשיים הקרובים כמו הלוואות קטנות, אלא לשנתיים, שלוש, חמש, עשר שנים קדימה,

0: ואת המשכנתאות לא לשכוח לומר להם בכוכבית 3943 שאתם מאזינות מאזינים שלנו.
1: נחסות בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם. שירות של ליווי וייעוץ משכנתאות פרטי על בסיס הצלחה בלבד. כוכבית 3943.
0: טוב, יש לנו פה כמה וכמה הודעות אני רואה. כבר הספיק, או, איזו הודעה אני קיבלתי. טוב, רגע. צהריים טובים, שרון, אני רוצה למזור דרישת שלום לפיצי מיצי קיצי פיצי צ'י צ'י צ'י שלי. יפה, נועה. זהו, הקראנו את ההודעה. זהו, אבל זו אותה הודעה כל הזמן, אז לא לצפות שזה יקרה כל יום. I'm sorry, אבל זה אותו דבר. אז פיצי מיצי, אנחנו נזכיר אותו ואותך, וזה כן. שלום גם ל... או, אני רואה שהיא הגיעה. יפה. אתם בטח שואלים את עצמכם מי הגיע לפה. לא, אתם, אם אני אומר שהגיע, אתם בוודאי כבר יודעים לבד. אתם לא צריכים, כאילו, אתם לא צריכים אותי, נכון? לא...
2: השוברת, השורפת, החונקת, אשת הפופקורן.
0: בדיוק. זאת הגיעה אלינו, אז נסיעה טובה שתהיה לך. והנה, הגיעה אלינו הודעה מסיגלית מרגי, הנהגת המזמרת המרקדת,

כותבת היום יום הולדתי הלועזי, ואני רוצה לברך את כל עם ישראל היקר שנזכה להתאחד ולגאולה שלמה, אמן. לכל חברי הקבוצה שלי, אני מברכת אתכם בנחת, בריאות, אהבה, פרנסה טובה, שמחת חיים אמיתית. לך שרון, נחת מהילדים, תודה רבה, רוגע ובריאות. לבעלי היקר יהודה, יהודה, יהודה, אוהבת מלא מלא מלא מלא מלא מלא, אז שיהיה לנו רק שמחה ואהבה, אמן ואמן. יאללה בלגן, כמו שהיא אומרת, את יודעת מה? אם כבר אמרת את יאללה בלגן, יאללה בלגן, בואי נלך. אז המון המון מזל טוב לשנים טובות, יפות, מלאות בשמחה ואושר, ושיתגשמו כל משאלות ליבך לטובה, ותרבי נחת גם הילדים וגם הנכדים.

0: בחסות פלנט באר שבע, יום הקולנוע הישראלי חוזר. ב-17 ביוני מצטרפים לחגיגה הישראלית עם מגוון סרטים ישראליים ב-10 שקלים. ובמיוחד ליום הקולנוע הישראלי, כרטיס למתחם ה-VIP לייט ב-69 שקלים בקופה עבור סרטים ישראליים בלבד. פרטים וכרטיסים בקופות ובאתר, כפוף לתנאי המבצע.
1: שלום לכל המאזינים והמאזינות, כאן עם בל בן עמי עם פינת הקפה השבועית שלי. ביום רביעי ה-17 ביוני כולם באים לפלנט באר שבע ליום שכולו חגיגה ישראלית מטורפת. לכבוד יום הקולנוע הישראלי, אתם נהנים מכרטיס לסרט ישראלי ב-10 שקלים בלבד. כן כן, 10 שקלים בלבד, כולל הקרנות רום בכורה בלעדיות לסרט קופה ראשית. רוצים להשתדרג? רק בפלנט תוכלו להתפנק בכרטיס למתחם ה-VIP לייט ב-69 שקלים בלבד בקופות. במתחם מחכה לכם מזנון חופשי ללא הגבלה של פופקורן, נאצ'וס ושתייה, וכמובן צפייה בסרט בקורסאות ה-VIP המפנקות. אז אל תחכו לרגע האחרון, בואו לחגוג איתנו את יום הקולנוע הישראלי. בכפוף לתנאי המבצע, פרטים וכרטיסים באתר ובקופות פלנט. תהנו.
0: בחסות פלנט באר שבע, יום הקולנוע הישראלי חוזר. ב-17 ביוני מצטרפים לחגיגה הישראלית עם מגוון סרטים ישראליים ב-10 שקלים. ובמיוחד ליום הקולנוע הישראלי, כרטיס למתחם ה-VIP לייט ב-69 שקלים בקופה עבור סרטים ישראליים בלבד. פרטים וכרטיסים בקופות ובאתר, כפוף לתנאי המבצע.
2: זאת הייתה פינת הקפה שלנו, כמובן רביעי שמח לכולם, גם לך שרון, לצ'ארלס, משה כהן, משה גרוס, חברי השבט, חיילי צהל, שהשם יתברך ישמור אותם אמן. אוהב אתכם, יהודה אביאל, תמשיך לשמח ולשמוח עם עם ישראל. ויש לנו כאן עוד בקשה, אני ראיתי אותה, כן, שרון רוצה לאחל לנו המשך יום טוב, אם אפשר למסור דרישת שלום חמה לאשתי היקרה מכל, אורטל חסיד מבעלה אוהב כפיר, להקדיש לת השיר של אייל גולן, את, תודה לך, לצוות שלצדך. אז כפיר אהרון חסיד ואשתך היקרה אורטל, כמובן אתם תהנו מזה, אבל זה יקרה עוד מעט, כי עכשיו אנחנו יוצאים לפרסמות בקטנה וחוזרים מיד.

0: בחסות בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם. שירות של ליווי וייעוץ משכנתאות פרטי על בסיס הצלחה בלבד. כוכבית 3943.
1: It's the big sale בתכשיטי צבן. טבעת יהלום שנוצר במעבדה אחד קרט ב-2490 שקלים בלבד. מחכים לכם בסניפים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
2: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
3: נטו מהפכה.
0: קבלו את המהפכה. נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מעברר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149 שקלים ו-90 בלבד. מעברר עמוד 16 אינץ' ב-59 שקלים ו-90 בלבד. מעברר שלושה מצבים 18 אינץ' ב-79 שקלים ו-90 בלבד. נבחרת הקירור של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. להשיג בסניף נטו חיסכון מתחם איש פרו באר שבע. רוצו לסניפים. המבצע בחפוף למלאי ולפרסומים בסניפים. קיץ לוהט במשקאות האושר קריית גת. גלידות מגנום, קראנץ', מילקה וטילון גדול ב-6 שקלים ו-90 ליחידה ללא הגבלה. משקאות האושר בתחנה מרכזית קריית גת.
4: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת עכשיו במחסני חשמל עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: באר שבע, מחר זה קורה. הפסטיבל של בן המשקאות סניף באר שבע חוזר בביג עם טעימות אלכוהול, יין ומוזיקה טובה ומבצעים כמו קרטון רדבול מגוון טעמים ב-84 שקלים ו-90 מוגבל לשני מימושים וגם בירה ארקובראו 500 מיליליטר בשקל בקנייה מעל 155 שקלים. ב-11 ביוני, יום חמישי, מחכים לכם ברחוב המשק אחת צמוד לרמי לוי, מתחם ביג החדש בבאר שבע. לחברי המועדון ומצטרפים חדשים.
6: בן המשקאות לעשות
0: שמח. הבהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
7: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות, ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
8: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: כפוף לתקנון.
1: אחד ההורים הפך לסיעודי ופתאום אתם בתוך בלגן, אנחנו כאן כדי לטפל בזה בשבילכם. לקצר את משך הטיפול ולהגדיל את סיכויי הזכייה. הבדיקה שלנו לא עולה כסף, אבל היא יכולה להיות שווה לכם מאות אלפי שקלים.
2: התקשרו עכשיו, כוכבית 8096, מגן מומחים, נלחמים בשבילך. כפוף לתנאי השירות, השירות אינו משפטי.
3: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת, שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס, עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע וטרם קיבל עליהן את התשלום. חייגו כוכבית 9531.
4: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: הוצאה הסגולות, איתכם גם בימים אלה. מדי יום שלישי בשעה 19:00 וביום שישי בשעה 13:00 עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.
6: את!
7: לא, את!
6: את!
8: מה קרה? מה יש לך?
9: חיים שלי!
8: חיים שלי, מה זה הדבר הזה החדש עם ה...
9: את!
7: לא, את!
8: די, אני כבר לא יכולה איתך, שיגעת אותי, שיגעת אותי!
9: את!
8: אין עליך, אלוף האלופים אתה!
7: אייל גולן עם אחד השירים ה... טוב, נו, אפשר להגיד את זה על כל שיר של אייל גולן.

הפרויקט של רביבו וקובי פרץ, מחרוזת אש, אש, אש, אש, וואי, וואי, וואי. איזה סרטונים אני מקבל אליי לפה. מה זה? אני רק רואה חלק אחד. שלחו לי איזשהו סרטון של נמר. או נמרה, לא. לא, זה רק הלבוש, לא, לא. אוקיי, לא, רגע טעיתי, לא... אוקיי, הבנתי. לא, לא, בסדר, הכל בסדר. עכשיו אנחנו עם אגם בוחבוט וקופידון.

קופידון, אגם בוכבוס. מפה אני רק ארגיע את צער בעלי חיים, חבר'ה, לא, זה לא בסדר, זה לא נמר שברח, זה רק הלבוש, בסדר, תהיו רגועים. אפשר להוריד, כן, לא, לא, לא, בסדר, להוריד כוננות. חותמים כאן את השעה הראשונה של ישיבה מזרחית, אנחנו כל הצוות ואנחנו שרון סיאלי נחזור לכם מיד. בתום הפרסמות וחדשות ארבע. וואי, אני לא מאמין, שעה אחת כבר ככה.

0: בחסות בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם. שירות של ליווי וייעוץ משכנתאות פרטי על בסיס הצלחה בלבד. כוכבית 3943.
1: בואו ליהנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק, חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני, ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
2: קיץ לוהט במשקאות האושר קריית גת. גלידות מגנום, קראנץ', מילקה וטילון גדול ב6.90 שקלים ליחידה ללא הגבלה. חינוכי פירות 3 יחידות ב50 שקלים. משקאות האושר בתחנה מרכזית קריית גת. קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו ליהנות לא רק מ100 המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי 2 קילוגרמים ב100 שקלים. שווארמה פרגית טרי 2 קילוגרמים ב100 שקלים. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ומלון ב2 שקלים ו90 לקילוגרם. תירס ב6 שקלים ו90 לקילוגרם. אננס ב9 שקלים ו90 ליחידה. להשיג בסניפי קרפור היפר וקרפור מרקט.
3: גול!
4: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
7: באר שבע, מחר זה קורה. הפסטיבל של בן המשקאות סניף באר שבע חוזר בביג, עם טעימות אלכוהול, יין ומוזיקה טובה, ומבצעים כמו 10% הנחה על מחלקת היין, וגם ארקלית ב54.90 שקלים מוגבל לשני מימושים. ב-11 ביוני, יום חמישי, מחכים לכם ברחוב המשק אחת, צמוד לרמי לוי, מתחם ביג החדש בבאר שבע, לחברי המועדון ומצטרפים חדשים.
8: בן המשקאות, לעשות שמח.
9: הזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
10: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
11: מזל שעשיתי שירבית.
12: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
13: כוכבית 2003, שירבית.
12: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
14: בעסק שלכם אתם צריכים לעבוד ולא לרדוף אחרי הניקיון וניהול המשרד. עידן שקט, פרויקטים וניהול. ניקיון, החזקה וניהול פרויקטים עם שירות שנותן לכם שקט אמיתי. 054-2299-725.
15: קרנבל

0: לתקנון.
1: כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
3: תכירו את הגיבור שלנו,
4: שבכל פעם שצריך
3: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
4: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
3: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
4: אוהבים אתכם וגאים בכם.
5: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
6: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 400 גרם פטיבר צ'וקטה ב6.90 שקלים, 200 גרם ביסקוויטים צ'וקטה ב5.90 שקלים. בום! באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
7: לארגן את הילדים, להסיע לבית ספר, לבשל, לקלף, לחתוך, לתגן, לנקות, להחסמי בית הספר. אוף, זה כל כך מעייף. מהיום מפסיקים לעבוד קשה. המטבח של ג'ולי. אוכל מוכן, טרי יום-יום. מוצרי גלם מהקצה והירקן ישירות לצלחת. ובימי שישי, מחירה חגיגית. האזינו מדי יום שישי לתוכניות הבוקר שלנו, ותשמעו על כל המנות הכי חמות וטעימות במטבח של ג'ולי. סניף האורגים, מחסני השוק.
8: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, בדרום 101.5 FM.
9: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
10: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבא.
11: איזה בנק מפריז.
10: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
11: בנק הפועלים.
10: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
12: שלום רב, השעה 4, באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. אחרי שנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ איים על המשטר בטהרן ואמר כי הוא קרוב להורות על תקיפות נוספות נגד תחנות כוח וקשרים באיראן, יושב ראש הפרלמנט האיראני מוחמד בקר קליבאף טוען כי לכל תוקפנות נגד איראן תינתן תגובה נחרצת וללא דיחוי. הוא הוסיף כי למרות מותם של מפקדים ומדענים לא נעצרה התקדמות המדע והידע, וגם יכולות ההגנה וההרתעה של המדינה לא פחתו. ארצות הברית, בעלות בריתה באירופה ומדינות נוספות פרסמו גינוי משותף נגד גופי המודיעין של איראן, בעקבות מה שהגדירו מזימות קטלניות ופעילות עוינת באירופה, בצפון אמריקה ובאוסטרליה. בהודעה יוחסו המעשים לארגון המודיעין של משמרות המהפכה, לכוח קוץ ולמשרד המודיעין האיראני. המדינות הזהירו מפני ניסיונות לפגוע, לחטוף ולהטריד מתנגדי משטר, עיתונאים יהודים ובחירים לשעבר, וקראו לטהרן להפסיק לאלתר את הפעילות מחוץ לגבולותיה. בארגון הטרור חמאס מכחישים כי הושגה הסכמה סופית על סוגיית הנשק במסגרת המגעים להפסקת אש בעזה. לפי מקורות ערביים, המתווכים הציעו מתווה שלפיו הארגון ימסור את הנשק הכבד, לרבות רקטות ומקלעים כבדים, לגורם פלסטיני מוסכם, אך ישמור בידיו את הנשק הקל. כתבנו שחר קליימן מציין כי בישראל לא צפויים לקבל את המתווה, ודורשים כי כל הנשק ברצועה יימסר לכוחות עיצוב בינלאומיים. וגם חשש גובר בארצות הברית מפני השפעת הבינה המלאכותית על שוק העבודה. לפי סקר חדש שפורסם בסוכנות הידיעות רויטרס, יותר ממחצית מהאמריקנים חוששים כי הם או בני משפחתם יאבדו את מקום עבודתם בעקבות התפשטות הטכנולוגיה. מהסקר עולה כי 53% מהנשאלים הביעו חשש כזה, באופן דומה יחסית בין קבוצות גיל, מגדר ורמות השכלה שונות. כמו כן, גוברת גם הדאגה מהשימוש בבינה מלאכותית ככלי מרכזי לתעמולה פוליטית. עכשיו תחזית מזג האוויר.
13: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
14: צריכים אינברטר ובאזור, רק המקור המקור
15: צריכים
12: מזגן?
15: לכו על המקור אינברטר.
12: הערב והלילה מעונן חלקית, מחר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות.
13: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי אור אונליין בכל יום משמונה בבוקר ועד עשר בלילה, ובימי שישי עד אחת בצהריים.
0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
15: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן, מחדר החדשות.
16: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
17: בחסות
18: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב...
19: עלם
18: כפוף לתקנון.

0: רגב עוד עם מחרוזת חשמל באוויר לזכרו של ליאור פרחי, כן? שמענו שוב את תיזהר ממנה. יותר קצר בגרסה אחרת, אבל עדיין מחרוזת אש, חשמל באוויר. רגב עוד. הלו, הלו, הלו. מה שלומכם עכשיו? איך אתם? הכל בסדר? מים קרים יש? סמנו וי. יש מזגן? יש. מוזיקה טובה? אני אדע. בסדר? אז לא לשכוח שאם אתם נמצאים בנהיגה, כמובן אני פונה מכאן לכל הנהגים, לא לשכוח כמובן בסוף הנסיעה להעיף מבט למושב האחורי, לא לשכוח שום דבר ברכב, אלא לנהגי האוטובוסים, נהגי מוניות, נהגי מסעיות, נהגי הסעות, משלוחנים, כל מי שנמצא בדרכים, אם אתם בפקק כזה או אחר, עומס כזה או אחר, התעזרו בסבלנות, אנחנו נדאג למוזיקה טובה, ובשעה הזאת גם נדבר כאן עם רותם או עם ורד חן, המנכלים והבעלים של בית המשכנתאות, כוכבית 3943. תוך כדי הנסיעה שלכם תוכלו להבין שאם אתם כרגע נמצאים במצב של לחץ כלכלי, בעקבות ריבוי הלוואות ומשכנתה שלא בדקתם ומינוס בבנק ויש יוקר מחיה וכאלו שהפסיקו עבודה, יצאו לחל"ת וחזרו, עסק שהתמוטט, כל מיני דברים כאלו, אז אל תדאגו, קודם כל אתם לא לבד, יש הרבה מאוד משפחות שנעזרות בבית בית המשכנתאות, כוכבית 3943, גם אם יש לכם BDI שלילי, גם אם צברתם הלוואות, אם חזרו לכם צ'קים, נמצאים בהליך של מה שנקרא הוצאה לפועל, אל תגידו נואש, אל תרימו ידיים. יש הרבה מאוד אנשים שנעזרים בבית המשכנתאות כי הם עוזרים להם באמת, ואם יש לכם נכס, הנכס הזה זה דבר שיכול לעבוד בשבילכם במקום שאתם תוטרדו ותעסיקו את הראש לכם בכל מיני מחשבות ואיך אני אצא מזה ואולי אני אחסה פה ואולי עוד הלוואה שם. לא, לא, לא, לא. זה אנרגיות מיותרות שאתם מוציאים על כלום. חבל, מיותר. איך אתם עושים את זה? כוכבית 3943. מחייגים אליהם, אומרים להם שלום, אנחנו מאזינים, אני מאזין, מאזינה לשרון סיאני, הוא יפנה אותי אליכם, ישיבה מזרחית, רדיו 101.5 FM, לא משנה שידעו שהגעתם דרכנו, והם כבר יטפלו בכם. כאשר בבית המשכנתאות הם שמו להם, בואו נאמר, למטרה. אם לא הצליחו לחסוך לכם כסף, אתם גם לא משלמים, אוקיי? לא חסכתם, לא שילמתם. אבל קודם כל תבדקו, אם אפשר לעשות איזשהו משהו, ייחוד הלוואות, מחזור משכנתה, אלו לא מילים ריקות. זה פעולות שאפשר לעשות. היום יש לנו מודעות הרבה יותר גבוהה. פעם היינו תלויים אך ורק בבנקים, זה נגמר. אתם יכולים לבוא לחברה מקצועית שתבוא בשבילכם, לטובתכם, לא לטובת הבנק, אוקיי? שתשאיר לכם יותר כסף בבית, יותר כסף אני מדבר על עשרות, אם לא מאות אלפי שקלים שישארו אצלכם, במקום לתרום אותם, סליחה על הביטוי, או לזרוק אותם לים, על הריביות של הבנקים, של גופי המימון, לא משנה מאיפה. חבל, אל תעשו את זה. בואו תעשו את הצעד הזה לפני, תעשו סדר כלכלי אמיתי, דרך בית המשכנתאות בכוכבית 3943, ותצאו לדרך חדשה.
1: בחסות בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם. שירות של ליווי וייעוץ משכנתאות פרטי על בסיס הצלחה בלבד. כוכבית 3943.
0: הרשת מפוצצת בכל מיני סרטונים על עומר האדם, שהוא נכנס עם איזשהו רכב וזה, ומפה ומשם. אני מתעסק במוזיקה ואני אומר, זה אחד השירים שכיף לשיר אותם ככה איתו. תנסו.
2: אני רואה אותך יפה ואת בוכה ואני מת, ואת יוצאת ואת רוקדת ברחובות שלי שקט. אני איתך כל החיים שאני מהיום אפשר לתת. אין טבק ונעשה שבת, ואת אישה של פעם, את אני בבק. את מלאך עצוי, הכל את יודעת, מלכת הדור, אבל זה דור. אם נאמר אמת, אז את קשויה טובה, כבוד היה גשם, אז את רטובה. נתתי לך עולם, נתתי לך עולם.

זהב של זהב הבן במקור. ציפיתם שאני עכשיו אנגן עוד איזשהו שיר של זהב הבן לשמוע את המקור? לא, לא, לא, אני לא עד כדי כך צפוי, רגע. אבל לעומת זאת, בואו ניתן לעידן יניב לשיר שיר של זוהר אגור. הוא יבצע בקולו שלו את מרלן, שלי מרלן, לזכרו של עוזי חיטמן, שכתב כאן את המילים.

0: מרלן שלי מרלן, עידן יניב. אנחנו 24 דקות בתוך השעה 4. חברות חברים, מדברים איתכם ואומרים לכם כל כך הרבה. לפנות לבית המשכנתאות, לקבל עזרה פיננסית, לא רק שזאת לא בושה, זה הכרח כרגע, זה צו השעה. כוכבית 3943. בואו נאמר שלום ואחר הצהריים מצוינים לרותם חן, מנכ"ל ובעלים של בית המשכנתאות. הלו רותם.
1: אחר הצהריים טובים שרון, מה נשמע?
0: בסדר, אתמול אני סגרתי איתך והיום אני פותח איתך את השיחה שלנו של היום. אני לא יודע פשוט אם ורד עסוקה או לא, אבל אני משוכנע שאתם עסוקים, כי אני מקבל אליי גם לוואטסאפ הפרטי שלי הרבה מאוד שאלות ששואלים לגבי המחזור הפנימי, דווקא המחזור המשכנתה, שאתם מציעים 5,000 שקלים בסך הכל לתשלום של מחזור משכנתה. וזה, תשמע, מסתבר שהמחיר בסופו של דבר כן קובע, ואתה יודע למה זה משמח אותי? כי זה אומר שאנשים כן שמים לב לכסף שלהם, כן אכפת להם מהכסף שלהם, והם יכולים לחסוך בכל כך הרבה דרכים, גם בייחוד הלוואות, גם להוריד את המינוס, וגם לצאת ולהסתכל קדימה ולראות הכי טוב שבעולם. חד משמעית.
1: אני תמיד אומר, גם כשאנשים מרגישים שהם עומדים, מה שנקרא, בהחזרים החודשיים, וזה לא מכביד עליהם, גם אתם, שאתם חושבים שהכל בסדר,

0: אתם עדיין צריכים לבדוק את המשכנתא שלכם, אתם עדיין צריכים לבדוק את ההלוואות שלכם. מדי חודש לצורך העניין, יש עדכון עוגנים, יש עדכון ריביות, יש עדכון מדד מחירים לצרכן. כל הדברים האלה בסופו של דבר משפיעים לכם ישירות על המשכנתא. ובאמת, אם אתם מתקשרים אלינו, אנחנו עושים בדיקה של הדוח יתרות משכנתא שלכם, ורואים ומוצאים שאפשר לחסוך כסף, אז אנחנו מתחילים בעצם את
1: רגע, התנתק לנו, רגע, משהו התנתק לנו שם, לא שמענו אותך במשפט האחרון.
0: אז אני אומר, אחרי שאנחנו בעצם מקבלים את הדוח יתרות משכנתא, ואנחנו בוחנים את המשכנתא שלכם ורואים שניתן לחסוך כסף, אנחנו מתחילים בעצם את התהליך, ואתם כמובן משלמים רק בסוף, לאחר שקיבלתם את התוצאה שהתחייבנו אליה.
1: נשאלנו כאן באיזושהי שאלה, האם יכול להיות שישנן איזה שהן תקלות בדרך בזמן התהליך?
0: לא יכול, לא צריך להיות תקלות. בגדול, ברגע שאנחנו רואים, אתה יודע, אנחנו מספיק מנוסים, וברגע שאנחנו רואים את הדוח יתרות משכנתא ואת הדוח אשראי, אנחנו כבר יודעים מה יכול להפתיע אותנו, אם יפתיע אותנו בדרך. אז אנחנו מכינים את עצמנו מבעוד מועד, מה שנקרא. מדברים את השפה הבנקאית, אז אתה יודע, בסופו של דבר בנקאי לא יכול להתקיל אותנו במשפט כזה או אחר, או במסמך כזה או אחר שהוא רוצה שנמציא לו, כי ברגע שהוא מקבל תיק מבית המשכנתאות, בקשה למחזור, בקשה לאיחוד הלוואות, בקשה לרכישה חדשה, הוא יודע שהתיק הזה בסופו של דבר תיק מושלם, ואנחנו צריכים לקבל את מה שדרשנו, כי אחרת אם הוא לא ייתנו לנו את זה בבנק א', אנחנו נלך לבנק ב'.
1: אוקיי, וזה, בעצם זה הכוח שלכם מול הבנקים, נכון? מה שאנחנו כלקוחות פרטיים לא יכולים לעשות.
0: אני, אתה יודע, לפעמים משווה את זה לעולם הסופרים, נקרא לזה. מה שסופר כמו רמי לוי יכול, הכוח קנייה שלו מול קוקה קולה לצורך העניין, הוא לא הכוח קנייה של המכולת התכונתית, ולכן בדיוק. הוא יכול למכור ביותר בזול. וזה בדיוק כאן אנחנו נכנסים לתמונה, כי הכוח קנייה שלנו מול הבנקים הוא כוח מאוד מאוד גדול, כי בן אדם פרטי, בודד, אני הולך בעצם לבנק, והוא רגיל לשמוע למה שהבנק אומר לו, להגיד כן, סוג של יסמני מול הבנקים. ואנחנו לא מקבלים את
1: כמו שעשינו עד היום, אגב, רותם, זה כמו שאנחנו עושים עד היום. רוב אלו שלא מכירים, באים לבנק, הבנק אומר לה, חבר'ה, אתם חייבים לעשות פה איזה משהו? טוב, בסדר, מה אתה אומר שצריך לעשות? אז בואי נעשה. ככה עושים אנשים.
0: בדיוק, ומה שהבנק אומר, אנחנו אומרים, כן, תודה רבה, יוצאים מהבנק, מחייכים. אבל זה לא בדיוק נכון. הבנק בסופו של דבר, יש יכולת מיקוח מולו, ובשביל זה אנחנו, כשאנחנו יודעים בדיוק מה היכולת מיקוח ומה הבנקים השונים מציעים, אז אנחנו יכולים להשיג את התנאים הטובים ביותר עבור הלקוחות שלנו.
1: היי, וחבר'ה, זה מתחיל בכוכבית 3943, יש לכם בדיקה, ויש לכם חבר'ה מקצוענים שיכולים באמת לזמן אתכם לבוא ולהראות לכם בדיוק מה אתם צריכים לעבור, איך אתם צריכים לעשות את זה, מה הדרך הנכונה כדי לצאת מהברוך הפיננסי שנכנסתם אליו, ולהתחיל לנשום, לנשום כלכלית, שתהיה לכם ככה, שיהיה לכם שקט נפשי, לפחות מהכיוון הזה, ומה זה לפחות? זה אומר שזה הולך להשקיט לכם להרבה מאוד זמן את כל העניין של התרדה הזאת, בין אם זה משפיע לכם בזוגיות, במשפחתיות, על הילדים, על התכנון העתידי, חופשות, חוגים לילדים, כל הדברים האלו. פשוט תשימו את הדברים האלו בצד אחרי שתעברו תהליך בבית המשכנתאות, ואני חוזר ומזכיר שכמובן לא חסכתם, לא שילמתם, זה על בסיס הצלחה בלבד, נכון רותם?
0: נכון מאוד, רק בסוף התהליך ורק לאחר שעמדנו בהתחייבויות שלנו כלפי הלקוח.
1: רותם, אנחנו נדבר גם בשעה הבאה, יקירי?
0: אנחנו נדבר בשעה הבאה, ואני רוצה לדבר בשעה הבאה. אנחנו ניתן דוגמה של משפחה, ואני אסביר גם למה. זה חשוב מאוד שכל מי שחשב לעשות איחוד הלוואות, זה הזמן, כי בראשון לשביעי יוצאת רפורמה חדשה בחישובי, מבנק ישראל בחישובי יחס ההחזר. זה קצת עוד פעם לדבר, שפה של בנקים זה סינית, אבל זה חשוב מאוד גם שמי שחשב על זה, לא לנוח על זירי הדפנה, ובאמת להרים אלינו טלפון כדי שנוכל לעזור לו.
1: ומזל שאתם מבינים את הסינית של הבנקים, ככה שאנחנו יכולים לסמוך עליכם. רותם, אנחנו נדבר בשעה הבאה, יקירי, ותודה רבה לך. ביי בינתיים, ביי.
2: בחסות בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם. שירות של ליווי וייעוץ משכנתאות פרטי על בסיס הצלחה בלבד. כוכבית 3943.
3: אני לא זוכר איך מתחיל השיר היפה שאת כל כך אוהבת.
1: מה זאת אומרת אתה לא זוכר?
3: איך הולך הפזמון שהיינו רוקדים בכל ערך?
1: אתה לא זוכר את זה?
3: ואת לא שוכחת.
1: יש לה זיכרון טוב.

הלו גם לך, קרן אור, כן. יש לנו מאזינה שעונה לשם קרן אור. הלו גם למשפחת מזרחי ולכל היציא המזרחי, לירושלמים, לחרישניקים, לצפונים, לדרומים, למרכזיים, כל מי שמאזין לנו גם דרך האפליקציה וגם למאזינים מצרפת.

0: איי, איי, איי. טוב, קרמלה, משה פרץ, יש לי פה דברים מצחיקים באולפן ממש, רק שתדעו לכם. מה עוד? צהריים טובים, שרון, נוסעים עם המורות של אשקלון לירושלים, תן להם איזה אייל גולן, מגבי המכונה טאץ' מי. אז גבי, קודם כל נסיעה טובה, תמסור דרישת שלום גם ממני. בעצם הם שומעות, הם מאזינות כרגע, אתה מגביר את הווליום? מורות, שלום לכן, ישירות מאשקלון לירושלים, תהנו, תבלו, כמובן, וגבי, תלמד, תחכים, תאזין להם. מי עוד? איריס, מאזינה, אחרי העבודה, עם חברות, וזה נסיעה טובה, אז נסיעה טובה שתהיה לכם, כמובן. מי עוד פה? ורד בראל כדורי לדעתי? אלו, זה משה פרץ, שנמצא פה. שלום גם לאביגיל ולכל מי שהצטרף אלינו עכשיו. יש לנו פה עוד שרון, צהריים מבורכים, אשמח לשיר של אייל גולן, לא לשחק עם לב של גבר, שמוקדש למלך שלי ירון ביטן. המלך, אוקיי, מלך, אני, אבל בוא, אושר, מלך יש רק אחד, נמצא למעלה בשמיים והוא אבא של כולנו. אז בוא נלך על ירון הנסיך. טוב, בסדר. מה עוד? מי עוד? וואו, יש לנו פה גם את נועם, כן. טוב, אז יאללה, בהמשך. עכשיו אנחנו צריכים לצאת לפרסומות, כי כבר הגיע הזמן, 35 דקות. בקטנה פרסומות, ונחזור מיד עם שיר. לא רוצה להגיד שום דבר, אבל אתם הולכים ליהנות מכל צליל וצליל.
1: בחסות בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם. שירות של ליווי וייעוץ משכנתאות פרטי על בסיס הצלחה בלבד. כוכבית 3943.
2: בואו ליהנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק, חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני, ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
1: קיץ לוהט במשקאות האושר קריית גת. גלידות מגנום, קראנץ', מילקה וטילון גדול ב6.90 שקלים ליחידה ללא הגבלה. משקאות האושר בתחנה מרכזית קריית גת. קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק מ100 המוצרים הכי נמכרים בישראל בהנחה של למעלה מ30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי 2 קילוגרמים ב100 שקלים, שווארמה פרגית טרי 2 קילוגרמים ב100 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ומלון ב2.90 שקלים לקילוגרם, תירס ב6.90 שקלים לקילוגרם, אננס ב9.90 שקלים ליחידה. להשיג בסניפי קרפור, היפר וקרפור מרקט.
3: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: באר שבע, מחר זה קורה. הפסטיבל של בן המשקאות סניף באר שבע חוזר בביג, עם טעימות אלכוהול, יין ומוזיקה טובה, ומבצעים כמו בירה קוברה או 500 מיליליטר בשקל בקנייה מעל 155 שקלים, וגם ארקלית ב-54 שקלים ו-90 מוגבל לשני מימושים. ב-11 ביוני, יום חמישי, מחכים לכם ברחוב המשק אחת, צמוד לרמי לוי, מתחם ביג החדש בבאר שבע, לחברי מועדון ומצטרפים חדשים.
5: בן המשקאות, לעשות שמח.
1: אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
6: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
7: ביטוח דירה, באחלה מחיר. כוכבית 2003.
8: כוכבית 2003, שירבית.
7: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
9: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: לתקנון.
1: כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
3: תכירו את הגיבור שלנו,
4: שבכל פעם שצריך
3: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
4: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
3: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
4: אוהבים אתכם וגאים בכם.
0: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
5: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
6: משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתא.
7: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתא וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 558.
0: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת אור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
8: הוצאה הסגולות, איתכם גם בימים אלה. מדי יום שלישי בשעה 19:00 וביום שישי בשעה 13:00 עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.
9: איוני, מה שלומך היה איוני?
10: כבנת?
11: מה עושים ככה? מה עושים ככה? יא איוני!
10: היי, כפרה!
9: הוא מחכה אותי. אני לא מבינה, אתם לא עובדים, אין לכם מה לעשות. בחיית רב. אני מאזינה לך.

0: הנה, הנה, זוהר ארגוב עם כבר עברו השנים. אמרתי לכם שאתם הולכים להתענג על כל צליל, נכון? נועם,
1: נכון.
0: מה העניינים?
1: בסדר.
0: הכל בסדר? אני פשוט באמצע שידור, אני לא יכול כל כך לדבר.
1: אה, אתה פרה עליך, סייאני.
0: כן, אתה בדרך אליי?
1: לא, למה אחי?
0: כי אני צריך שתבוא אליי.
1: למה?
0: לא, אל תגזים, נו, קבענו היום.
1: לא, מתי קבענו? מי קבענו?
0: קבעתי איתך, אמרתי לך שאתה בא לפה, לא?
1: לא.
0: לא נכון.
1: אתה פרה עליך.

0: בסדר.
1: רגע, מותר לך לגלות כמה, בן כמה אתה?
2: ילד, 41.
1: פרגית, מה זה? אתה עולל.
2: אתמול יצאתי לעולם.
1: אתמול, ממש ככה. אז אני רוצה לברך אותך ולומר לך המון המון מזל טוב מכולנו, וכולו לולו לולו לולו לולוש גדול וענק, ושתזכה לאושר אמיתי ולשמחה ולדברים הכי טובים שיקרו לך בעולם הזה, ותפיץ תמיד את הטוב ואת החום שיש בך כל הזמן. אל תפסיק.
2: תודה רבה, אוהב אתכם, את כולכם, גם את הרדיו, את התחנה, ובעיקר אותך, אח שלי יקר, אני אוהב אותך, תודה רבה.
1: מי שלא הבין, אז נועם זה מאזין קבוע שלנו, והוא חבר טוב, ואח, ומה שאתם לא רוצים, אבל פשוט מגיע לו את המזל טוב הזה. אז נועם, אוהבים אותך, זה אגב מכל השבטים, ומכל הצוותים, ומכולנו כאן, וגם רוצים להקדיש לך איזשהו שיר. אז אני פשוט הרגשתי צורך.
2: אני רוצה
1: את הרגע
2: הזה
1: לברך את כולם, שכולנו נזכה השנה הזאת לבריאות, אושר.
2: הרנסה זה דבר חשוב, אבל יותר חשוב לנו הבריאות.
1: זה נכון. שנדע
2: רק ימים טובים ובשורות טובות, ושנצא שנה טובה.
1: אמן. אמן. לעוד שנים טובות, יפות מלאות, בשמחה ואושר. ביי אהוב שלי, ביי ביי.

איתי לוי, אם יש לי יום הולדת, וכמובן לכל מי שחוגג, אז הרבה הרבה מזל טוב. לפני שנחתום את השעה השנייה שלנו, אני לא מאמין, אבל השעה השנייה טסה לי. פשוט טסה לי, מה אני אעשה? אני רק אזכיר לכם, כוכבית 3943, זה מספר הטלפון של בית המשכנתאות. אתם כל פעם שואלים אותי פה כל מיני שאלות וכאלו, יש פה שאלות שזה ספציפית אליכם, זה משהו שקשור אליכם באופן אישי, זה לא משהו כללי, אז תשאלו אותם בכוכבית 3943, הם ישמחו לענות לכם, אין עם זה שום בעיה. טוב, אז זהו זה.

אנחנו נחתום פה, נחתום, כן. חותמים את השעה הזאת וחוזרים אליכם מיד בתום הפרסומות וחדשות השעה 5 לשעה השלישית שלנו, ונחתום עם רינת בר ותאכל את הכובע. שגם בשיר הזה, אגב, בהופעות

0: Todos los días a Yeshiva Mizrahit con Sharon Siani.
1: בחסות בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם. שירות של ליווי וייעוץ משכנתאות פרטי על בסיס הצלחה בלבד. כוכבית 3943.
2: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבא. איזה בנק מפריז. ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
3: בנק הפועלים.
2: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
4: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
5: קיץ לוהט במשקאות האושר קריית גת. גלידות מגנום, קראנץ', מילקה וטילון גדול ב-6.90 שקלים ליחידה ללא הגבלה.

0: משקאות האושר בתחנה מרכזית קריית גת.
1: נטו מהפכה,
0: קבלו את המהפכה. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. מזגן אחד ורבע כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-699 שקלים בלבד. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. להשיג בסניף נטו חיסכון מתחם איש פרבר 7. רוצו לסניפים. המבצע בחפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
2: עם ישראל עושה חשבון תוכי
0: קיץ לוהט במשקאות האושר קריית גת. וודקה פינלנדיה או רוסקי ליטר פלוס 6 יחידות בלו ב-99 שקלים ו-90. ערק אליט 700 מיליליטר ב-54 שקלים ו-90. משקאות האושר בתחנה המרכזית קריית גת. הזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות. קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק מ-100 המוצרים הכי נמכרים בישראל בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי 2 קילוגרמים ב-100 שקלים, שווארמה פרגית טרי 2 קילוגרמים ב-100 שקלים בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ומלון ב-2 שקלים ו-90 לקילוגרם, תירס ב-6 שקלים ו-90 לקילוגרם, אננס ב-9 שקלים ו-90 ליחידה. להשיג בסניפי קרפור היפר וקרפור מרקט.
3: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת עכשיו במחסני חשמל. עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים באומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים ההכוונה לזכויות, ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.

0: כפוף לתקנון.
1: נהגי ונהגות אוטובוס, התשדיר הזה הוא בשבילכם. סופרבוס, המפעיל הפרטי הגדול בישראל, הגיע לתחנה שלכם. וזה הזמן שלכם לעלות ולהרוויח יותר, הרבה יותר. חייגו עכשיו כוכבית 9122, כפוף לתנאי החברה.
2: אחד ההורים הפך לסיעודי ופתאום אתם בתוך בלגן? אנחנו כאן כדי לטפל בזה בשבילכם. לקצר את משך הטיפול ולהגדיל את סיכויי הזכייה. הבדיקה שלנו לא עולה כסף, אבל היא יכולה להיות שווה לכם מאות אלפי שקלים.
3: התקשרו עכשיו, כוכבית 8096, מגן מומחים, נלחמים בשבילך, כפוף לתנאי השירות, השירות אינו משפטי.
4: לארגן את הילדים, להסיע לבית ספר, לבשל, לקלף, לחתוך, לתגן, לנקות, להחסם בבית הספר. אוף, זה כל כך מעייף. מהיום מפסיקים לעבוד קשה. המטבח של ג'ולי. אוכל מוכן, טרי יום-יום. מוצרי גלם מהקצה והירקן ישירות לצלחת. ובימי שישי, מחירה חגיגית. האזינו מדי יום שישי לתוכניות הבוקר שלנו, ותשמעו על כל המנות הכי חמות וטעימות במטבח של ג'ולי. סניף האורגים, מחסני השוק.
5: רדיו 101.5 FM, גם באפליקציה. הורדה והתקנה חינם.
6: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, בדרום 101.5 FM.
7: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
8: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
9: איזה בנק מפריז.
8: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
10: בנק הפועלים.
8: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
11: שלום רב, השעה 5. באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. נפילה זוהתה בבסיס רמת דוד של חיל האוויר לאחר מתקפת הטילים האיראנית ביום ראשון. כך מוסרת כתבתנו לענייני צבא לילך שובל. בצל בודקים אם מדובר בשברי טיל שיורט או בנפילה שלא יורטה בדרך, אך מדגישים כי לא נגרם נזק משמעותי וכי לא היו נפגעים. הפלג הירושלמי מחריפים את המחאה נגד מעצרי עריקים, זאת אחרי ש-19 תלמידי ישיבות שנעצרו

0: בהתפרעות ליד בית השופט סולברג הועברו לידי המשטרה הצבאית. בעקבות המהלך, המוני חרדים קיצוניים הגיעו להפגין במתחם אבו כביר ובמוקדים נוספים, במגרש הרוסים בירושלים, כלא ניצן ברמלה וכלא הדרים. כתבנו יעקב הרשקוביץ מוסיף כי בפלג נערכים להפגנות נוספות מחר בצמתים מרכזיים באזור המרכז בשעות העומס. האמון האירופי בערבות הביטחונית של ארצות הברית צונח לשפל היסטורי. סקר של המועצה האירופית ליחסי חוץ שפורסם בעיתון הגרדיאן מעלה כי רק אחד מכל 10 נשאלים ב-15 מדינות באירופה רואה בארצות הברית בעלת ברית. לפי הסקר, רוב הנשאלים מטילים ספק בכך שוושינגטון תבוא לעזרת מדינות אירופה במקרה של מתקפה. עוד בחדשות, פעוט כבן 2.5 נפצע באורח אנוש ככל הנראה מנפילה במדרגות באזור ברטעה שבוואדי ערה. הוא פונה לבית החולים הלל יפה בחדרה תוך ביצוע פעולות החייאה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב עם כללית נקסט. ייעוץ רפואי אונליין לנשים בגיל המעבר מגיל 45 עד 60.
2: צריכים אינברטר ובזור, רק אמקור אמקור אמקור.
3: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
0: הערב והלילה מעונן חלקית, מחר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות 7 ימים בשבוע בתוך חצי שעה.
3: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
4: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
5: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

אז כן, גם בשעה הזאת כמובן אנחנו עם בית המשכנתאות ונדבר כאן גם בשעה הזאת או עם רותם או עם ורד, אני לא מוכן להתחייב לכלום, אבל עם מישהו מהם אנחנו נדבר, וככל נראה זה יהיה עם רותם האמת, כי הוא הבטיח לי גם מקרה מסוים, שזה הדבר הכי טוב, מכיוון שמקרה, כשמביאים לי לפה מקרה לשידור, זה לא סיפור, זה מקרה שקורה, הם נפגשים עם אנשים, עם משפחות ומצילים אותם ועוזרים להם לצאת לדרך כלכלית טובה, בטוחה ויציבה, ומדובר פה על אנשים, בסופו של דבר זה אתם ואני, שלא מדברים בשפה של הבנקים ומרגישים חנוקים, יש הלוואות ויש הוצאות נוספות, במיוחד לקראת הקיץ, רוצים לארגן חופשה, יש לנו איזשהו תכנון של איזשהו אירוע בעתיד, רוצים להחליף רכב, משהו לשפץ בבית, כל הדברים האלו דורשים מאיתנו תכנון פיננסי כמו שצריך, אבל קודם כל בואו תעשו סדר בכל הבלגן שיש לכם בעזרתם של בית המשכנתאות, כוכבית 3943.

0: אגב, הדרך הטובה והבטוחה ביותר זה לחייג אליהם לכוכבית 3943, לומר להם שאתם מאזינות מאזינים שלנו. כרגע גם יש לכם מחזור משכנתה פנימית, מה שנקרא, רק מחזור משכנתה ב-5,000 שקלים בלבד, שזה... אם לא הכי נמוך, זה בין הנמוכים בשוק, אוקיי? קחו את זה בחשבון, אבל יש לכם גם ייחוד הלוואות, ויש לכם גם כל הליך עברה שאתם צריכים, גם אם יש לכם BDI שלילי, גם אם יש לכם, אתם נמצאים באיזשהו הליך של הוצאה לפועל, יש לכם הלוואות, ריבוי הלוואות, חזרו לכם צ'קים, כל הדברים האלו, לפני שאתם חושבים, שוקלים, למכור את הנכס שיש לכם, יכול להיות שהנכס הזה יכול לעבוד בשבילכם. איך, מי, למה, כמה, כוכבית 3943, בית המשכנתאות, תחייגו, תאמרו להם שאתם מאזינות מאזינים שלנו, ובהצלחה.
1: נחסות בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם. שירות של ליווי וייעוץ משכנתאות פרטי על בסיס הצלחה בלבד. כוכבית 3943.
0: ליאון ארקיס, עודיה, עם אחת המחרוזות היותר יפות שיצאו באלבום מחתנים את הלוחמים, לדעתי, אבל כל האלבום עצמו הוא שווה. והוא מארח גם את איתי לוי. אבל כאן הוא מארח את עודיה עם אלייך, במקור שייך לפיני חדב, והוא מצייר אותה. שש עשר דקות בתוך השעה 5, אתם על 101.5, ליגורם שרון סיאני, האזנה מצוינה, תגבירו ווליום.
2: איך שאת נכנסת לתוך הלב.

0: ליאור נרקיס והודיה עם אלייך ומצייר אותך 21 דקות בתוך השעה 5. זה הזמן לומר שלום לצלע הדומיננטית, לא, בעצם הצלע א' מתוך הצמד ורד ורותם חן, המנכ״ל והבעלים של בית המשכנתאות, כוכבית 3943. שלום רותם. מה
1: נשמע?
0: מה העניינים?
1: בסדר כמור, אני אתם מאוד מאוד שמח על הענות של המאזינים שלך.
0: זה כיף.
1: באמת, לא, אתה יודע, יש חיבוק ידיים, הם יקשים אליהם לבדוק את המשכנתה שלהם, לבדוק איך אפשר לחסוך עבורם. וכמו שאני תמיד אומר, בעלי נכס, יש לכם כלי.
0: לא, אבל אתה נמצא במקום לא טוב, הקליטה שלך קצת פחות טובה. תשנה מקום, תשנה מקום, חייב, לא, אני לא שומע אותך, סורי.
1: אוקיי, ואיך עכשיו?
0: עכשיו יותר טוב, כן.
1: יופי. אז אני באמת אומר, אני שמח שהמאזינים ככה לא יושבים בחיבוק ידיים ומצלצלים אלינו כדי לבדוק את המשכנתא שלהם ואת ההחזרים החודשיים ואיך ניתן להוזיל, וזה ממש משמח אותי שבאמת יש הענות ואנשים באמת, אתה יודע, מודעים ואחראים על החיים שלהם.
0: האמת היא שאני שמח, אני חושב שכמוך אני שמח, כי אנשים מתעוררים על החיים שלהם ויודעים שאם הם לא יעשו מעשה, יקרה איזשהו משהו באמת בעתיד, ואני לא רוצה לומר את זה אפילו, אבל כשצריכים למכור בית, זה אני חושב הדבר הכי עצוב שיכול להיות. לא מוכרים בית בשביל לשדרג אותו לבית אחר, זה כמובן כדי לשדרג, כדי לשפר דיור, זה מצוין, זה שמח אפילו, אבל שצריכים מתוך אילוץ למכור בית, למכור איזשהו נכס, זה לא נעים.
1: אתה צודק חד משמעית, ואני אגיד לך, גם אלה שמרגישים שהם בסדר עם ההחזרים החודשיים ולא מרגישים שזה כבד עליהם ואומרים אני מתמודד עם זה, גם אתם תבדקו את המשכנתה שלכם, גם אתם תבדקו את ההלוואות שיש לכם, כי באמת גם אם זה נראה לכם שזה בסדר ואתם יכולים לחיות עם ההחזר החודשי על המשכנתה ועל ההלוואות, גם לכם אפשר לחסוך, וזה לא עולה אצלנו כסף, הבדיקה היא חינמית, ואם ניתן לחסוך, מה רע, כל אחד רוצה בסופו של דבר להישאר עם עוד כמה אלפי שקלים בחודש בחשבון.
0: ברור, גם לא רק זה, גם יש פה win-win situation על מלא במקרה הזה, כי במקרה... במקרה שלכם זה לא חסכתם, לא שילמתם, אם לא הצליחו לחסוך לכם כסף, אתם לא משלמים כסף. אבל במידה וכן, אתם לא יודעים איזו נשימה, איזו הנחת רווחה תהיה לכם אחרי שתגידו, וואו, רגע, הורידו לי החזרים חודשיים. אתה יודע מה? בוא תתן לנו את המקרה. תן לנו את המקרה כדי שאנשים יבינו.
1: אז בוא ניתן לך באמת מקרה של זוג בגילי ה-50 שמרוויחים 33,000 שקל. זה סכום די מכובד ויפה במדינת ישראל. ויש להם משכנתה על סך 1,080,000 עם החזר חודשי של 8,140. הם לא בדקו את המשכנתה למעלה מ-4 שנים. כאילו, אתה יודע, כל פעם שעלה להם המשכנתה, הריביות, הם חיים עם זה, חשבו שזה הברירת מחדל וזה הגזירת גורל שלהם, והם צריכים לשלם את העליות האלה. ובנוסף היה להם הלוואות, ואיך אפשר בלי מינוס וכרטיסי אשראי, כמובן שסך הכל הסתכם כמעט ל-600,000 שקל.
0: וואו.
1: ומה שאנחנו עשינו להם, קודם כל עשינו להם מחזור משכנתה, והצלחנו לחסוך להם רק במשכנתה 2,000 שקל, כלומר הורדנו מ-8,000
0: ל-6,000. על אותו זמן? על אותו פרק זמן?
1: בדיוק, בלי להאריך תקופה.
0: וואו.
1: כלומר הם משלמים את אותו, על אותו זמן, בלי להאריך תקופה, 2,000 שקל פחות בחודש.
0: ובנוסף,
1: כן, ובנוסף עשינו להם משכנתה גם לאיחוד הלוואות של 600,000 שקל, מה שנקרא, ניקינו את השולחן, פתחו דף חדש, בלי מינוסים, בלי כרטיסי אשראי, בלי הלוואות, והם למעשה משלמים על זה 4,200 בחודש.
0: 4,200.
1: סך הכל חיסכון של 7,000, כמעט 7,000 שקל בחודש. וואו. תחשוב מה זה, זה מעל 85,000 שקל בשנה. זה המון המון המון כסף.
0: המון כסף. שוב, אבל צריכים להדגיש את זה, זה במקום כסף שילך למקום אחר, הוא נשאר אצלם בחשבון שלהם, בבית שלהם.
1: נכון, ותראה, על פניו זה זוג שמרוויח יפה, 33,000 שקל בגילי ה-50, כלומר כבר אין לו את ההוצאות החודשיות של הילדים, של
0: אין ילדים קטנים, כן.
1: בדיוק, אין ילדים קטנים, אין להם את ההוצאות של הגנים, של הקייטנות.
0: בואנה, 33,000 שקלים כזוג שהם יכולים עכשיו להתחיל לחיות את החיים שלהם, זה גם טיולים וזה גם קאנטרי וזה גם כל הפנאי שלהם יכול להתנהל כמו שצריך.
1: בדיוק, הם שהם יצאו לפנסיה, הם יצאו פנסיה בנחת, בלי הלוואות, עם שקט, באמת שקט, שקט כלכלי, שקט נפשי, אני כל הזמן אומר את זה. וגם אלו שמרגישים, כי בוא, על פניו, 33 אלף שקל זה נשמע טוב, אנחנו מכניסים את הכסף הזה, אנחנו מתמודדים עם המשכנתא והלוואות. אבל גם אם אתם חושבים שאתם מתמודדים, תתקשרו אלינו. הבדיקה היא חינמית, כוכבית 3943, אנחנו עושים בדיקת התכנות. אם אפשר לחסוך לכם וניתן לחסוך לכם, אנחנו יוצאים לדרך, והתשלום הוא רק על בסיס הצלחה, כלומר, לא חסוך.

0: חסכתם,
1: לא שילמתם.
0: בדיוק ככה. אני אומר, חבר'ה,
1: יש לכם נכס ביד.
0: אני עוד אחזק את הדברים שלך, ואני אומר, חבר'ה, אם אתם מרגישים משהו שלא כמו לפני חצי שנה או לפני שנה, שאתם, יש איזשהו קושי כשאתם עומדים בו, אבל אתם אומרים, יש איזשהו קושי, אני מרגיש שזה לא כמו פעם, תבדקו, מה אכפת לכם? יכול להיות שעל זה שלא בדקתם כמה שנים אחורה, יבדקו לכם עכשיו ויגלו שיש לכם אפשרות לחסוך כסף. זה אומר לחסוך כסף, זה אומר לא לשלם את הכסף הזה ולזרוק אותו לים, לשלם אותו לבנקים או שיתעשרו על חשבונכם. לא צריך את זה, תשאירו את הכסף הזה אצלכם. כוכבית 3943, רותם חן, מנכ"ל ובעלים של בית המשכנתאות, תודה רבה לך, הקריב את דרישת שלום לברד.
2: בחסות בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם, שירות של ליווי וייעוץ משכנתאות פרטי על בסיס הצלחה בלבד. כוכבית 3943.
0: ומה שרים אחרי שפונים לבית המשכנתאות? החיים הם דבש בכל יום.

0: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.
1: דלתות חמדיה.
2: מה קרה?
3: לא לדבר אליי.
2: למה לא דיברת איתי בבוקר? זה יפה? אני התקשרתי.
1: באתי אליי.
3: אל תבוא אליי.
2: מה קרה?
4: אל תלעס, זה מעצבן אותי.
1: תירגי, תירגי.
3: איזה כיף איתי.
4: חוויה ממש.
2: מה זה הדבר הזה החדש עם ה...
4: ממליצה לך.

0: אל תלעס, זה מעצבן אותי.
1: זה מעצבן אותה, אז אל תלעס, למה אתה לא עס? מה קרה? אל תלעס, זה מעצבן אותה, בדיוק. טוב, אנחנו כמה, 34 דקות, בתוך 5, יש לנו כאן בקשה של סיגי, הנהגת המזמרת המרקדת, מבקש לשמוע משהו בתימנית לכל הנוסעות התימניות שעלו כעת לאוטובוס. נראה, נראה, תהיה איתנו, אנחנו צריכים לצאת עכשיו לפרסומות האמת, אי אפשר להישאר, ושלום גם למאזין, מאזינה שלנו מצרפת, שמצטרף אלינו, כותב לי פה מכתב בצרפתית, אני לא מבין צרפתית, זה בעייתי. אנחנו נשתדל, אביטל, את יכולה שוב לתרגם לנו את המכתב הזה מצרפתית, את כדוברת צרפתית רהוטה ומבינה ויודעת. שירים בצרפתית גם אני יודע. Tu verras, tu te reconnaîtras. רגע, אבל יש שנייה, רגע, יש לי פה עוד סחי חדי, שכותב מזל טוב לנועם וגם לסיגי כמובן, איזו התרגשות. כן, הכי טוב, זה כיף להפתיע אנשים. רגע, בבקשה ממך רגע עם המחשב, תודה. דרישה שלום לרון אמר ואופיר בקובזה, שיחיו באושר וזוגיות בריאה. זה שימשיכו לאהוב ולהיות שמה אחד בשביל השני, אחד בשביל השני. אוהב אתכם, מי זה? לירון יצחקי. אוקיי. מי עוד יש לנו פה? לא, זהו, את יכולה עכשיו להשתמש במחשב. עכשיו אנחנו נצא לפרסומות ונחזור מיד עם קלאסיקה, ויכול להיות שזה יהיה ככה עם המקצב אתם, יכול להיות, כן.
2: בחסות בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם. שירות של ליווי וייעוץ משכנתאות פרטי על בסיס הצלחה בלבד. כוכבית 3943.
3: It's the big sale בתכשיטי צבן. עד 50% הנחה לתכשיטים נבחרים. מחכים לכם בסניפים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
4: קיץ לוהט במשקאות האושר קריית גת. גלידות מגנום, קראנץ', מילקה וטילון גדול ב6.90 שקלים ליחידה ללא הגבלה. משקאות האושר בתחנה מרכזית קריית גת. רפואת שיניים ברמה עולמית הגיעה לבאר שבע.

0: התקשרו כוכבית 6684. מרפאת השיניים החדשה של דוקטור בן גיב. מעולם לא היה הטיפול כל כך נוח. התחילו להשתנות היום. כוכבית 6684.
1: אלה דוזיים פר, את הופכת.
2: אסקיוזי, מה?
1: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
2: אוללה.
3: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
4: אופטיקל סנטר. תקנון.
5: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 2 ליטרים קוויסקול שקית מילוי 4 יחידות ב100 שקלים בלבד. 750 מיל סילית בנגלאסלה ב5 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלילאב.
0: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו ליהנות לא רק מ100 המוצרים הכי נמכרים בישראל בהנחה של למעלה מ30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי 2 קילוגרמים ב100 שקלים, שווארמה פרגית טרי 2 קילוגרמים ב100 שקלים בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ומלון ב2.90 שקלים לקילוגרם, תירס ב6.90 שקלים לקילוגרם, אננס ב9.90 שקלים ליחידה. להשיג בסניפי קרפור היפר וקרפור מרקט.
6: גול!
7: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת עכשיו במחסני חשמל. עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
10: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: כפוף לתקנון.
1: רק רציתי קפה מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
2: מזל שעשיתי שירבית.
3: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
4: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
5: אחד ההורים הפך לסיעודי ופתאום אתם בתוך בלגן, אנחנו כאן כדי לטפל בזה בשבילכם. לקצר את משך הטיפול ולהגדיל את סיכויי הזכייה. הבדיקה שלנו לא עולה כסף, אבל היא יכולה להיות שווה לכם מאות אלפי שקלים.
6: התקשרו עכשיו, כוכבית 8096, מגן מומחים, נלחמים בשבילך, כפוף לתנאי השירות, השירות אינו משפטי.
4: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
7: נבדק ונמצא. סופרבוס, המפעיל הפרטי הגדול בישראל עם התנאים הטובים בענף. תנאי שכר מעולים, בונוסים ואפשרויות קידום. אז רק התקשרו, כוכבית 9122, כפוף לתנאי החברה.
8: הוצאה הסגולות, איתכם גם בימים אלה. מדי יום שלישי בשעה 19:00 וביום שישי בשעה 13:00 עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.
9: Todos los días, הישיבה המזרחית, con, שרון סיאני.
10: זוהר גוב עם אהבת רעיה רסוני, גם לתמניות ששם נמצאות באוטובוס, וגם לך ויקטורין שמבקשת לשמוע את זהב הבן ישירות, מבקשת מצרפה, כן? מבקשת לשמוע זהב הבן, תהיית לנו בהזנה.

אהבת רעיה רסוני. זוהר ארגוב, מה חשבתם, שאנחנו נשכח את אישי לוי? לא, ממש לא. אנחנו ניתן לו את הכבוד. גם קלאסיקה. הפעם מחרוזת שאישי לוי ישיר משיריו שמזוהים יותר, שירים שמזוהים יותר עם זוהר ארגוב. מרלן וכמו שיקור. 44 דקות בתוך 5

ישי כותב לי איזו אבדה, לא מעכל. הוא היה אצלו בחתונה בשנת 2004 ועשה ערב ענק, שעה ורבע. כן, ישי, זכרו לברכה. כאן הוא שר משיריו של זוהר ארגוב. תודה רבה, כן. אנחנו חותמים כאן את התוכנית שלנו לערב עם תודות ענקיות לכל הצוות שלנו, ותודות ענקיות כמובן גם לרותם חן, בית המשכנתאות כוכבית 3943, שממשיכים לעזור לכם גם כשנלך הביתה. אתם מוזמנים לחייג אליהם ויעזרו לכם בכל נושא פיננסי. איזו בעיה פיננסית שיש לכם, אתם יכולים לפתור אותה על ידי זה שיש לכם נכס שיכול לעבוד בשבילכם. כוכבית 3943, אל תתביישו, תחייגו, קבלו עזרה, והכל על בסיס הצלחה בלבד. הווה אומר, לא חסכתם, לא שילמתם, ליתר דיוק, אם לא הצליחו לחסוך לכם בבית המשכנתאות, לא תשלמו אפילו לא שקל. תודה רבה לצוות שלנו, יבגני גלאזר, דודי דודרי, יומר הג'ינג'י, אלצ'קו, עידו מינור, גלב, ג'וני. תודה רבה לאביטל ריידר, השולטת ביד רמה, לדבוב לי, לאיש הכי שמח שהוא עצוב, יצחק יעקב, אלו יציק יעקובוב שלנו, אפרד גוטגוטה, אפיק לי אור, אדיר שני שם שני, נעים בלכוין בן אמין, נלך נגיד, ואנוכי נשוב ונשתמע כאן, בעזרת השם מחר, אבל בינתיים, תודה רבה לריבון העולמים שנתן, נותן וייתן לנו לבלות בנעימים, לשמור לנו על כל חיילנו באשר הם, על כל אנשי הצפון,

0: ליבנו ליבנו איתכם לגמרי. נשלח רפואה לכל מי שצריך. יביא לנו ימים של שקט. ידבר שונאינו לגמרי. ישמיד אותם, את כל הנאצים ועוזריהם מכל כיוון שבאים עלינו. המשך ערב קסום נפלא יפה שווה ומגניב. שקט. תשמרו על עצמכם, תהיו טובים. והנה, לבקשתה של ויקטורין מצרפת, לזהב הבן, חיים שלי.
1: חיים שלי, נושמת עמוק אל תוך הלב.
0: אני קוראים שרון סיאני, מחר אותו מקום, אותה שעה ועד אז, לשיקום.

0: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.
1: דלתות חמדיה.
2: בחסות בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם. שירות של ליווי וייעוץ משכנתאות פרטי על בסיס הצלחה בלבד. כוכבית 3943.
3: בואו ליהנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני, ללא כפל הטבות, כפוף

0: לתנאי ההטבה.
1: קיץ לוהט במשקאות האושר קריית גת. גלידות מגנום, קראנץ', מילקה וטילון גדול ב-6 שקלים ו-90 ליחידה ללא הגבלה. משקאות האושר בתחנה מרכזית קריית גת.
2: אלה דוזיים פר, את אופרט.
3: אסקיוזה, מה?
2: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
3: אולה,
4: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098. אופטיקל סנטר.
5: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
1: קיץ לוהט במשקאות האושר קריית גת. גרייגוס, בלוגה, בלוגה אטלנטי 750 מיליליטר פלוס 6 בלו ב-149 שקלים ו-90. משקאות האושר בתחנה מרכזית קריית גת. אזהרה, תכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
6: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
7: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: באר שבע, מחר זה קורה. הפסטיבל של בן המשקאות סניף באר שבע חוזר בביג, עם טעימות אלכוהול, יין ומוזיקה טובה. ומבצעים כמו 10% הנחה על מחלקת היין. וגם קרטון רדבול מגוון טעמים ב-84 שקלים ו-90 מוגבל לשני מימושים. ב-11 ביוני, יום חמישי, מחכים לכם ברחוב המשק אחת, צמוד לרמי לוי, מתחם ביג החדש בבאר שבע. לחברי מועדון ומצטרפים חדשים.
8: בן המשקאות! לעשות שמח.
1: אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
9: קרנבל

0: לתקנון.
1: תכירו את הגיבור שלנו,
2: שבכל פעם שצריך
1: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
2: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
1: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
2: אוהבים אתכם וגאים בכם.
0: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
3: משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתא.
4: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתא וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 558.
5: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימיים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531.
6: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: לארגן את הילדים, להסיע לבית ספר, לבשל, לקלף, לחתוך, לתגן, לנקות, להחסמי בית הספר. אוף, זה כל כך מעייף. מהיום מפסיקים לעבוד קשה. המטבח של ג'ולי. אוכל מוכן, טרי יום-יום. מוצרי גלם מהקצה והירקן ישירות לצלחת. ובימי שישי, מחירה חגיגית. האזינו מדי יום שישי לתוכניות הבוקר שלנו ותשמעו על כל המנות הכי חמות וטעימות במטבח של ג'ולי. סניפה אורגים, חמי השוק.
0: רדיו 101.5 FM, גם באפליקציה.
7: מוזיקה ברדיו 101.5 FM,

0: ותגיד אני אוהב אותך מאוד מגיש לי אני רוצה אותך לעד לחתונה
1: אם תחייכי אליי אור תגידי לי אבא זה לא רק לעבור

0: סייל בתכשיטי צבן. טבעת יהלום שנוצר במעבדה אחד קרט ב-2,490 שקלים בלבד. מחכים לכם בסניפים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
1: קיץ לוהט במשקאות האושר קריית גת. גלידות מגנום, קראנץ', מילקה וטילון גדול ב-6.90 שקלים ליחידה ללא הגבלה. משקאות האושר בתחנה מרכזית קריית גת. קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק מ-100 המוצרים הכי נמכרים בישראל בהנחה של למעלה מ-30% אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי 2 קילוגרמים ב-100 שקלים, שווארמה פרגית טרי 2 קילוגרמים ב-100 שקלים בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ומלון ב-2 שקלים ו-90 קילוגרם, תירס ב-6 שקלים ו-90 קילוגרם, אננס ב-9 שקלים ו-90 ליחידה. להשיג בסניפי קרפור, היפר וקרפור מרקט.
2: נטו מהפכה,
1: קבלו את המהפכה. נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מעברר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149 שקלים ו-90 בלבד. מעברר עמוד 16 אינץ' ב-59 שקלים ו-90 בלבד. מעברר שלושה מצבים 18 אינץ' ב-79 שקלים ו-90 בלבד. נבחרת הקירור של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. להשיג בסניף נטו חיסכון מתחם איש פרו באר שבע. רוצו לסניפים. המבצע בחפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
3: עם ישראל עושה חשבון
4: La deuxième paire est offerte.
5: Excusez-moi?
4: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה?
5: אולה,
6: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
7: אופטיקל סנטר. תפוס את הקנון.
8: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
9: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: באר שבע, מחר זה קורה. הפסטיבל של בן המשקאות סניף באר שבע חוזר בביג, עם טעימות אלכוהול, יין ומוזיקה טובה, ומבצעים כמו 10% הנחה על מחלקת היין, וגם ארקלית ב-54.90 שקלים מוגבל לשני מימושים. ב-11 ביוני, יום חמישי, מחכים לכם ברחוב המשק אחת, צמוד לרמי לוי, מתחם ביג החדש בבאר שבע, לחברי מועדון ומצטרפים חדשים.
10: בן המשקאות, לעשות שמח.
1: אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
11: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: לתקנון.
1: תכירו את הגיבור שלנו,
2: שבכל פעם שצריך
1: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
2: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
1: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
2: אוהבים אתכם וגאים בכם.
3: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
4: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם שקים דחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531.
5: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: לארגן את הילדים, להסיע לבית ספר, לבשל, לקלף, לחתוך, לתגן, לנקות, להחסמי בית הספר. אוף, זה כל כך מעייף. מהיום מפסיקים לעבוד קשה. המטבח של ג'ולי. אוכל מוכן, טרי יום-יום. מוצרי גלם מהקצה והירקן ישירות לצלחת. ובימי שישי, מחירה חגיגית. האזינו מדי יום שישי לתוכניות הבוקר שלנו, ותשמעו על כל המנות הכי חמות וטעימות במטבח של ג'ולי. סניף האורגים, מחסני השוק.

0: בואו ליהנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק, חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני. ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
1: קיץ לוהט במשקאות האושר קריית גת. בירה סטלה, היינקן, טובור, קרלסברג, קורונה, מכבי 7.9, גולדסטאר, קרמה, מקרר, ב5.90 ליחידה. משקאות האושר בתחנה מרכזית קריית גת. אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומסיכה לבריאות. קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק מ100 המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי, 2 קילוגרמים ב-100 שקלים. שווארמה פרגית טרי, 2 קילוגרמים ב-100 שקלים. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם, אבטיח ומלון ב2.90 שקלים לקילוגרם. תירס ב6.90 שקלים ב-90 לקילוגרם. אננס ב9.90 שקלים ליחידה. להשיג בסניפי קרפור היפר וקרפור מרקט.
2: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
4: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
5: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות, ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
6: קרנבל החשמל יש רק ב...
7: אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה

0: לתקנון.
1: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירביט.
2: ביטוח דירה, באחלה מחיר. כוכבית 2003.
3: כוכבית 2003, שירביט.
2: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
4: אחד ההורים הפך לסיעודי ופתאום אתם בתוך בלגן, אנחנו כאן כדי לטפל בזה בשבילכם. לקצר את משך הטיפול ולהגדיל את סיכויי הזכייה. הבדיקה שלנו לא עולה כסף, אבל היא יכולה להיות שווה לכם מאות אלפי שקלים.
5: התקשרו עכשיו, כוכבית 8096, מגן מומחים, נלחמים בשבילך, כפוף לתנאי השירות, השירות אינו משפטי.
6: קיץ לוהט במשקאות האושר קריית גת. גלידות מגנום, קראנץ', מילקה וטילון גדול ב-6 שקלים ו-90 ליחידה ללא הגבלה. משקאות האושר בתחנה מרכזית קריית גת.
3: כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
7: תכירו את הגיבור שלנו,
8: שבכל פעם שצריך
7: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
8: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
7: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
8: אוהבים אתכם וגאים בכם.
9: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
10: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 290 גרם פטריות שמפיניון חתוכות, 3 יחידות ב-10 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה במבחר צורות ב-5.90 בלבד. בום! באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
11: הוצאה הסגולות, איתכם גם בימים אלה. מדי יום שלישי בשעה 19:00 וביום שישי בשעה 13:00 עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.

0: בואו ליהנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק, חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני, ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
1: קיץ לוהט במשקאות האושר קריית גת. גלידות מגנום, קראנץ', מילקה וטילון גדול ב6.90 שקלים ליחידה ללא הגבלה. משקאות האושר בתחנה מרכזית קריית גת.
2: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת עכשיו במחסני חשמל. עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות. סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: קיץ לוהט במשקאות האושר קריית גת. גלידות מגנום, קראנץ', מילקה וטילון גדול ב6.90 שקלים ליחידה ללא הגבלה. חינוכי פירות, 3 יחידות ב50 שקלים. משקאות האושר בתחנה מרכזית קריית גת. קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו ליהנות לא רק מ100 המוצרים הכי נמכרים בישראל בהנחה של למעלה מ30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי 2 קילוגרמים ב100 שקלים, שווארמה פרגית טרי 2 קילוגרמים ב100 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ומלון ב2.90 שקלים לקילוגרם, תירס ב6.90 שקלים לקילוגרם, אננס ב9.90 שקלים ליחידה. להשיג בסניפי קרפור היפר וקרפור מרקט.
4: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
1: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
2: קיץ לוהט ומשקאות האושר קריית גת. גרגוס, בלוגה, בלוגה אטלנטי 750 מיליליטר פלוס 6 בלו ב-149.90 שקלים. משקאות האושר בתחנה מרכזית קריית גת. אזהרה, תריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
3: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב? מזל שעשיתי שירבית.
4: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
5: כוכבית 2003, שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
6: אחד ההורים הפך לסיעודי ופתאום אתם בתוך בלגן, אנחנו כאן כדי לטפל בזה בשבילכם. לקצר את משך הטיפול ולהגדיל את סיכויי הזכייה. הבדיקה שלנו לא עולה כסף, אבל היא יכולה להיות שווה לכם מאות אלפי שקלים.
7: התקשרו עכשיו, כוכבית 8096, מגן מומחים, נלחמים בשבילך, כפוף לתנאי השירות, השירות אינו משפטי.
5: כוכבית 2003, שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
8: יש ניקיון והחזקה ויש עידן שקד פרויקטים וניהול. חברת בוטיק עם שירות אישי, זמינות גבוהה וסטנדרט עבודה ללא פשרות לעסקים, מוסדות ובנייני משרדים. חפשו אותנו בגוגל.
9: משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתא. שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתא וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
10: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. חייגו כוכבית 9531.
11: ימידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: It's the big sale בתכשיטי צבן. עד 50% הנחה לתכשיטים נבחרים. מחכים לכם בסניפים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
1: קיץ לוהט במשקאות האושר קריית גת. גלידות מגנום, קראנץ', מילקה וטילון גדול ב6.90 שקלים ליחידה ללא הגבלה. משקאות האושר בתחנה מרכזית קריית גת. רפואת שיניים ברמה עולמית הגיעה לבאר שבע. התקשרו כוכבית 6684. מרפאת השיניים החדשה של דוקטור בן גיב. מעולם לא היה הטיפול כל כך נוח. התחילו להשתנות היום. כוכבית 6684. קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק מ100 המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי 2 קילוגרמים ב100 שקלים. שווארמה פרגית טרי 2 קילוגרמים ב100 שקלים. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם הבטיח ומלון ב2.90 שקלים לקילוגרם.

0: תירס ב6.90 לקילוגרם, אננס ב9.90 ליחידה. להשיג בסניפי קרפור היפר וקרפור מרקט. קיץ לוהט במשקאות האושר קריית גת. וודקה פינלנדיה או רוסקי ליטר פלוס 6 יחידות בלו ב99.90. ערק אליט 700 מיליליטר ב54.90. משקאות האושר בתחנה המרכזית קריית גת. הזהרה, צריכה מופרדת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
1: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
3: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. קילו אורס תאילנדי ב5 שקלים, קילו קמח לבן ב3.5 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
4: אלה דוזיים פר, את אופרט.
5: אסקיוזה, מה?
4: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים, וזו שני מתנה.
5: וואלה,
6: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
7: אופטיקל סנטר. תקנון.
8: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס, והפעם אני פונה אליך, יזם נדל"ן. במשך שנים רבות אנו מלווים מאות יזמי נדל"ן ומכירים היטב את הדרך הארוכה שעברת עד לקבלת היתר הבנייה, ועכשיו דווקא בשלב הביצוע אתה נתקל בקושי לקבל מימון. לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה בדיוק את הצרכים שלך. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
9: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
10: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
11: אופטיקל סנטר. קרנבל החשמל יש רק ב...

0: לתקנון.
1: תכירו את הגיבור שלנו,
2: שבכל פעם שצריך
1: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
2: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
1: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
2: אוהבים אתכם וגאים בכם.
3: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
4: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 400 גרם פטיבר צ'וקטה ב6.90 שקלים. 200 גרם ביסקוויטים צ'וקטה ב5.90 שקלים. בום! באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב.

0: אהבה זה לא רק לעבור. תגידי לי אתה שלי נשבעת, לא ביקשתי עוד.
1: 101.5 FM מוזיקה ברדיו 101.5 FM בערי

טוב, הנה ומדבר בשביל קרון יבש, אחרים עבדו כפולות כדי שאני אפגש, וכמו שראפרים רוצים לצוד קרדש, כיוונתי, דרכתי באש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, היא טובה, היא מתחמקת מול מיטב התכסיסים, היא מפהקת, בלה, רעש, הצלתי, שקל, היא עיססה קצת, אבל בסוף היא לא הצביעה נגד, וזה עתים כאילו שתי טיפות של פאזל, לא יודע מה זה, אבל מאז אני תמיד איתה, ויש כך שגרם לי לשים בצד ההסל, אתה עוד לא מבין את זה, אני יודע, אנשים חושבים אני על קרק, יכולים לשרוף ימים שלמים על רק את ורק אתה ותתתי ותתתה, מערבב את השוקולד

לא מוצא כיוון כאילו אני לא מכאן, מגולם לפרפר עכשיו פרפר בהוריקן. אז אם הייתם איזה ראש כזה עם קוקו תנסו לצעוק לו, תשלחו לנירו לאולפן. הוא נעלם בתוך אופוריה משמחת, כנראה בלי כוונה נותן טופי טבא תחת. איזה זוג ישרוד ביחד לי את ההבדל בין אהבה שליטה ופחד. יום סוחרים

אז תקרא לכל מדבר, אבינו כאן ועל הארץ כאן.

רצוע, איפה אתם בשביל יסמין מועלם?

0: אתם מאזינים למוזיקה בעריכת עומר יוסף. עומר יוסף.
1: שונה, שונה, את שמש בלילות, שר בשני קולות.

שאת לא הולכת, מרוב מילים עוד יום נשרף. אני נכנעת, לא נלחמת, גם הוא מהמבט שלך.

שעות אני חזק, אני נופל, את לא נזהרת, עושה כאילו לא אכפת.

אז נכון שאמרו לך, צחקו על שטויות שאתה כותב, וכמה מילים שעשו לך, צלקות על החדר בלב, יריות יריות הם פוגעים בך, ושוב אתה צריך להתמודד, אל תקשיב לאף אחד, אל תקשיב.

פה ושם את נופלת. אני כאן להרים אותך, גם אם אין לי כוחות בגוף, אז אני קם בשביל להירדם איתך, חי בשביל למות איתך, רק מת לחיות איתך. והכל פה מרוב אהבה, הלב שלי מוצף בך. אז פה ושם אני נסחף איתך, עד שבא לך ממני לעוף, את הים שלי אני תובע בך, לא מוצא את החוף איתך.